0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Guvernul a aprobat aseară deblocarea peste 6.800 de posturi în sistemul sanitar. Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că memorandumul privind această măsură a fost elaborat de ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo. Documentul vizează aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din spitale. Totul vine în contextul grevei generale declanșate de medici și asistenți medicali. Unul dintre motive este tocmai lipsa acută de personal medical în spitale.
1: Guvernul a aprobat în această seară deblocarea a 6.850 de posturi, iar aproximativ 2.000 dintre ele au fost transferate față de primul memorandum spre spitalele din reședințele de județ, spre spitalele din centrele universitare și spre spitalele care oferă servicii de înaltă calitate și unde există o presiune astăzi. Domnul ministru Ceche vă poate da astfel de exemple în zilele următoare și consider că această formulă de memorandum care a fost aprobată răspunde nevoilor de astăzi, răspunde nevoilor pacienților, realităților din spitale, pe baza posibilităților pe care le avem.
0: Pe de altă parte, șeful guvernului a acuzat faptul că greva din sistemul de sănătate s-a bazat pe minciună și dezinformare și a dat asigurări că legea salarizării unitare nu va duce la scăderea salariilor sau a câștigurilor din sectorul public. Vă reamintim, reprezentanții sindicatului Sanitas au afirmat că, dacă va fi adoptată, legea salarizării va duce la scăderi de salarii.
1: Consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare, legată, în primul rând, de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată. Și precizez încă o dată că, dacă s-ar adopta această lege, niciun salariu în sectorul public, niciun câștig în sectorul public nu va scădea, așa cum au fost date toate asigurările, atât de către miniștrii de resort, cât și de către ministrul muncii. Dimpotrivă, ca urmare a corectării unor inechități, o bună parte din salarii ar trebui să crească.
0: Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra o locuință cu un avans mai mic. Un proiect de lege propune reducerea avansului minim pentru programul Noua Casă de la 15 la 5%, indiferent de valoarea imobilului. Inițiatorii susțin că măsura ar face mai ușor accesul tinerilor la un credit pentru locuință și ar permite mai multor persoane să devină proprietari. Dana Costache are detalii.
2: Potrivit noului proiect de lege, avansul minim pentru creditul ipotecar ar urma să scadă la 5%, indiferent de suma finanțării pentru tinerii sub 35 de ani care doresc să-și cumpere o locuință prin programul Noua Acasă. Inițiatorii proiectului spun că era necesară o astfel de modificare, deoarece tot mai puțini tineri își pot achiziționa o locuință. În acest moment, pentru un credit de 140.000 de euro, trebuie achitat un avans de 21.000 de euro, iar dacă avansul ar scădea la 5%, suma ar fi de doar 7.000 de euro. Proiectul a primit avize favorabile și își urmează cursul legislativ.
0: Frații Andrew și Tristan Tate rămân în arest în Statele Unite. Un judecător american a decis că cei doi nu vor fi eliberați, cel puțin până la jumătatea lunii august, motivând că există riscul să părăsească țara și că ar putea reprezenta un pericol pentru comunitate. Cu detalii, Anca Vlad.
3: Judecătoarea care instrumentează dosarul a stabilit o audiere pe 13 august, când va analiza dacă frații Tate pot fi cercetați în libertate pe cauțiune în timpul procedurii de extrădare. Până atunci, procurorii insistă că menținerea lor în arest este necesară. Avocații contestă însă această poziție și susțin că nu există motive pentru o astfel de măsură. Ei amintesc că Andrew și Tristan Tate s-au prezentat de fiecare dată în fața autorităților din România, unde sunt anchetați din 2022. Potrivit publicației The Guardian, apărarea le-a transmis jurnaliștilor că oamenii nevinovați nu fug de justiție. Autoritățile britanice, care au formulat pe numele celor doi 59 de capete de acuzare, au termen până la 16 septembrie pentru a trimite documentația completă către Departamentul de Stat al Statelor Unite. După analizarea probelor, autoritățile americane vor decide dacă sunt îndeplinite condițiile pentru extradare. Ultimul cuvânt îl va avea secretarul de stat american Marco Rubio, care a declarat anterior că nu intenționează să se opună extradării fraților Tate în Marea Britanie.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: What's up, it's the Kid Laroi.
3: What up, guys, I'm Justin Bieber. Feel good,
1: like it. DGFM, ca să știi...

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. România cere ajutorul Statelor Unite după ce incidentele cu drone care intră în spațiul nostru aerian s-au înmulțit în ultimele zile. Președintele Nicușor Dan a trimis o delegație la Washington pentru discuții cu administrația Trump despre securitatea la Marea Neagră. Vizita se desfășoară exact în ziua în care Washingtonul a început o analiză amplă pentru a decide cum va arăta viitorul prezenței militare americane în Europa. Statele Unite își propun ca țările europene să își asume un rol mult mai activ în propria apărare. George Vila are detalii.
1: Washingtonul vrea ca țările europene să investească mai mult în propria apărare. Dacă americanii retrag trupe, NATO va trebui să se replieze rapid. Alianța trebuie să știe cât soldați, cât avioane și câte nave poate trimite rapid în cazul unui conflict. O contribuție mai mică din partea Statelor Unite înseamnă că o parte dintre aceste forțe vor trebui asigurate de statele europene și de Canada. Primele semnale există deja după ce Pentagonul a anunțat retragerea a aproximativ 5.000 de militari din Germania. Unul dintre membrii delegației prezidențiale, consilierul pentru securitate națională, Marius Lazurca, spune că discuțiile de la Washington sunt concentrate pe securitatea la Marea Neagră și amintește că în ultimele zile piloții români care zboară pe avioane F-16 au doborât 3 drone. Mesajul transmis este că parteneriatul cu Statele Unite rămâne esențial pentru România, mai ales într-un moment în care Washingtonul își reevaluează prezența militară în Europa.
0: Directorii din CFR vor răspunde pentru întârzierile trenurilor. Mai mult, aceștia vor putea fi sancționați dacă apar întârzieri repetate, anunță ministrul interimar al transporturilor. Măsura vizează cele 1265 de trenuri care circulă zilnic, spune Radu Miruța.
2: Am dispus ca fiecare tren din cele 1265 care circulă într-o zi are asignat un responsabil cu funcție de director. Când auzim că este o problemă cu trenul 1821, eu mă uit în tabel și văd care este numele directorului care are responsabilitate pentru buna funcționare a acestui tren. Directorii care au în responsabilitate trenul și problemele sunt repetate, vor fi sancționați ei. Nu mai merge în România să vrei doar să fii director și să nu ai responsabilitate în elementul principal care interacționează cu cel care te plătește.
0: De acum, pasagerii trenurilor internaționale care au mai mult de o oră întârziere pot cere despăgubiri. Un formular a fost încărcat pe site-ul CFR Călători, așa încât acest proces să fie digitalizat, anunță Radu Miruța. O rețea de trafic de migranți a fost destructurată în Republica Moldova. Procurorii au reținut 3 bărbați cu vârste între 24 și 30 de ani, acuzați că recrutau migranți și îi transportau până la frontiera cu România. Anchetatorii spun că fiecare migrant plătea câte 2000 de euro pentru a fi adus la granița Uniunii Europene. Potrivit anchetei, la sfârșitul lunii mai, suspecții ar fi încercat să treacă ilegal prutul cu 3 cetățeni din Sri Lanka, o femeie și 2 bărbați care au fost prinși de autorități. 2 dintre suspecți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar al treilea a fost plasat în arest la domiciliu. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare.

0: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
0: DGFM e Music Radio.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Guvernul a aprobat aseară deblocarea peste 6.800 de posturi în sistemul sanitar. Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că memorandumul privind această măsură a fost elaborat de ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilă. Documentul vizează aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din spitale. Totul vine în contextul grevei generale declanșate de medici și asistenți medicali. Unul dintre motive este tocmai lipsa acută de personal medical în spitale.
1: Guvernul a aprobat în această seară deblocarea a 6.850 de posturi, iar aproximativ 2.000 dintre ele au fost transferate față de primul memorandum spre spitalele din reședințele de județ, spre spitalele din centrele universitare și spre spitalele care oferă servicii de înaltă calitate și unde există o presiune astăzi. Domnul ministru Ceche vă poate da astfel de exemple în zilele următoare și consider că această formulă de memorandum care a fost aprobată răspunde nevoilor de astăzi, răspunde nevoilor pacienților, realităților din spitale, pe baza posibilităților pe care le avem.
0: Pe de altă parte, șeful guvernului a acuzat faptul că greva din sistemul de sănătate s-a bazat pe minciună și dezinformare și a dat asigurări că legea salarizării unitare nu va duce la scăderea salariilor sau a câștigurilor din sectorul public. Vă reamintim, reprezentanții sindicatului Sanitas au afirmat că, dacă va fi adoptată, legea salarizării va duce la scăderi de salarii.
1: Consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare, legată, în primul rând, de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată. Și precizez încă o dată că, dacă s-ar adopta această lege, niciun salariu în sectorul public, niciun câștig în sectorul public nu va scădea, așa cum au fost date toate asigurările, atât de către miniștrii de resort, cât și de către ministrul muncii. Dimpotrivă, ca urmare a corectării unor inechități, o bună parte din salarii ar trebui să crească.
0: Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra o locuință cu un avans mai mic. Un proiect de lege propune reducerea avansului minim pentru programul Noua Casă de la 15 la 5%, indiferent de valoarea imobilului. Inițiatorii susțin că măsura ar face mai ușor accesul tinerilor la un credit pentru locuință și ar permite mai multor persoane să devină proprietari. Dana Costache are detalii.
2: Potrivit noului proiect de lege, avansul minim pentru creditul ipotecar ar urma să scadă la 5%, indiferent de suma finanțării pentru tinerii sub 35 de ani care doresc să-și cumpere o locuință prin programul Noua Acasă. Inițiatorii proiectului spun că era necesară o astfel de modificare, deoarece tot mai puțini tineri își pot achiziționa o locuință. În acest moment, pentru un credit de 140.000 de euro, trebuie achitat un avans de 21.000 de euro, iar dacă avansul ar scădea la 5%, sub ar fi de doar 7.000 de euro. Proiectul a primit avize favorabile și își urmează cursul legislativ.
0: Frații Andrew și Tristan Tate rămân în arest în Statele Unite. Un judecător american a decis că cei doi nu vor fi eliberați, cel puțin până la jumătatea lunii august, motivând că există riscul să părăsească țara și că ar putea reprezenta un pericol pentru comunitate. Cu detalii, Anca Vlad.
3: Judecătoarea care instrumentează dosarul a stabilit o audiere pe 13 august, când va analiza dacă frații Tate pot fi cercetați în libertate pe cauțiune în timpul procedurii de extradare. Până atunci, procurorii insistă că menținerea lor în arest este necesară. Avocații contestă însă această poziție și susțin că nu există motive pentru o astfel de măsură. Ei amintesc că Andrew și Tristan Tate s-au prezentat de fiecare dată în fața autorităților din România, unde sunt anchetați din 2022. Potrivit publicației The Guardian, apărarea le-a transmis jurnaliștilor că oamenii nevinovați nu fug de justiție. Autoritățile britanice, care au formulat pe numele celor doi 59 de capete de acuzare, au termen până la 16 septembrie pentru a trimite documentația completă către Departamentul de Stat al Statelor Unite. După analizarea probelor, autoritățile americane vor decide dacă sunt îndeplinite condițiile pentru extradare. Ultimul cuvânt îl va avea secretarul de stat american Marco Rubio, care a declarat anterior că nu intenționează să se opună extradării fraților Tate în Marea Britanie.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Mai mult volum, mai puțin stres. Ca

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. România cere ajutorul Statelor Unite după ce incidentele cu drone care intră în spațiul nostru aerian s-au înmulțit în ultimele zile. Președintele Nicușor Dan a trimis o delegație la Washington pentru discuții cu administrația Trump despre securitatea la Marea Neagră. Vizita se desfășoară exact în ziua în care Washingtonul a început o analiză amplă pentru a decide cum va arăta viitorul prezenței militare americane în Europa. Statele Unite își propun ca țările europene să își asume un rol mult mai activ în propria apărare. George Vila are detalii.
1: Washingtonul vrea ca țările europene să investească mai mult în propria apărare. Dacă americanii retrag trupe, NATO va trebui să se replieze rapid. Alianța trebuie să știe cât soldați, cât avioane și câte nave poate trimite rapid în cazul unui conflict. O contribuție mai mică din partea Statelor Unite înseamnă că o parte dintre aceste forțe vor trebui asigurate de statele europene și de Canada. Primele semnale există deja după ce Pentagonul a anunțat retragerea a aproximativ 5.000 de militari din Germania. Unul dintre membrii delegației prezidențiale, consilierul pentru securitate națională, Marius Lazurca, spune că discuțiile de la Washington sunt concentrate pe securitatea la Marea Neagră și amintește că în ultimele zile piloții români care zboară pe avioane F-16 au doborât 3 drone. Mesajul transmis este că parteneriatul cu Statele Unite rămâne esențial pentru România, mai ales într-un moment în care Washingtonul își reevaluează prezența militară în Europa.
0: Directorii din CFR vor răspunde pentru întârzierile trenurilor. Mai mult, aceștia vor putea fi sancționați dacă apar întârzieri repetate, anunță ministrul interimar al transporturilor. Măsura vizează cele 1265 de trenuri care circulă zilnic, spune Radu Miruța.
2: Am dispus ca fiecare tren din cele 1265 care circulă într-o zi are asignat un responsabil cu funcție de director. Când auzim că este o problemă cu trenul 1821, eu mă uit în tabel și văd care este numele directorului care are responsabilitate pentru buna funcționare a acestui tren. Directorii care au în responsabilitate trenul și problemele sunt repetate, vor fi sancționați ei. Nu mai merge în România să vrei doar să fii director și să nu ai responsabilitate în elementul principal care interacționează cu cel care te plătește.
0: De acum, pasagerii trenurilor internaționale care au mai mult de o oră întârziere pot cere despăgubiri. Un formular a fost încărcat pe site-ul CFR Călători, așa încât acest proces să fie digitalizat, anunță Radu Miruța. O rețea de trafic de migranți a fost destructurată în Republica Moldova. Procurorii au reținut 3 bărbați cu vârste între 24 și 30 de ani, acuzați că recrutau migranți și îi transportau până la frontiera cu România. Anchetatorii spun că fiecare migrant plătea câte 2.000 de euro pentru a fi adus la granița Uniunii Europene. Potrivit anchetei, la sfârșitul lunii mai, suspecții ar fi încercat să treacă ilegal prutul cu 3 cetățeni din Sri Lanka, o femeie și 2 bărbați care au fost prinși de autorități. 2 dintre suspecți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar al treilea a fost plasat în arest la domiciliu. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
3: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
4: Chiar și de la birou.

0: Catalina Eremia.
1: Salut, sunt Vomotan.
0: Sunt Holly Molly la DGFM.
2: Suntem Carlos Dreams.
0: Sunt Theo Rose la DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
2: Ca să știi. Yeah, yeah.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Poate părea surprinzător, dar o decizie luată la Washington, Bruxelles, Beijing sau Frankfurt poate ajunge să influențeze direct factura noastră la energie, rata creditului sau prețul produselor din supermarket. Trăim într-o economie globală, iar efectele se propagă mai repede ca niciodată. Să luăm un exemplu simplu. Dacă marile bănci centrale decid să crească dobânzile pentru a combate inflația, finanțarea devine mai scumpă la nivel global. Investitorii devin mai prudenți, iar costul creditelor poate crește și în alte țări. Un alt exemplu este energia. Dacă apar tensiuni geopolitice într-o regiune importantă pentru producția de petrol și gaze, prețurile pot urca pe piețele internaționale. Acest lucru se poate reflecta ulterior în costurile de transport, producție și, în final, în prețurile plătite de consumatori. Lanțurile globale de aprovizionare reprezintă un alt factor important. Un blocaj într-un port important din Asia poate întârzia livrări de componente electronice în Europa. Rezultatul? Costuri mai mari, întârzieri și uneori prețuri mai ridicate pentru produse finale. Deciziile comerciale au și ele efecte directe. Atunci când marile economii introduc taxe vamale sau restricții comerciale, companiile sunt obligate să-și reorganizeze lanțurile de producție și aprovizionare. Aceste costuri ajung adesea să fie suportate, măcar parțial, de consumatori. Există însă și efecte pozitive. Investițiile internaționale, acordurile comerciale și progresele tehnologice pot genera locuri de muncă, pot atrage capital și pot accelera dezvoltarea economică. Cu alte cuvinte, economia globală funcționează asemenea unui mecanism complex cu multe rotițe. Când una dintre ele se mișcă, efectele se transmit în întregul sistem.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: They used the word Beatles as a remote thing, not as what I think, as Beatles, as though those other Beatles, like other people see us. I just said they are having more influence on kids and things than anything else, including Jesus. But I said it in that way.
1: I-ai auzit pe cei de la The Beatles încercând să explice o declarație a lui John Lennon, o declarație scoasă din context, o declarație care a provocat o reacție violentă, în special în Statele Unite. În luna martie anului 1966, John Lennon i-a acordat un interviu prietenei sale, jurnalista Maureen Cleave, pentru publicația britanică The Evening Standard. În cadrul unei discuții despre declinul creștinismului în Marea Britanie, Lennon a spus așa, citez, creștinismul se va retrage și se va micșora. Suntem mai populari decât Isus acum. Nu știu ce va dispărea mai întâi, rock and roll-ul sau creștinismul. În Marea Britanie aceste vorbe au trecut neobservate, doar că 3 luni mai târziu, pe 29 iulie 1966, o revistă americană pentru adolescenți titrează pe copertă Suntem mai populari decât Isus. Și așa începe scandalul. Posturile de radio americane boicotează muzica The Beatles, iar în piețe publice se organizează ruguri unde fanii ardeau albume și poze The Beatles, la instigarea liderilor religioși, firește. Mai mult, trupa primește amenințări directe în timp ce Vaticanul emite un protest oficial. Afectat și speriat, John Lennon încearcă să explice declarația dată în luna martie. Citez. Dacă aș fi spus că televiziunea este mai populară decât Isus, probabil aș fi scăpat nepedepsit. Nu am spus că suntem mai buni sau mai mari ca oameni sau că ne comparăm cu Isus Hristos ca persoană. Am încheiat citatul.
2: But he said, I don't know what's wrong with the church at the moment. The Beatles are bigger than Jesus Christ. You know, like, they're not building Jesus enough. They ought to do more, like gospel and all this stuff. And well, that was taken out of context over in America.
1: Colegii de trupă au fost de partea lui, firește. L-ai auzit pe Paul McCartney spunând ani buni mai târziu că declarația din The Evening Standard a fost scoasă din context. Cum s-a terminat scandalul? The Beatles susține un ultim concert în America pe 29 august 1966 la San Francisco și se retrage în studio. Ieșită din viața publică, trupa se concentrează pe înregistrarea unui nou disc, celebrul Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, care avea să fie lansat anul următor. Mă rog, Vaticanului i-a luat mai bine de 40 de ani ca să treacă peste acest incident. În 2008, L'Osservatore Romano, publicația oficială a Sfântului Scaun, îl iartă pe John Lennon, considerând că declarația lui a fost, citez, o laudă de sine a unui tânăr din clasa muncitoare engleză care se confruntă cu un succes neașteptat. Am încheiat citatul. Din păcate, tânărul lăudăros, sper că ai sesizat ghilimelele, tânărul lăudăros nu mai era în viață ca să afle de iertarea Vaticanului. John Lennon a fost asasinat pe 8 decembrie 1980 de Mark David Chapman, un fan The Beatles în vârstă de 25 de ani la acea vreme. Chapman este și acum la închisoare, la 46 de ani de la asasinat, toate cele 13 cereri de eliberare condiționată depuse de el fiind respinse. Nu fi fost The Beatles mai mare decât Iisus Hristos, dar uite că cine i-a făcut rău, chiar și atunci când nu mai exista, cine i-a făcut rău, pătimește etern.
3: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Digi FM.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei! Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la
4: Brico! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Bună dimineața, este ora 7, ascultăm știrile Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, greva în spitale continuă, deși premierul interimar dă asigurări că nu va scădea niciun salariu odată cu adoptarea proiectului contestat de sindicate. Iar în Japonia continuă să crească bilanțul victimelor după cutremurul de peste 7 de ieri. Sunt 13 morți și încă se scot oameni de sub dărâmături. Și este o dimineață foarte rece la Miercurea Ciuc, sunt doar 7 grade acolo, în timp ce la Constanța sunt deja 19. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul a aprobat aseară deblocarea peste 6.800 de posturi în sistemul sanitar. Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că memorandumul privind această măsură a fost elaborat de ministrul interimar al sănătății Cheche Otilo. Documentul vizează aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din spitale. Măsura vine în contextul grevei generale declanșate de medici și asistenții medicali. Unul dintre motive este tocmai lipsa acută de personal medical în spitale.
2: Guvernul a aprobat deblocarea a 6.850 de posturi, iar aproximativ 2.000 dintre ele au fost transferate față de primul memorandum spre spitalele din reședințele de județ, spre spitalele din centrele universitare și spre spitalele care oferă servicii de înaltă calitate și unde există o presiune astăzi. Domnul ministru Ceche vă poate da astfel de exemple în zilele următoare și consider că această formulă de memorandum care a fost aprobată răspunde nevoilor de astăzi, răspunde nevoilor pacienților, realităților din spitale pe baza posibilităților pe care le avem.
1: Pe de altă parte, șeful guvernului a acuzat faptul că greva din sistemul de sănătate s-a bazat pe minciună și dezinformare și a dat asigurări că legea salarizării unitare nu va duce sub nicio formă la scăderea salariilor din sectorul public.
2: Consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare legată, în primul rând, de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată. Și precizez încă o dată că dacă s-ar adopta această lege, niciun salariu în sectorul public, niciun câștig în sectorul public nu va scădea, așa cum au fost date toate asigurările atât de către miniștrii de resort, cât și de către ministrul muncii. Dimpotrivă, ca urmare a corectării unor inechități, o bună parte din salarii ar trebui să crească.
1: Contestația depusă de Romața împotriva blocării sumelor încasate prin Eurocontrol va fi judecată în ianuarie anul viitor de Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles. Măsura a fost luată după ce compania Pfizer a cerut executarea unor datorii ale statului român. Până la pronunțarea instanței, operatorul de trafic aerian avertizează că resursele financiare îi mai ajung doar pentru câteva săptămâni. În acest context, guvernul analizează modificări legislative care să permită finanțarea temporară a companiei și continuarea activității. Compania farmaceutică încearcă să recupereze aproximativ 3,4 miliarde de lei, la care se adaugă și cheltuielile de executare. Sunt victime și pagube uriașe în urma cutremurului puternic produs ieri în Japonia. Cel puțin 13 oameni au murit și peste 170 au fost răniți. Bilanțul va suferi însă modificări în condițiile în care încă sunt oameni prinși sub clădirile dărâmate. Cutremurul a avut o magnitudine estimată la 7,1 de specialiștii niponi și la 6,8 de cei americani și a fost urmat de numeroase replici. Anai Maria Ivan cu detalii.
3: Seismul s-a produs la o adâncime mică de doar 10 km în prefectura Kumamoto, din cea mai sudică insulă dintre cele patru principale ale Japoniei. Mai multe clădiri și poduri s-au prăbușit, inclusiv un centru comercial. Acolo au fost și cele mai multe victime, iar surse citate de presa japoneză spun că ar fi avut loc și o explozie înainte ca etajul al doilea al clădirii să cadă. Încă sunt persoane prinse sub dărâmături, iar echipele de intervenție lucrează ca să ajungă la ele. Operațiuni de căutare se desfășoară și la o fabrică de celuloză, unde un coș de fum a căzut peste muncitori. S-a prăbușit inclusiv un zid al unui castel vechi de peste 400 de ani. Armata a mobilizat 3600 de militari în ajutorul sinistraților și a trimis avioane care să evalueze din aer situația. Aproape 10.000 de oameni au fost evacuați din zone cu risc de pericol și alți aproape 37.000 rămân fără alimentare cu energie electrică. De asemenea, circulația trenurilor de mare viteză în regiune a fost suspendată temporar pentru verificarea instalațiilor.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Italianul Matteo Marcenaro va arbitra meciul Universitatea Craiova Levski-Sofia din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Este șansa revanșei pentru olteni care au fost învinși în Bulgaria cu 1-0. Celelalte trei echipe românești vor juca joi. Sunt angrenate în preliminarele Conference League. FCSB va juca de la ora 19 împotriva echipei Auda, care s-a impus în Ghencea cu 3-2. Cu Cluj va juca în deplasarea din Norvegia cu Bran, care a terminat la egalitate 2-2. Iar la Cluj, CFR va încerca să o elimine pe Alașchert. În tur a fost 1-1 în Armenia.
1: Caniculă va fi și astăzi în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei, dar și în Dobrogea. Ploi slabe sunt posibile, cu totul izolate în zona de munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade. În capitală vom avea astăzi cam 32. 7 și 6 minute începe la Digi FM, matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
5: Mulțumim frumos, Alina, pentru informații și pentru introducere. Bună dimineața!
6: Ce începe matinalul, dar începe.
5: Fii atent, știi cum vreau să începem astăzi? Mm. Bună dimineața, Univers! Bună dimineața, dragi ascultători! O nouă zi, o nouă emisiune plină de surprize.
6: Fără melc!
5: Bună dimineața, melc! Începem?
6: Bună dimineața, o zi!
5: Hai să începem! Antonia Stancu, Alex Mocanu, Bogdan Ciuclaru cu tine până la ora 10 la Digi FM, ca să știi!
7: Digi FM, pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.

0: n-ar fi un dolar acum.
1: Mă, dar dacă băiatul ăsta are nevoie de un dolar, nu strângem și el niște sticle din astea de plastic, ceva să reducă la SGR? Mă, cât de greu e să faci un dolar?
2: E mai ușor să ceri decât să muncești, știi?
1: A zis că vrea să-i dea, după aia a zis că vrea să-i împrumute, după aia a zis că bea o sticlă de whisky, păi da, du și tu sticla aia, bă, și de 50 de bani.
2: Conflict interior, conflict
1: Bună
2: interior.
1: Dimineața tuturor și mie, mai ales că m-am trezit greu în dimineața asta. Bună dimineața, Antonia, bună dimineața, Bogdan Ciuclaru.
3: Bună dimineața, este ziua imnului național, este cea mai potrivită zi pentru deșteaptă-te, mocan, române.
1: Da, mi-ar trebui un pic de imn. Așa trebuia să ne trezim astăzi dimineață.
3: Deșteptați?
1: Nu, cu imnul.
2: Pune la alarmă pentru mâine dimineață, poate funcționează. Astăzi este și ziua rujului pentru doamnele care se pregătesc acum să plece la muncă. O zi a sărbătorit-o în avans. S-a apucat să mănânce un ruj de aseară alături de un creion de buze. E ok. Acum are un, dacă îl vedeți un pic pe la botic roșu, să știți că e de la rujul mâncat.
1: S-a dat cu ruș.
2: S-a dat cu ruș aseară, da, a sărbătorit.
3: S-a oprit la machiaj.
2: Știa că vine astăzi la radio cu mine și a zis, mă, trebuie să mă, nu pot să vin așa oricum, trebuie să vin frumos, să mă aranjez un pic. Hai că încep de seara, că mâine dimineață e prea devreme, până ne bem cafeluța. Ehe.
1: Are și push-up din ăla.
2: Ce să aibă?
1: Push-up.
2: E băiat, știu unde trebuie să ai de pușa, nu? Până clarificăm noi această situație, hai să ascultăm niște muzică bună. Ce spuneți, băieți, despre asta?
1: Da? Nu, și da, că nu ești muzică bună, n-ascultăm.
3: Eu sunt împotrivă. Nu,
4: nu. Dimineața e tare, relaxantă. La DGFM, ca să știi. DGFM. Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri. Sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Pizbuin până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu

0: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
1: Volkswagen. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland. Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
3: DGFM.
4: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
3: Ca să știi.

0: cât ne bem noi cafeaua și ne dezmeticim, îl invităm alături de noi pe Bogdan Ciuclaru să ne mai spună ce s-a mai întâmplat important în ultima...
1: Asta e nebun Ciuclaru, el e, cum ziceai, mă, la 1 noaptea că erai pe astea?
0: Da,
1: deci
0: da, da.
1: El este cu nasul în știri, dacă se, ceva se întâmplă, știe, cred că Bogdan Ciuclaru înainte de știri știe.
0: Pasiune, asta înseamnă să fii pasionat, să faci cu plăcere.
1: Da.
0: Nu dormi dimineața,
1: știri
0: apreși seara.
1: Știri plus comedie, egal Bogdan Ciuclaru.
2: Doamne, mâncă 3 gura, prin ce trec să mă rog, dacă știam că pățiți așa ceva, mă este tandre cu ocă și în lumea mea, că e durere mare, să mă rog, dacă nu, e o durere care n-am văzut în viața mea așa durere.
1: E o durere, dar și o plăcere să lucrez cu voi, stimați colegi și stimați ascultători. Am selectat pentru voi de departe cea mai importantă știre pe care să o discutăm împreună. Avem următoarea declarație, următoarea știre. Ministrul Radu Miruță zice așa: fiecare tren din România va avea un director responsabil. Cei care nu-și vor face treaba vor fi sancționați.
3: Da, da, da, da.
4: Hai, mai tăie din ele de le...
1: Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a anunțat că fiecare dintre cele 1265 de trenuri care circulă zilnic în România va avea un director desemnat responsabil de buna sa funcționare. Potrivit acestuia, șefii care au în responsabilitate trenuri la care se constată probleme repetate, vor lua sancțiune.
5: Deci directorii din regionalele CFR, directorii de la nivel central, au în responsabilitate, cu număr asociat numelui și funcției, un tren. Astfel încât, când auzim că este o problemă cu trenul 1821, eu mă uit în tabel și văd care este numele directorului care are responsabilitate pentru buna funcționare a acestui tren.
1: Deci 1265 de trenuri, da, vor avea fiecare omul personal, da, care se ocupă. Păi să plătești 1200...
6: Director personal, direct... ce-mi place cum sună asta, da, da.
1: Păi costă mai mult directori ăștia 1200 decât să faci ca lumea mentenanța,
6: da,
1: la,
6: da,
1: trenurile alea.
6: Ei vor face ca trenul dacă vor fi probleme, îți dai seama.
1: Așa, apropo de probleme, se dă următoarea problemă. Dacă fiecare tren are un director și aproape fiecare director are o secretară, de câte cușete ar fi nevoie ca trenurile din România să nu mai întârzie?
7: Da, da, știam precis, dar nu eram sigur.
0: Oh, nu ne-am fi gândit la această perspectivă, Bogdan.
1: Da, mulțumesc că aceasta a fost compilația de astăzi.
6: Da, drum bun cu trenul. Dacă mai aveți loc, de câți oameni lucrează la, în fiecare tren?
1: Eu aș merge cu secretara.
8: Antonia și Mocanu sunt la DGFM.
9: Ca să ai o zi bună.

0: pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Ai auzit bine! Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal EcoVent. Hai să instalăm confortul!
3: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei

0: aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient, dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară. Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 7:31, știri acum cu Alina Vancea.
1: Până dimineața, este a doua zi de grevă în spitalele din țară și multe dintre ele se asigură doar urgențele, în timp ce consultațiile se reprogramează. Iar cei care călătoresc cu trenul și au întârzieri de peste o oră pot cere despăgubiri. Au un formular pe care îl pot completa pe site-ul CFR Călători. Detalii imediat la știrile Digi FM. Traficul este oprit în acest moment pe DN13A Miercurea Ciucodorheiu Secuiesc, în zona localității Băile Homorod. Acolo a avut loc un accident în care au fost implicate un camion încărcat cu lemne și o auto utilitară. Acestea au intrat într-o coliziune frontală. În urma impactului, un bărbat a fost declarat decedat de către medicul de pe ambulanța venită de la Odorheiu Secuiesc. Alte două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost cerută pentru ele intervenția unui elicopter SMURD. Circulația este blocată pe ambele sensuri, iar polițiștii estimează că va fi reluată în condiții normale după ora 9. Motorina a trecut de 10 lei pe litru la majoritatea distribuitorilor. Scumpirea vine în contextul în care proiectul ar trebui să plafoneze prețurile, a trecut de Senat, dar mai este nevoie de vot și în Camera Deputaților. Și benzina s-a scumpit aseară. Cu detalii, Ana Maria Ivan.
2: OMV Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a crescut aseară prețul motorinei cu 15 bani pe litru, iar benzina s-a scumpit cu 10 bani pe litru. Și Rompetrol a aplicat majorări după ce Lukoil făcuse asta încă de ieri dimineață. Potrivit Economedia, la Petrom motorina este 10 lei și 7 bani, la OMV 10 lei și 13 bani, iar la Rompetrol 10 lei și 10 bani, în timp ce la Socar și Mol litrul costă în jur de 9 lei 98. Benzina se menține sub pragul de 10 lei, la Petrom este 9 lei și 16 bani, la Rompetrol și Mol 9 lei și 15 bani, în timp ce la OMV este 9 lei și 22 de bani. Litrul de benzină la Socar este 9 lei și 9 bani.
1: Greva din sănătate continuă și astăzi, anunță liderul sindicatului Sanitas, Iulian Pope, după consultările de la Ministerul Sănătății. Asta înseamnă că operațiile și internările sunt amânate, iar medicii primesc acum doar urgențele. Angajații din sistem reclamă reducerea veniturilor prin noua lege a salarizării, în ciuda asigurărilor venite de la guvern că asta nu se va întâmpla.
3: În opinia noastră, în continuare, sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru colegii noștri și destul de mulți care vor fi pe acele sume tranzitorii. Asta e concluzia discuțiilor de astăzi. Repet, a fost doar o parte tehnică, n-a participat domnul ministru al Sănătății, ceea ce înseamnă că nu s-au luat decizii. Am înțeles și cum susține Ministerul Sănătății parte dintre propunerile noastre, pentru că așa a fost discuția ieri, dar în momentul ăsta nu există nicio garanție că aceste lucruri vor putea fi rezolvate.
1: Directorii din CFR vor răspunde pentru întârzierile trenurilor și vor putea fi sancționați dacă apar întârzieri repetate, anunță ministrul interimar al transporturilor. Măsura vizează toate cele 1265 de trenuri care circulă în fiecare zi, spune Radu Miruță. Pe de altă parte, de ieri, pasagerii trenurilor internaționale care au mai mult de oră întârziere pot cere despăgubiri. Un formular a fost încărcat pe site-ul CFR Călători, așa încât acest proces să fie digitalizat, mai anunță ministrul interimar al transporturilor.
4: Este o directivă europeană care spune că pentru România este întinsă posibilitatea de a nu plăti despăgubiri până în 31 decembrie 2029. Dar am încărcat pe site-ul CFR Călători un formular prin care orice persoană care are întârziere mai mult de 60 de minute cu trenurile internaționale din România completează și primește despăgubiri. Acest lucru era posibil, dar imaginați-vă în anul 2026 că varianta de a solicita despăgubiri era să mergi cu un dosar cu șină în Gara de Nord și să depui această solicitare. Fapt pentru care aproape nimeni nu își complica suplimentar viața să ceară această despăgubire.
1: 7:36, ascultați matinalul de vacanță la Digi FM cu Antonia și Alex.
5: Mulțumim, Alina, pentru informații. Nu mai este niciun dubiu pentru noi că românii au o imaginație bogată. Și tocmai de asta vrem să profităm și noi în următoarele momente, așa că, dragilor, pregătiți numărul nostru de WhatsApp 0774-601-601. V-am pregătit un mega joculeț.
6: Piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la Digi FM.

0: toții că fiecare om are o personalitate distinctă, dar mai există și cazuri în care bunurile noastre, obiectele noastre, au o personalitate cel puțin aparte. Noi ne-am gândit să facem în felul următor, să ne gândim ce personalitate are cana noastră de cafea. Ce ar spune cana noastră de cafea când se uită la noi dimineața? Exact. Nimeni nimic, dar...
1: Nu mi-a pus nimeni în cafea. Asta ar zice cana mea, la cât că am trecut acum pe ceiuțuri.
0: E
1: da.
0: E greu.
1: Pe ceaiuri.
2: Așa, pe,
0: cel mai bine.
1: Cafea de caf, cred că s-ar uita și ar fi, te rog eu mult, dă-mi un pic de cafea, că nu mai pot.
2: A mea, cred că ar zice... Pitico! Vine Pitico! Acum vine! Mă ia de toartă! E comentator sportiv.
0: A mea, sigur, ar zice, ia ruj, încă mai am puțin din ăla de ieri, mă faci curcubeu.
1: Eu cred că cafeaua ta ar zice, băi, eu nu știu cum de mai are pielea albă fata asta la câte cafele le-a băut.
0: Hai să vedem ce părere au și ascultătorii noștri. Dragilor, voi ce părere aveți? Ce ar zice cana voastră de cafea despre voi? Dați-ne un mesaj pe WhatsApp la 0774 601 601.
3: Dimineața, cafeaua nu se bea cu lapte.
4: Se bea cu Antonia și

0: plăcut foarte tare. Fix înainte să pornim microfoanele, a zis Alex ceva foarte simpatic. Măi, nu cred că îmi stătea gândul niciodată la asemenea mesaje atât de bune. Dragilor, în caz că mai exista vreun dubiu, sunteți geniali. Provocarea noastră era: ce-ar zice cana ta de cafea despre tine? Și acum să intrăm în mesaje, că nu e de stat.
1: Nu e de stat, privat, acceptat. E particular, nu e de stat ăsta. Ia, spune Antonia.
0: Ai grijă că sunt goală, ne spune Claudiu din Blaj.
1: Ah, dar te rog, mai citește-l o dată așa. Nu ai grijă, sunt goală.
2: Ai grijă,
0: sunt goală.
1: Mai.
0: Pune cafea, te rog frumos.
1: Pune ceva pe tine, mă, cănuță, mă, că nu vreau să-ți văd interiorul. Ar zice: zilnic ador buzele tale.
3: Wow, asta e cana aia albă, căptușită, cu piele, nu? Boxe, brățară, buzele tale, două petale.
1: Auzi de la Ovidiu un mesaj: iar mă obligă să stau lângă berea de aseară.
0: Neața, dragilor, ne spune Tudor. Cana mea spune: ajunge, ai băut deja patru.
1: Asta
0: a obosit cana.
1: Asta e a ta,
0: Antonia. Nu, e a lui Tudor.
3: E cafeaua dirigintă care te trage de mână. Băi, băi, gata!
0: Uite ce ne spune Bogdan din Belgia. Ce față palidă ai, asta ar spune cana lui.
1: Mesajul ăsta se potrivește foarte mult cu mesajul: sunt singurul martor al feței tale reale de la ora 7 dimineața. Fii blând cu mine.
0: Și se potrivește și cu acesta: ce bine era dacă te spălai pe dinți înainte.
4: Antonia și Mocanu la DGFM. Pentru că dimineața are pereche.

0: un radio bine crescut.
1: DGFM. Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți. Pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei. Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei. Și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului și a informațiilor pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Au sosit.
2: Anunță pe toată lumea!
3: Dă-ne veste tuturor!
4: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.

0: ora 8, ascultăm știrile DGFM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Sute de spitale din sistemul public sunt blocate pentru a doua zi la rând de acțiunea declanșată de Sanitas, în ciuda deciziilor anunțate de guvern. Iar 60.000 de oameni dintre orașe aflate în apropiere de Bordeaux au primit permisiunea să se întoarcă acasă. Ascultați știrile DGFM. Greva din sănătate continuă, sute de spitale din sistemul public sunt blocate și astăzi de acțiunea declanșată de Sanitas, semn că ultimele decizii ale guvernului nu i-a convins pe sindicaliști să oprească acțiunea. Aseară, într-o ședință fulger, au fost deblocate aproape 7.000 de posturi din spitale. Premierul interimar a făcut anunțul la finalul primei zile cu grevă în sănătate, despre care Ilie Bolojan spune că se bazează pe minciuni și dezinformare. Oficialul reafirmă că niciun venit nu va scădea în urma adoptării noii legi a salarizării. Referitor la deblocări, Bolojan a precizat că cea mai mare parte vizează asistenții medicali și personalul auxiliar.
2: Îmi cer scuze tuturor pacienților pentru disconfortul pe care l-au avut ca urmare acestei greve. Îi asigur de tot respectul meu pe medici, pe asistenți, pe infirmiere. În același timp, consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare, legată în primul rând de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată. Spitalele care astăzi se bazează doar pe aceste transferuri către ele vor trebui să-și regândească oferta, să-și readapteze secțiile, numărul de angajați, specializările pe care le oferă, în așa fel încât să nu avem secții supraaglomerate cum avem astăzi. Acolo unde însă cheltuielile de personal au depășit procente de 85-90%, suntem în situația în care acel spital nu mai există practic pentru pacienți, ci există doar pentru angajați și li s-a diminuat posturile aprobate.
1: Pe de altă parte, în unele spitale, membrii de sindicat nu au participat la protest pentru a nu le fi tăiată ziua din salariu. Mai mult, celălalt sindicat important din sistemul de sănătate, Federația Solidaritatea Sanitară, nu a aderat la greva generală. Potrivit G4 Media, liderul acestei federații a explicat încă de luni că veniturile majorității angajaților vor crește prin noua lege a salarizării. Printre aceștia, infirmierele, îngrijitoarele și brancardierii, o parte a asistentelor medicale sau medicii care fac gărzi. Unul dintre incendiile uriașe care au devastat Franța a fost stins aseară. 60.000 de oameni dintre orașe aflate în apropiere de Bordeaux au primit permisiunea să se întoarcă acasă. De mâine însă, 16 regiuni vor fi sub cod portocaliu de caniculă, iar pompierii sunt în continuare în alertă și în Spania s-au mai relaxat măsurile anti-incendii. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
3: Locuitorii au început să revină în comunitățile devastate de incendii la vest de Madrid, după ce autoritățile au ridicat unele ordine de evacuare pentru 15 localități. Zeci de imobile sunt distruse complet. Zeci de mii de oameni au fugit din calea flăcărilor care au mistuit 77.000 de hectare, o suprafață aproape egală cu cea a orașului New York. Pe de altă parte, în ultimele 6 zile, cel mai mare incendiu de vegetație din Franța de după 1949 a făcut ravagii la vest de Bordeaux. A obligat peste 220.000 de oameni să se refugieze și a distrus 240 de case. În departamentul Gironde, 60.000 de oameni s-au întors acasă, dar în același timp, 14 focare s-au reaprins. Deși atenția este concentrată în prezent asupra Europei de Vest, responsabilii Uniunii Europene pentru gestionarea crizelor avertizează că temperaturile extreme ar putea declanșa noi incendii și în Europa Centrală. Agențiile meteo din Spania și Franța anunță un nou val de căldură și vânt uscat până la sfârșitul săptămânii.
1: Au reînceput atacurile în Golful Persic. Statele Unite și forțe armate ale Arabiei Saudite au lovit instalații din Irak ale militanților pro-iranieni. Aceste atacuri sunt un răspuns la incursiunile cu zeci de drone lansate de militanți asupra Arabiei Saudite în ultimele 3 zile. În același timp, Comandamentul Central al Statelor Unite a susținut că a interceptat mai multe rachete balistice lansate de Iran într-o tentativă de atac surpriză asupra bazelor americane din Iordania. În acest context, prețul petrolului este așteptat să crească din nou. Scăzuse după ce Donald Trump a oprit atacurile asupra Iranului în vederea unor negocieri. La noi motorina a trecut de 10 lei pe litru la majoritatea distribuitorilor și benzina s-a scumpit. sport, acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Adrian Rus este pregătit să facă fața saltuilor de la echipa Levski Sofia. În tur a fost 1-0 pentru echipa bulgară în tentativa de a merge mai departe în preliminarele UEFA Champions League. În această seară, la Craiova, suporterii sunt trup și suflet alături de favoriții fotbaliști. Meciul va fi în direct pe Digi Sport 1. Îl ascultăm pe Adrian Rus.
5: Tot ce-mi doresc este să ne calificăm mai departe. Cum am spus-o, da, pentru mine este un meci normal, adică nu cred că trebuie să avem emoții sau ceva de genul. Până la urmă sunt și ei 11 jucători pe teren și noi la fel. Presiunea la Universitatea Craiova mereu o să fie mare, să trebuie să transformăm în motivație.
1: Caniculă și astăzi în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, în sudul Moldovei și al Transilvaniei și în Dobrogea. Ploi slabe sunt posibile, cu totul izolat în zona de munte. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cel mult 32 de grade în capitală. Este 8:06, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu în matinalul de weekend.
0: Mulțumim frumos, matinalul de vacanță, Ana Maria. Mulțumim pentru informații.
1: Eu am plecat deja, sunt în vacanță.
0: Ar merge un weekend, dar suntem doar la mijlocul săptămânii.
1: Ne stăteam momentan. Și mă gândeam că lucrez și sâmbătă, deci ok.
0: A, bun, petrecem împreună.
6: Eu credeam că eu am probleme în viață. Eu m-am simțit foarte inteligent așa până în recent și e un moment greu să afli că nu ești.
0: Păi
6: la mine
0: pățit?
6: Mă refer. O să vă povestesc imediat ce am făcut, ca să nu faceți și voi ca mine.
7: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Băi, ce bine, mă, că suntem aici pe radio și ne strângem așa încercând să ne facem ziua mai bună, să mai râdem, mai facem o glumă, ne mai prostim. Na, că tot probleme avem cu toți. Zile proaste avem cu toții, nu? Sau momente proaste. Și e bine să ne încărcăm un pic așa cu râs, cu voie bună.
1: Vorba lui Zei, ne holbăm la cana de cafea, na.
0: Da, cu ce poți tu să bagi bucurie în tine? Bagi un pic acolo pentru zile negre. Că nici nu știi, mă, de unde vine ziua proastă. Am făcut acum câteva zile un test IQ pe net. Proastă zi.
1: De ce? Nu ți-a plăcut rezultatul sau de ce?
0: Mă, nu știu dacă ai făcut vreodată test IQ pe net, tu sau ascultătorii. Mi-a apărut reclamă pe telefon, fă-ți testul IQ și află cât de inteligent ești. Și eu am zis, bă, eu știu că-s prost, dar cât de prost pot să fiu? Hai, mă, să fac testul IQ. Am crezut că în 2-3 minute termin testul IQ, îmi zice că sunt mediu și trec mai departe cu viața mea. Bă, greu, n-a fost așa. Deci mi-a dat forme geometrice, să le potrivesc, niște înșiruiri de numere, bă, greu, chestii de logică, de n-am mai ținea minte, de prin matematică, de prin... Aoleu, după 10 minute, numai că nu se terminase, mă durea capul. Că mă concentrasem foarte tare, că e și presiunea asta de a da bine, o dai bine, că e test IQ, contează,
1: trebuie
0: știi?
1: Să prestezi.
0: Da. Și mă, după 10 minute, mă durea capul și eram, bă, da, închide-l, dă-l încolo, închide-l. Nu trebuie să faci testul IQ, dar simțeam că îmi dezamăgesc patria și neamul dacă nu termine. Bă, să termin un test IQ, nu sunt în stare. Nici nu mai voiam punctaj mare, voiam să-l termin. Astea erau pretențiile mele.
1: Să stai liniștit că gata, măcar l-am făcut, am
0: da,
1: scăpat
0: mă,
1: de el.
0: Atât, să-l termin. 20 de minute mi-a luat să termin testul IQ. Și după 20 de minute mi-a zis că trebuie să dau 5 euro să aflu rezultatul.
1: Și ai dat?
0: Băi, n-am dat, era clar că-s prost, nu? Ajunsesem acolo. Mă uitam la un ecran care îmi spunea că mi-am pierdut 20 de minute din viață încercând să par inteligent.
1: Deci... Vrei să râzi? Am făcut și eu același test.
0: Serios?
1: Și tot la fel. Păi după da. 20 de minute mi-a cerut să plătesc acei 5 euro și am fost la un milimetru de să dau click. Hai mă, sunt 5 euro, dar pe urmă mi-am dat seama. Cred că ăsta e de fapt testul IQ. Mm-hmm, dacă plătești, spune totul despre
0: mă,
1: tine.
0: Mă, îți dai seama că sunt oameni care plătesc, altfel n-ar exista testele astea.
1: Poate suntem noi cărcătoși și de fapt pe bune.
0: Păi nu zic că nu-i pe bune. Eu mă gândesc că, mă, îți dai seama oamenii care dau ăia 5 euro? Deci tu zici, a, bă, că dau, ce-s 5 euro, 25 de lei? Am bani, plus că eu sunt genial, eu am IQ 160 sau peste.
1: Trebuie să scrie și negru pe alb, măcar.
0: Îți dai seama, dau 5 euro și primesc înapoi rezultat IQ 68 sau ceva de genul ăsta.
1: Cei mai prost investiți bani din viața mea, nu mai dau niciodată.
0: Aia tristețe.
1: Aia tristețe.
2: La Digi FM dimineața are două voci. Una caldă și...
3: Antonia, ca să știi.
2: Digi FM. Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Music Studio în toată România între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
5: Volkswagen.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
6: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, pui un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.

0: Hai la Kids!
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: Călătorim împreună!
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: DGFM.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Dragilor, știți momentul acela când plecați de acasă și aveți impresia că ați uitat ceva, dar nu vă dați seama despre ce este
1: bă,
0: vorba?
1: Bă, ce urât e,
0: știi, dar Alex,
1: știu
0: cum
1: și
0: e?
1: Asta, dar plec și bă, am uitat ce faci,
0: dar ce...
1: Uite
0: că s-a făcut un studiu despre noi.
1: Da, ci că 9 din 10 oameni uită ceva important când pleacă în vacanță. E, nu mă așteptam. Și e vorba de România, un studiu făcut la noi, pe 2000 și ceva de oameni, cum că pregătirea bagajului, spune studiul că pentru unii oameni pregătirea bagajului e o adevărată plăcere, dar pentru alții una dintre cele mai neplăcute etape înainte de plecarea în vacanță.
0: Eu sunt acela.
1: Care?

0: Aruncai tot?
1: Ziceam, nu, zic că plecam și aveam chestia aia. Bă, ai luat tu... Și să ziceam ceva și să lăsa liniște mașină.
0: Pe
1: n-am luat
0: cine
1: nimeni.
0: Să întreb?
1: N-am luat, aolo, n-am luat microfonul. De unde facem de rost microfon?
0: Bine, măcar că vă dădeați seama la un moment dat ce ați uitat.
1: Cel mai des rămân acasă, spune studiul, încărcătorul de la telefon. Telefonul n-ave cum să-l uităm, că e lipit de mână. Uităm încărcătorul de la telefon sau de la alte dispozitive, periuța de dinți, medicamentele, ochelarii sau actele. Că dacă ți-ai uitat ochelarii, nu ai mai văzut să-ți iei actele.
0: Hai că periuța de dinți, medicamentele, poți să cumperi de pe traseu, dar cu încărcător cam scumpuț, ochelarii...
1: Încărcători îți mai cumperi, ia cumpără-ți tu pe pașaport. Dacă ai plecat fără el, cumpără-ți din aeroport pașaportul.
0: Baftă.
1: Mai e și grija că am uitat lumina aprinsă sau apa pornită sau ușa descuiată, grijile astea pe care eu sincer nu le am.
0: Uite, eu am chestia asta când plec undeva la drum lung, zic, aoleu, oare am stins luminile în casă, dar parcă am lăsat apa aprins, dar gazul, aragazul, când mi-am făcut o ochiuri, am oprit aragazul, ce am făcut? Și stau așa până ajung acasă, până mă întorc, stau și sunt ca picătura chinezească.
1: N-aș putea să trăiesc în tensiunea asta, aș suna pe cineva, sparge ușa la mine, te rog eu frumos, rezolve.
0: Cumpăr alta, vreau să dorm liniștit.
1: Sunt în concediu. Studiul mai spune că uităm lucrurile astea evidente, înainte, pentru că înainte de o vacanță, mintea e ocupată cu multe gânduri. Ce mai iau? Ce mai pun? Ce mai fac? Ce mai? Mm-hmm. Am să închid apa, să... chestii de genul ăsta. Și am un sfat de la soția mea.
0: Te rog, spune-ne.
1: Ea face o listă cu vreo săptămână înainte, face o listă cu tot ce avem, la care tot mai adaugă pe parcursul săptămânii înainte de plecare, săptămână în care le și aranjează cât un pic, cât un pic.
0: Ce idee bună!
1: Deci începe să facă o listă, pune pe listă tot ce e evident, începe să le pună, să pună din ele în bagaj și după aia pe parcursul săptămânii tot mai adaugă pe listă, mai pune în bagaj.
0: Și stă liniștită.
1: Da.
0: Mulțumim, Andreea, pentru sfat, mulțumim, Alex, că l-ai împărtășit cu noi. Dragilor...
1: Pare că ești foarte fericit.
0: Chiar sunt, am descoperit America, wow! 8:28 de minute!
1: Să vezi când o să afli că vin știrile la și jumate.
0: Asta voiam să zic!
2: DGFM. Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
4: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
5: Tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival! Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival! E cel mai mare festival pentru părinți și copii! Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști!
6: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei!
6: Ok!
5: Vino la Big Little Festival! Vara asta, între 21 și 23 august! Cel mai mare festival pentru familii! Experiență recomandată de DGFM!
7: Ai auzit bine! Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal EcoVent. Hai să instalăm confortul.
8: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazin. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
9: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Kaufland ieftin.

Spun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Del Mario zahăr cristal 1 kg 2 lei 99, nectarine 5 lei 99 kg și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: 8:31 de minute, avem știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Sute de spitale sunt blocate și azi de greva generală a sindicaliștilor Sanitas, iar fermierii afectați de secetă anul trecut urmează să primească sprijin de la stat. Ascultați știrile DGFM. Este grevă și astăzi în sistemul sanitar. Sindicaliștii nu se lasă convinși de asigurările venite de la reprezentanții guvernului, care spun că noua lege a salarizării nu le va reduce unele venituri. Cu mai multe informații, Carla Tănasie.
2: Este grevă generală în sute de spitale publice din România, iar în urma negocierilor de la Ministerul Sănătății, reprezentanții ambelor federații mari din sănătate sunt în continuare nemulțumiți. Vorbim de Sanitas și de Federația Solidaritatea Sanitară. Liderii de sindicat spun că în continuare există risc de scăderi de venituri în sănătate, iar aceasta este o linie roșie pentru ei. Vedem că Sanitas, cei care au demarat această grevă generală, spun că este posibil ca în viitor să existe chiar și un meeting împreună cu sindicatele din celelalte domenii. În schimb, cei de la Solidaritatea Sanitară spun foarte clar că există scăderi de venituri, așa cum arată acum noua lege a salarizării, și dau un exemplu că unor medici, unor asistente ar putea să le scadă venitul cu aproximativ 1000 de lei. Aceștia vor merge însă până la capăt cu negocierile și spun că dacă legea va trece în actuala formă, atunci se gândesc mai departe la proteste.
1: Aseară, într-o ședință fulger, guvernul a deblocat aproape 7000 de posturi din spitale, a anunțat premierul interimar. Despre acțiunea sindicaliștilor, Ilie Bolojan spune că se bazează pe minciuni și dezinformare și de din nou asigurări că niciun venit nu va scădea în urma adoptării noii legi a salarizării. 30 de milioane de euro este valoarea totală a sprijinului pe care urmează să-l primească fermierii afectați de seceta de anul trecut. Jumătate din sumă vine de la Uniunea Europeană. Cei care nu au recoltat nimic vor primi 100 de euro pentru fiecare hectar de teren cultivat cu porumb și floarea soarelui, a anunțat ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna.
3: Peste 628.000 de hectare afectate în 2025. Am primit și 14,8 milioane de euro din rezerva agricolă pentru seceta pentru anul 2025. Am elaborat o hotărâre de guvern prin care propunem dublarea sumei și alocarea unei sume de 100 de euro pe hectar pentru pagubă de 100% în sectorul vegetar. În cazul în care efectul este mai jos, procentual se reduce și suma pe hectar, aproape 15 din fonduri europene și 15 milioane de euro din bugetul național.
1: Angajații din IT continuă să fie cel mai bine plătiți salariați din România în prima jumătate a anului 2026, relevă datele celui mai recent clasament al veniturilor din România realizat de eJobs. Asta chiar dacă piața a trecut printr-o perioadă de încetinire cu mai puține angajări și chiar concedieri. În același timp, angajații, chiar și cei din IT, spun că salariile nu mai țin pasul cu scumpirile și își doresc venituri semnificativ mai mari. Asta în condițiile în care aceștia primesc în medie 8.000 de lei pe lună, mult peste salariul mediu pe economie. Ana Maria Ianc despre datele clasamentului.
4: În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din România, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări. În continuarea acestui clasament vin angajații din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei, iar la polul opus se află domenii care generează și cele mai multe locuri de muncă, de exemplu în retail, venitul mediu net lunar este de aproximativ 4.300 de lei pe lună. Datele ne arată că așteptările salariale ale angajaților sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari față de ceea ce se oferă în acest moment pe piață.
1: Este 8:35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
0: Mulțumim frumos, Ana Maria, pentru informații. Sport acum cu Alex Mocanu.
5: Am văzut acum că Cucureia de la Spania s-a ținut de promisiunea pe care a făcut-o în caz că o să câștige Spania campionatul mondial. A zis că o să-și tatueze echipul lui De La Fuente, antrenorul, selecționerul Spaniei, și l-a tatuat, am văzut acum, pe DG24, undeva pe biceps.
0: Dar drăguț, cu cupa în mână, așa, să fie semnificativ pentru victorie.
5: Da, n-arată chiar ca De La Fuente. Sincer, un tatuator mai bun ar...
0: Și-a ținut promisiunea acum, hai să nu mai judecăm și noi.
5: Să vedem dacă își lasă la mine, am alt barbă, că așa a zis.
0: Avem de așteptat, până crește, avem de așteptat.
5: Stăm cu ochii pe știri.
0: Stăm cu ochii pe știri, dar până atunci dăm drumul la muzică, Luiza. DGFM. Motiv

0: Surf Mesa Emily, I love you baby. Despre iubire vrem și noi să vorbim. Știm cu toții că avem destule motive să spunem că ne enervează România sau românii, mai ales dacă ne uităm la un buletin de știri, găsim câteva motive, una, două.
1: Să o băgăm pe aia cu frumoasă țară, păcat că e locuită?
0: Nu este cazul. Tocmai asta nu îmi doresc, îmi aș dori foarte tare să găsim motivele și cauzele pentru care putem să spunem că România este o țară chiar frumoasă, chiar
1: nu,
0: mișto.
1: Nu de alta, dar vin străini în România și ne spun ei, bă, voi vedeți că e o țară frumoasă? Voi nu observați chestia asta?
0: Și de cele mai multe ori noi întrebăm unde?
1: Da, a fost un... Exact.
0: De ce?
1: A fost un influencer recent în România care a transmis un mesaj de apreciere la adresa României, spunând că trebuie să fim mândri pentru cât de sigură este România ca țară.
0: A făcut și chiar este.
1: Da, și eu observ chestia asta. Și a făcut un clip spunând că nu-i vine să creadă cât de sigur se simte să meargă noaptea prin oraș. Și a zis că a vorbit la hotelul la care a stat cu o tipă de la curățenie care era din Nepal și a zis că a locuit în mai multe locuri din Europa și că nu-i vine să creadă că poate să meargă în România pe stradă noaptea cu căștile pe urechi fără frică. Că s-a obișnuit să meargă fără frică pe stradă, fără atenția de dacă vrea să-mi ia cineva asta, dacă vrea cineva să ceva.
0: Mai sunt și excepții de la regulă, dar per total...
1: Normal.
0: Și eu, chiar într-un oraș mare, în capitală, unde să zicem că sunt mai mulți mai factori de risc,
1: da.
0: Nu am nicio problemă, nu mi-este frică să mă plim seara pe...
1: Da, normal că sunt zone și în București, în care nu e la fel de safe, sunt zone și în țară, în alte orașe.
0: Dar în comparație cu alte țări din Europa, în care ești avertizat de la început, ai grijă, nu pleca seara, vezi că geanta, vezi că portofelul...
1: La noi, când vin în România, te avertizează, ai grijă.
0: Eu zic să întrebăm și pe drăguții noștri ascultători, dragilor, 031 400 2929, să ne spuneți și părerea voastră și care sunt motivele pentru care ne mândrim cu țara noastră. Dar 0774 601 601, dacă vrei să ne scrii pe WhatsApp. Eu cred că putem să vorbim destul de mult pe subiectul acesta. Ascultăm Casa noastră de la Maria și revenim.

0: uite că avem și motive de mândrie că suntem români.
1: Bună, bună, eu nu neapărat că mă mândresc cu România, doar mă mândresc cu Oradea. Am foarte mulți clienți care vin și vizitează orașul Oradea și de câte ori aud de la ei că este cel mai curat oraș în care au fost, mă mândresc cu acest aspect și cu renovarea clădirilor vechi din Oradea și cu infrastructura. Și numai bine, vă pup!
2: Și nici că mai pleacă de acolo, Dana. Mulțumim de mesaj, Dana, din Oradea. Foarte frumos.
0: Măi, avem o țară foarte frumoasă, noi românii. Suntem una dintre puținele țări din lume cu toate formele majore de relief. Adică vrei să mergi la munte, te duci la munte. Vrei să te duci la mare și... E diferit.
2: Da.
0: E de apreciat. Mulți bat foarte mulți kilometri ca să ajungă la... destinația dorită.
2: Uite ce spune Cristina Neața, asta aș fi zis și eu, ne spun străinii că avem țară mișto. Problema e că noi avem acest obicei prost de a ne purta bine cu străinii și prost cu ai noștri.
0: Credeți asta, dragilor?
2: Uite, puteți să ne dați unul de telefon 031-400-2929. Hai să găsim lucruri frumoase despre România pe care le putem spune. Ce-ți place ție? Ce te face să fii mândru că ești român? Da, cred asta, că ne purtăm mai prost între noi cumva și mai bine cu străinii. Adică asta am observat și eu.
0: Eu cred că există cumva un echilibru. Adică mi s-a întâmplat să plec în alte zone, în alte orașe din România și să fiu primită mai bine decât la mine acasă. Și sunt tot româncă.
2: Da.
0: Adică cred că se aplică.
2: Și eu, când mergeam în turneu, aveam foarte mult... pățeam chestia asta, erau foarte mulți oameni de acolo, locali, care voiau să-mi arate, mamă, uite cât de mișto e la noi aici, vină încoace să-ți arăt asta, vină să-ți arăt asta, vină să-ți dau o pălinguță, vină să-ți dau nu știu ce, vină... avem chestia asta de a fi ospitalieri și de a arăta oamenilor... cât de frumos e la noi.
0: Ce e al nostru, e al nostru. Uite, mai avem un internet foarte rapid și accesibil față de alte țări din Europa. Internetul la noi zboară.
2: Și hackerii.
0: Asta e altă poveste.
2: Te-a sunat Gabi?
0: Da, l-avem pe Gabi din Baia Mare prin telefon cu noi. Salutare, Gabi!
2: Salut, Gabi!
3: Bună dimineața, dragilor! Astăzi dimineața abia am reușit să prind semnalul la radio. Începea ziua prost, dar văd că acum ziua e normală.
2: Ia uite ce frumoasă zi ne-am făcut unii altora.
3: Ce vreau să vă zic? Avem o țară minunată, avem o țară superbă. Problema este că noi, în loc să privim lucrurile bune, lucrurile frumoase, privim ceea ce spuneai și tu mai înainte, Mocanule, privim lucrurile rele, ne uităm în oameni să căutăm tot ce e rău. În loc să căutăm ce e bun în oameni, noi căutăm ce e rău. Ca să facem o țară și mai minunată, ar trebui să ne schimbăm un pic noi. Inimile, gândirea și toate lucrurile astea care ne trag la pământ, ale ne trag în jos.
2: Da, dar cum facem asta, Gabi, te întreb? Cum facem? Că toți spunem că ar trebui să fim mai buni, să privim mai... Dar cum facem asta? Că ne-a răit un pic și societatea și lumea asta în care trăim.
3: Să, nu știu cum să zic, Mocanule, să ne apropiem mai mult de eu-ul nostru, să ne căutăm un pic înăuntru nostru, să scoatem afară tot ce e bun, că societatea asta ne trage la pământ, înțelegi tu? Ei, să lăsăm lucrurile astea rele care ascund lucrurile bune. Și în momentul când deja ochiul tău vede ce e bun, înțelegi, deja se schimbă tot, înțelegi tu? La un om care e rău și îți face rău în fiecare zi, tu fă-i bine în fiecare zi.
2: Dar zi-ne tu, spune-ne tu, Gabi, ce-ți place ție? Că așa putem spune cu toții că-s lucruri frumoase. Zi-mi ceva anume. Ce e frumos?
0: Ce iubești tu la România?
2: Așa, cel mai bine spus.
3: Oamenii, frate. Oamenii. Pentru că nu știu cum să-ți exprim, Mocanule, și timpul e scurt. Nu știu. Deci să dau peste un om rău și să-l fac bun.
2: Ce frumos. Mulțumim, Gabi, foarte tare. Uite asta, oamenii, mi-a plăcut foarte mult. Oamenii.
0: Punctual și elegant. Îți mulțumim frumos, Gabi.
2: Pentru că avem chestia asta în România cu oamenii care nu sunt cum trebuie.
0: Uite, tradițiile mai sunt frumoase. Avem tradiții care încă trăiesc, încă sunt vii, la nunți, la botezuri, de Crăciun, de Paște. Foarte multe alte țări și-au pierdut asta. Eu iubesc asta la România noastră.
2: Avem o țară foarte frumoasă, dar mie îmi place foarte mult IGF, îmi zice Marius. Avem niște radiouri extraordinare în România.
0: Bună ziua, ascultam emisiunea și am simțit nevoia să intru în direct pentru că vorbiți despre un adevăr uriaș. Avem o țară absolut superbă, unică pe continentul ăsta, prin relief, prin diversitate, prin tot ce ne-a lăsat natura. Mesajul acesta a venit de la Lavinia, îți mulțumim mult de tot. Chiar avem o țară frumoasă.
2: Eu, apropo de ce am vorbit mai devreme cu Gabi, eu țin de foarte mulți ani, voi știți că v-am mai spus, un jurnal de recunoștință, îi spun eu. Și aproape în fiecare seară îmi deschid și scriu câteva chestii, povestesc ce s-a întâmplat astăzi, dar ca și cum astăzi sunt recunoscător că s-a întâmplat asta. Mulțumesc pentru asta. Chestii de genul ăsta, care îmi antrenează mintea, bombardată de lucruri negative, mai ales aici în București, îmi antrenează mintea să caute pe timpul zilei chestii pentru care să fiu recunoscător. Că mintea se gândește creierul, bă, iar se pune diseară și îmi cere nebună la lucruri pentru care sunt recunoscător. Hai să mă uit tot timpul după chestii frumoase.
0: Așa este, Alex. Ar trebui să ne mai rupem un moment din haosul nostru zilnic, să fim și recunoscători pentru oamenii din jurul nostru, pentru țara noastră frumoasă, pentru faptul că noi suntem în fiecare zi aici la radio, la Digi FM, că încă ne mai țin șefii.
2: Doamne, mulțumim
0: frumos! Și pentru faptul că avem o muzică atât de bună în playlistul Digi FM. Dacă nu mă credeți pe cuvânt, hai să auzim împreună!
4: Antonia e la Digi FM.
5: Și pentru că o veste bună nu vine singură, e și Mocanu.
4: Ca să

0: ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, pui un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
0: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ora 9, Alina Vancea este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bună dimineața, salariile nu scad în sănătate prin noua lege contestată de Sanita, susține premierul interimar. Cu toate acestea, greva generală din spitale continuă, iar Ciprian Ciucu regretă ca candidat pentru primăria capitalei. Sunt doar 9 grade la Petroșani în acest moment și 21 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul a aprobat aseară deblocarea a peste 6.800 de posturi în sistemul sanitar. Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că memorandumul privind această măsură a fost elaborat de ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo. Documentul vizează aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din spitale. Acesta este de altfel unul dintre motivele pentru care Sanitas a declanșat greva generală, lipsa acută de personal medical în spitale. Pe de altă parte, șeful guvernului a acuzat faptul că greva din sistemul de sănătate s-a bazat pe minciună și dezinformare și a dat asigurări că, de fapt, legea salarizării unitare nu va duce sub nicio formă la scăderea salariilor din sectorul public.
2: Consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare, legată, în primul rând, de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată. Și precizez încă o dată că dacă s-ar adopta această lege, niciun salariu în sectorul public, niciun câștig în sectorul public nu va scădea, așa cum au fost date toate asigurările, atât de către miniștrii de resort, cât și de către ministrul muncii. Dimpotrivă, ca urmare a corectării unor inechități, o bună parte din salarii ar trebui să crească.
1: Primarul Capitalei avertizează că Bucureștiul riscă să intre în insolvență dacă nu se taie din cheltuieli. Motivul este că s-au acumulat datorii foarte mari încă din perioada 2018-2019. Într-un interviu pentru Cotidianul, Ciprian Ciucu a recunoscut că regretă că a venit la Primăria Generală.
3: În momentul în care jumătate din buget se duc cele primele de sector, iar tu rămâi cu utilitățile mari, apă, canal, termoficare, transport public, nu îți ajung efectiv bani. S-au acumulat niște datorii efectiv uriașe la nivel de STB, s-au acumulat niște datorii și mai mari la nivel de termoenergetică și dacă nu iau ceea ce fac, iau decizii care nu sunt foarte populare, Bucureștiul va ajunge în incapacitate de plată ca urmări a unor stări și unor acumulări din 2018 și până astăzi. Am venit la o masă pusă. M-a pus dracu, scuzați-mă, să candidez pe acești 2 ani. Am găsit orașul cum l-am găsit în timp ce trebuie ca să îi pun și eu satura la punct.
4: Regretați acum că ați candidat?
3: La nivel personal, da. La nivel public, nu. Pentru că asta este, mi-asum această misiune.
1: Frații Andrew și Tristan Tate rămân în arest în Statele Unite. Un judecător american a decis că cei doi nu vor fi eliberați cel puțin până la jumătatea lunii august, motivând că există riscul să părăsească țara și că ar putea reprezenta un pericol pentru comunitate. Ne spune mai multe Anca Vlad.
5: Judecătoarea care instrumentează dosarul a stabilit o audiere pe 13 august, când va analiza dacă frații Tate pot fi cercetați în libertate pe cauțiune în timpul procedurii de extradare. Până atunci, procurorii insistă că menținerea lor în arest este necesară. Avocații contestă însă această poziție și susțin că nu există motive pentru o astfel de măsură. Ei amintesc că Andrew și Tristan Tate s-au prezentat de fiecare dată în fața autorităților din România, unde sunt anchetați din 2022. Potrivit publicației The Guardian, apărarea le-a transmis jurnaliștilor că oamenii nevinovați nu fug de justiție. Autoritățile britanice, care au formulat pe numele celor doi 59 de capete de acuzare, au termen până la 16 septembrie pentru a trimite documentații completă către Departamentul de Stat al Statelor Unite. După analizarea probelor, autoritățile americane vor decide dacă sunt îndeplinite condițiile pentru extradare. Ultimul cuvânt îl va avea secretarul de stat american Marco Rubio, care a declarat anterior că nu intenționează să se opună extradării fraților Tate în Marea Britanie.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Filipe Coeliu, antrenorul Universității Craiova, vorbește despre importanța jocului din această seară cu Levski Sofia. Mă aștept ca meciul să fie diferit, este un meci important pentru a trece mai departe. Am analizat adversara, meciul din tur. Nu e bine când pierdem, bineînțeles că e mai bine când câștigi, am vorbit cu băieții și este decizia mea. Ca să arătăm bine, să încercăm mai mult și să câștigăm meciul. A declarat Filipe Coeliu înainte de retur. Turul cu Levski Sofia, meci programat în această seară de la ora 20:30 în direct pe Digi Sport 1.
1: Va fi caniculă și astăzi în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei, dar și în Dobrogea. Ploi slabe sunt posibile cu totul izolat în zona de munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade. În capitală se anunță după amiază 32 de grade. 9:05, continuă matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alina, pentru informații. Ora aceasta ți-am pregătit mai multe surprize, chiar și un invitat. Pe lângă asta am pregătit eu personal o surpriză muzicală, deci...
7: Muzică, muzică și muzică ora aceasta.
0: Suntem la radio doar, nu?
7: Suntem la radio și ce muzică bună.
0: Oho, ce muzică bună.
8: DJ FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare.

0: Dragilor, ne auziți zilnic la radio, râdem, glumim, povestim. Vreau să dau puțin din casă pentru a vă ajuta să ne cunoașteți mai bine. Am făcut un portret pentru fiecare dintre noi. Acum sper să rămânem prieteni și după asta.
1: Sper să rămânem salariați și după asta. Ai început cu râdem, glumim.
0: Ce bine mă cunoașteți, dragilor. Voi începe cu colegul meu drăguț, Alexandru Mocanu.
2: N-am înțeles. Deci ce facem?
0: Ai răbdare și să asculți.
1: Facem portret.
2: Mi-a făcut un portret?
1: Ne pictează la radio.
2: Muzical. Nu știe și să picteze și să cânte.
1: Nu, e talentată. E păcat să te lași.
2: Multipunct.
0: Am zis portret muzical.
1: Portret muzical, am înțeles.
0: Îmi permiți?
1: Da, gata.
0: Deci, uneori, colegul meu, Alexandru Mocanu, are zile în care zice... Alte ori zice...
3: Supărat sunt, Doamne, arăși supărat.
2: Pentru mine e aceeași.
3: Mult necaz este în jură, multă minciună.
1: Da.
3: Iar se adună norii a furtună.
0: Dar este un om pe care te poți baza întotdeauna și în final ne spune...

0: Pentru că el întotdeauna, indiferent de cum ar fi ziua lui, dacă te duci și îi ceri ajutorul, el nu
1: el te refuză.
0: Poate.
1: Deci orice ar fi, el te refuză direct. N-are nicio treabă.
0: Mie mi s-a părut contrar, că vii și ajuți, ești săritor.
1: Deci pentru mine primele două... Mi se pare foarte bun portretul. În primul rând, mulțumesc pentru acest portret. Foarte frumos din partea ta. Iar primele două sunt aceeași. Sunt supărat, supărat sunt, Doamne, iar așa că... viața mea! Sunt eu, da, așa este.
2: Constituția stenică la data dispariției.
0: Aș vrea să trecem puțin și la subsemnata.
3: Ok,
1: autoportret.
0: Autoportret, da.
1: Așa, pentru Antonia, ia.
0: Și aici vreau să mă contrazice sau să mă aprobați, dragilor. Pentru că eu am două moduri, două extreme. Cum ar fi? Primul...
4: Nu te enerva, nu te enerva, nu te enerva.
3: Panseluță.
1: Asta ascunde multă supărare.
0: Asta îmi spun eu de foarte multe ori. Și cred că se vede pe fața mea, dragilor. Dar mai am și momente în care...

0: Așa mă simt uneori când sunt cu voi. Acum
1: sunt doar o fată?
2: Nu, am just a girl. Am just a girl.
3: Și fumul se ridică. Așa, așa. Și Antonia e doar o fată. Așa, așa, așa.
0: Dragul meu Bogdan Ciuclaru, să nu crezi că
3: o piesă scurtă. Orice piesă, dar scurtă.
0: Nod, pentru colegul nostru și producătorul nostru preferat.
3: Așa.
0: Am pregătit o singură piesă pentru că el este constant. Girl, look at that body.
3: Girl, look at that body. Da. Girl, look at that body. I work out. I'm sexy
0: and I know it. Asta este atitudinea lui dimineața, la prânz și seara când vine la radio.
3: Ce rău îmi pare că nu-l puteți vedea pe Ciuclaru în timp ce ascultați melodia asta.
0: Da, da, eu sunt ăsta, da?
3: Atât de sexy încât nici n-a fost lăsat să iasă din Târgoviște cu mari rugăminți.
0: Dar vreau să menționez că indiferent de care ar fi starea noastră de spirit,
3: așa,
0: putem să vă promitem toți trei un singur lucru. De ce facem asta? Pentru că... Asta este părerea mea, dragilor, despre noi, despre fiecare dintre noi, despre misiunea noastră.
3: Așa ar trebui prezentat tot matinalul.
0: Suntem campioni, suntem matinal de vacanță.
3: De ce a venit azi la radio? Pentru că supărat.
4: Tu n-ai uitat că noi suntem matinali mici, nu?
0: Matinali mici, dar nu contează. În viziunea mea, în accepțiunea mea, suntem. Eu sper că am reușit cumva să conturez o idee despre cum suntem noi în afara microfonului.
4: Restul matinalului îl facem în picioare, cu mâna la inimă.
0: Solemn.
3: Eu zic azi că de la pictură să te ducem și la trafuraj, să mai încercăm și alte.
4: Mai taie din ele.
5: Dimineți, una și unu.
6: Cu Antonia și Mocanu la DGFM.
5: Ca să știi...

0: Kiss FM.
1: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Caravana națională a documentarului Hoinar prin munți continuă și ajunge în săptămâna următoare la Suceava, Toplița, Galați și Constanța.
1: Zici că e în turneu, ce frumos sună! La Suceava, pe 4 august, o să puteți vedea documentarul la Cinema City, în Julius Mall, Suceava. La Toplița, pe 5 august, la Cinema Călimani. La Galați, pe 8 august, la Cinema City, Shopping City. La Constanța, pe 9 august, la Cinema City, City Park. Toate proiecțiile vor fi de la ora 19, dar publicul este așteptat de la 18:30 pentru fotografii și autografe.
0: Iar după proiecție va avea loc și un Q&A. Biletele se găsesc online pe site-urile oficiale ale cinematografelor.
1: Documentarul Hoinar prin munți surprinde felul în care Dinu și Marlene Mititeanu privesc natura cu respect și recunoștință, găsind frumusețe în peisaje, în liniștea crestelor și în momentele simple trăite împreună.
0: Vă urăm vizionare plăcută!
1: Sună minunat!
2: Antonia și Mocanu sunt la DGFM.
3: Ca să ai o zi bună!

0: Digi FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch ProPower la 799,9

0: dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, pui un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
9: Profită

0: călătorim împreună.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 9:30, Lucian Cambeșteanu ne aduce știrile Digi FM.
1: Bine v-am regăsit. Ministrul interimar al muncii răspunde acuzațiilor PSD că s-ar fi deblocat angajări doar în anumite spitale cu dedicație. România ar urma să producă explozibil esențial pentru muniția NATO la Brașov. Ascultați știrile Digi FM. Fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, acuză guvernul că a deblocat posturile din spitale discreționar, că împarte posturile pe criterii politice și că favorizează Spitalul Județean Bihor. Această unitate a primit 131 de posturi, în timp ce marele spitale care tratează cazuri grave în toată țara au primit mult mai puține, spune el. În replică, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, a declarat în această dimineață la Digi24 că este vorba despre o campanie de dezinformare din partea PSD.
2: Cum explicați dumneavoastră că s-au deblocat atât de multe posturi la spitalul din Bihor?
3: Este strict pe bază de date. A fost făcută analiza de Ministerul Sănătății, care nu puteți spune că e Minister PNL sau ceva de genul acesta, și în același timp a fost verificate datele de Casa Națională de Asigurări pentru Sănătate. Datele sunt obiective. Această luare cu pipet, cu penseta a unei valori pe Bihor pentru a încerca să sugerezi subiectivism, poate

0: fi ușor confruntată, punând cap la cap tot setul de date și văzând cum s-au respectat criteriile. Deci iar este un tip de campanie de dezinformare care nu face onoare celui care a lansat.
1: Dragoș Pâzlaru îl acuză pe Alexandru Rogobete că a criticat situația din sănătate, deși cât a fost ministru n-a făcut nimic pentru remedierea ei în privința personalului.
0: Aș vrea să vă spun că am avut discuție chiar în interiorul guvernului și nu pot să nu spun asta. Domnul Rogobete a fost ministru niște luni bune de zile, Am căutat să vedem dacă domnia sa a trimis vreun memorandum de suplimentare de posturi către Ministerul de Finanțe. Nu există așa ceva. Deci că acum să vii și să te bați cu pumnul în piept că cât de grea e situația, dar să fii ministru atâtea luni de zile și să nu ceri formal prin memorandum alocarea de posturi, asta mi se pare ipocrizie și trebuie spus asta ca să audă lumea cine se plânge acum și ce responsabilități avea până de ună.
1: Camera Deputaților se reunește în jumătate de oră într-o ședință extraordinară. Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte legate de PNRR, dar și aprobarea acordului de împrumut SAFE de peste 16 miliarde de euro pentru înarmare. Deputații vor dezbate și proiectul privind declararea unei situații de criză pe piața petrolului. Asta ar însemna introducerea accizei dinamice la carburanți, care să ducă la scăderea prețului. Astăzi motorina a depășit 10 lei pe litru la toți distribuitorii. NATO accelerează extinderea industriei de explozibili, iar România este un punct strategic din acest plan. Alianța vrea să-și consolideze producția și să depindă cât mai puțin de lanțurile globale de aprovizionare. Potrivit Wall Street Journal, peste 20 de proiecte noi sunt în desfășurare, iar România ar urma să producă explozibili esențiali pentru muniția NATO la Brașov. Are detalii Ana Constantin.
2: Cel puțin 24 de proiecte au fost demarate în statele membre NATO și cele mai numeroase sunt în Europa. TNT-ul, trinitrotoluenul, de exemplu, va fi produs din nou în Statele Unite după 10 de ani, iar în Europa sunt în construcție noi fabrici de TNT în Finlanda, Suedia, Polonia sau Grecia. Cele mai multe fabrici, de altfel, sunt cele de TNT și de pulberi. În România, o astfel de fabrică va fi la Brașov și va produce pulberi cu bază dublă și tri utilizate la munițiile pentru artilerie. Dar proiectul vizează și creșterea producției de materiale energetice, adică substanțele folosite în amestecurile folosite pentru rachete, obuze de artilerie sau drone de atac.
1: 9 și 34 de minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Antonia și Alex.
3: Mulțumim, Cambe, pentru informații. Suntem în așteptarea invitatului nostru de astăzi. Maria va veni în studioul DGFM în câteva momentele.
4: Vine în casa noastră.
3: Bine. A, ce frumos, ce poetic ai spus, Alex. Tu să nu te de ochi.
4: M-a făcut mama poet.
3: Ascultăm în continuare Jennifer Lopez, Save Me Tonight, până vine Maria.
5: DGFM e Music Radio.

0: Antonia e la DGFM.
1: Pentru dimineți cu cântec.
0: Dacă ies vorbe,
1: sunt de la Mocanu.
0: Hey! Ca să știi.
2: Bună dimineața, Maria! Bine ai venit la noi în studioul DGFM. Ce faci?
3: Bine, bună dimineața! Acum am ajuns.
2: Cum te simți? Ești o persoană matinală?
3: Nu, nicio șansă. Azi noapte am adormit la 4.
2: Nu cred.
4: Ia uzi ca tine, Antonia.
2: Da, suntem în aceeași barcă amândouă. Dar cu toate astea ai venit la noi și îți mulțumim că ai făcut
3: acest lucru posibil. Mulțumesc că m-ați
2: primit. Cu cel mai mare drag.
4: Maria, pare că ești prietenă cu radiourile. Noi deja avem două dintre piesele tale în playlist și te-am auzit și pe la alte radiouri.
3: Da, și vă mulțumesc mult de tot. Mult, mult, mult.
4: Cum e să fii? Ai 21 de ani, ceea ce mă deranjează. Cum e să fii atât de tânără și să fii deja cunoscută, să fii deja la radio, să... nu știu, am eu emoții cumva când mă gândesc.
3: Este emoționant și este așa copleșitor și încerc să mă bucur cât pot de mult și am observat într-adevăr că în ultimul timp primesc foarte des complimentul ăsta, ești atât de tânără. Hai. Și am început să mă bucur pentru că am așteptat foarte mult timp să fac 20 de ani și cu gândul că gata, acum sunt matură și acum toată lumea mă va lua în serios și uite că s-a întâmplat să ajung la București și să mă facă toată lumea copil sau fetiță sau ești foarte tânără și am început în sfârșit să mă bucur de asta.
4: Dar noi nu te complimentăm, noi doar ne simțim foarte prost în viațele noastre de bătrâni, doar suntem invidioși pe tine, nu e un compliment neapărat.
2: Dar că ai menționat că ai ajuns la București, noi am făcut un pic de research. Știm că tu te-ai născut în Italia.
3: Așa e.
2: Ai copilărit la Alba Iulia și ulterior ai venit în București.
3: Da.
2: Vreau să ne povestești puțin că totuși mulți români visează Italia, vai ce frumos. Cum de te-ai întors în România și cum de-ai ales Bucureștiul?
3: Păi, partea cu Italia. Părinții mei lucrau în Italia, voiau să facă bani. Ulterior m-au făcut pe mine și am venit înapoi în țară, din Alba, de unde sunt ei deloc. Și eu, de când sunt mică, am visat la București, pentru că de când sunt mică am visat să fac muzică și cumva, nu știu, Dumnezeu m-a adus aici, cumva, vă zic sincer, pentru că nu mi-am plănuit, gata, acum am mut la București. Și s-a întâmplat, pur și simplu.
4: Ce frumos ai spus pe asta, că au mers în Italia să facă bani și m-au făcut pe mine și au văzut că au făcut ceva neprețuit și au zis, bă, hai înapoi în țară, că nu mai contează, nu trebuie să facem bani la ăștia, am făcut ceva mult mai important.
2: Din ce știm noi, tu ai și compus la piesa Casa Noastră, cea pe care am ascultat-o puțin mai devreme. Adică nu doar cânti, tu și compui. Și acum aș vrea să intrăm puțin în spatele cortinei, să spunem așa, să ne spui la ce te-ai gândit când ai compus tu piesa. Sau în general, când compui o piesă, la ce te gândești?
3: În general, compun, scriu despre ce trăiesc în momentul respectiv. Cât pot de mult. Sau dacă nu mă inspir, nu știu, din filme, de la prieteni, depinde.
4: Tu când scrii, Antonia, tu, nu știu dacă știi, dar Antonia a scris și ea o bună perioadă din timp, din viața ei, când erai cam pe la vârsta Mariei, nu?
2: Exact, cam pe la vârsta Mariei. Un pic mai târziu am început. Ai furat startul tu, ai început mai devreme.
4: Tu când scriai?
2: Încercam cumva să pun în versuri ceea ce simțeam în momentul respectiv. Sau, dacă se cerea o anumită tematică, încercam cumva să leg de o amintire din copilărie, o amintire pe care eu am trăit-o, un sentiment, ca să pot să mă ancorez cumva, să fiu acolo în mod. Câteodată iese, câteodată nu iese. Uite, Marie iese foarte, foarte bine. La 21 de ani are niște super piese. Una dintre ele se...
4: Cred că nici nu mai contează. Mai contează vârsta, tu ce crezi, Maria? Mai contează chestia asta? Mi se pare că acum generația voastră chiar a început de pe la 16-15 ani să facă niște chestii uimitoare și noi ne-am obișnuit, ăștia mai de 40 de ani, ne-am obișnuit...
2: Doar tu ai 40 de ani.
4: Ne-am obișnuit că la 25-30 încep să faci chestii mai deosebite, după experiență. La voi, cum o simți? Parcă nu mai e limita asta a vârstei.
3: Nu mai este, pentru că nici nu mai trăim așa într-un ritm rigid. Cumva, uite, spre exemplu, pe mine părinții mai ales mama mea, m-a îndrumat foarte mult către muzică dintotdeauna și atunci am avut curajul să încerc de când am fost mai mică decât sunt acum.
4: Cum cine sunt ai tăi?
2: Exact. Cine te-a susținut cel mai mult, mama sau tatăl?
3: Amândoi, dar mama mai mult. Cumva susținut foarte tare și emoțional. Adică când eu am vrut să renunț, că vă dați seama că au fost momente când am zis, bă, nu pot, nu știu ce.
2: Nu-mi iese.
3: Da, exact. Și ea m-a susținut. Ea mi-a dat un șut în cur, hai.
4: Și mie, și la mine. Ăla nu-i susținut, ăla e împins.
2: Da, e susținere.
4: Și la mine m-au susținut, m-au întrebat oamenii când am început să fac stand-up, m-au întrebat oamenii, bă, da, ai tăi te-au susținut, că la generația noastră n-a fost asta cu susținerea. A fost, du-te, bă, la muncă, fă ceva cu viața ta, nu faci tu artistic, care ai din asta. Și m-au întrebat oamenii, mai mei m-au susținut foarte mult, dar aveam și 27 de ani și locuiam la ei, așa că ei m-au susținut în orice, numai să plec de acolo odată.
2: Dar în cazul în care, nu știu, presupunem, acum nu mai este cazul, presupunem prin absurd, nu ai fi reușit în industria muzicală, n-ai fi ajuns la visul tău, ai avut un plan de backup, te-ai gândit, mă, dacă nu merge cu muzica, poate fac altceva.
3: Nu.
2: N-ai avut niciun backup, nu te-ai gândit, măi, mi-aș dori, uite, să lucrez, cum suntem noi, în radio, sau mi-aș dori să lucrez ca avocat, te-ai gândit vreodată?
3: Nu, dar am început să mă gândesc ce aș fi făcut în altă viață, dacă, spre exemplu, nu făceam muzică, dar niciodată n-am avut un plan, am fost așa un pic mai, nu știu.
2: Ai luat planul principal și atât, nu te-ai uitat stânga de-a ta.
3: Da, am gândit-o ca și cum nu ar trebui să existe un plan B, nu știu dacă e corect neapărat, dar am gândit-o că n-ar trebui să existe un plan B dacă tu ești binecuvântat să știi ce vrei să faci în viața ta.
2: Ai vreun artist care te-a inspirat? De la noi, din afară?
3: M-a inspirat în general muzica. Nu m-am agățat niciodată de un artist anume, dar îmi place foarte mult Coldplay. Este cumva pe sufletul meu cel mai tare.
2: Nu ai avut în copilărie părerea asta? Când o fi mare, vreau să fiu ca...
3: Candra, probabil.
4: Stai mă, că astea sunt întrebări de oracol. Ai intrat în oracol.
2: Ah.
4: Vreau să te mai întreb și ceva și după aia putem să ne jucăm joculețul ăsta cu oracolul, să vă povestim imediat despre ce e vorba. Păi asta te întreb apropo de oameni din altă generație, cum a fost colaborarea cu Spike?
3: Foarte, foarte bună. Ca să înțelegeți, eu am ajuns la băieții cu care lucrez astăzi tocmai prin piesa asta cu Spike. Adică asta a fost prima piesă pe care am tras-o cu ei. Și
4: cum au ajuns? Spike sau echipa lui a ajuns la tine? Sau cum s-a întâmplat colaborarea?
3: Da, Alex Pelin m-a găsit pe TikTok.
4: Ok.
3: Eu făcusem un cover care, na, prinsese un picuț. Și mi-a scris, hei, bună, ai avea timp să vii la studio într-o zi? I-am zis, eu nu sunt din București, dar vin. Și mi-am luat tren, am venit și cumva a fost chimie. M-am potrivit și pe piesă și atunci ulterior am ajuns să o lansăm, dar cu 2 ani mai târziu, că eu sunt de 2 ani în București.
4: Da, asta mă gândeam, că înseamnă
2: asta
4: că a fost...
2: Asta la dospit înseamnă.
3: Da, da.
4: Și cu Spike cum a fost? Cum te-ai înțeles? Cum ce ai învățat de la el sau ai învățat ceva de la el?
3: Da, Spike este un om foarte profund, să știți. Și...
4: I know.
3: Și este...
2: Este un rockstar cum...
3: Este.
2: Noi, cum...
3: Este și este un om pe care te poți baza... În unele momente, sincer. Adică poți, pentru mine, spre exemplu, în anumite momente mi-a fost ca o ancoră. Cum am dus la el și l-am întrebat, ce să fac acum? Și este un om foarte bun. Chiar
4: și este. Am plăcerea să-l cunosc pe Spike și este un om atât când intră în ceva, ia o pasiunea de muzică sau de regie, ce mai face el. Deci știe muzică atât de bine, că ai zice că un rapper, știi, nu știe muzică, zice
3: da,
4: cu
3: da, da, da.
4: Știe și simte muzica atât de bine și într-adevăr mă gândeam la asta, dacă ai putut să iei ceva de la el să-ți dea un sfat, că are de unde.
3: Da.
4: Bine. Frumos, hai să ne jucăm. Deci, povestește tu cu oracolul, Antonia, dacă vrei.
2: Voi începe așa, pe vremea noastră...
4: Aolo, da, trebuia să încep eu.
2: Pe vremea noastră și a multor ascultători, aveam oracolul.
4: Pentru că n-aveam social media și nu prea aveam cum să ne cunoaștem între noi, să aflăm chestii mai profunde un pic de unii despre alții, în școală sau la prietenii de la bloc, aveam oracolul ăsta.
2: Maria, tu ai prins oracolul?
3: Am auzit de la mama mea.
4: Ok.
2: Nu, glumim.
3: Oracolul... Dar nu e greșit. Nu e greșit.
4: Nu, nu normal, normal, râdem și noi.
2: Ne alintăm noi că suntem bătrâni.
4: Oracolul este, era un caiet în care se puneau niște întrebări simpluțe la care, și pe care îl ofeream prietenilor, colegilor ca să dea, întrebări, să dea răspunsul la întrebările alea, să aflăm mai multe chestii unul despre altul. Acum pentru, unii despre alții. Acum pentru că suntem la radio, o să facem un, o să jucăm oracolul radiofonic.
2: Și ce e important de menționat, nu se mințea. Fiecare era sincer când scria okay. în oracol.
4: Deci fii atentă.
3: Bine. Bine.
4: Antonia?
2: Dăm startul?
4: Da, hai okay. să jucăm oracolul.
2: Ai avut vreun crush pentru un artist?
3: Da.
2: Ne poți spune despre cine este vorba?
3: Din România nu. Sau din...
4: Nu, oricare, oricare.
2: Alege
4: oricare.
2: Tu.
3: Justin Bieber.
2: Și eu am avut.
3: Și Carlos Dreams, vă zic. A fost un crush așa sufletesc.
2: Vocea, da, când auzeai vocea. Da. Piele de găină. Și erai, oh, da. Alex?
4: Bine. Ai avut vreo poreclă?
3: Marie Q. Cum am și fost numită înainte, când mi-am pus numele Marie Q inițial.
2: Dar de care... la ce a pornit?
3: De la o greșeală. Pe Instagram.
4: Ai scris un loc de Maria altă Marie generație. Q?
3: Da. Da.
4: Ce tare! Ce simplu! Noi aveam cap mare din astea.
2: Zine un secret de-al tău. Oricare ar fi el.
3: Îmi plac chipsurile cu ciocolată.
2: În combinație?
3: În combinație, da.
2: Dar cartofii prăjiți cu înghețată?
3: Nu. Chipsuri nici cu... n-am încercat.
4: Trebuie să te rog frumos. Data viitoare când ne vedem să fi încercat cartofi prăjiți cu înghețată.
2: Neapărat.
4: Îți spunem și de unde, dar după ce ieșim de la radio. Apropo de piesa cu Spike, de ce ți-e frică?
3: De singurătate.
4: Wow, cam tânără pentru singurătate. Pentru frica de singurătate.
2: Dar când zici singurătate, la ce te referi?
3: Să te simți singur.
2: Să
3: în
2: nu
3: general.
2: Ai prieteni sau...
3: Nu, să te simți singur înconjurat de oameni sau să fii singur, să nu ai pe cineva lângă tine.
2: Să nu fii înțeles.
3: Să nu fii înțeles, exact.
2: Ok. Mai punem o întrebare?
4: Da,
2: rapidă?
4: Hai, mai punem câte o întrebare fiecare.
2: Ok. Care este cea mai mare prostie pe care ai făcut-o tu în copilărie?
3: Am mâncat foarte multă zacuscă cu sora mea când aveam 5-6 ani și am mâncat vreo 4-5 borcane, foarte mult, adică foarte, foarte mult. Și tatăl meu venea de la lucru cu un prieten și ne-a zis că vine și noi mâncasem și după aceea ulterior stăteam în cameră că erau ei doi în bucătărie, povesteau și ne-a venit să dăm la rațe.
4: Wow.
3: Și ne-am dus și am dat la rațe în continuu, era în continuu așa.
2: Când făceam, una, când cealaltă. Da. Și ați mai mâncat zacuscă de atunci?
3: Nu. Chiar nu.
4: Bine, fii atent, mai avem ceva care a fost o idee de a Antoniei și era o întrebare prezentă în oracole. Descrie-te în 3 cuvinte.
3: Sensibilă, calmă și prietenoasă.
4: Așa și pare. Se știe că așa și pare. De-abia acum te-am cunoscut și e o plăcere și așa și pare că ești sensibilă și că ești calmă și că ești prietenoasă și îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi în dimineața asta.
2: Aș mai adăuga că ești foarte, foarte frumoasă și foarte
3: mulțumesc
2: talentată.
4: Păi
3: mulțumesc.
4: Bine că n-am adăugat eu asta.
2: Îți mulțumim mult de tot că ai venit în vizită la noi, Maria. Mult succes în continuare. Deja ești pe drumul cel bun și ai niște piese minunate. Țin-o tot așa.
3: Vă mulțumesc mult.
2: Îți mulțumim frumos. Ascultăm chiar acum Maria, Casa Noastră.

0: Trebuie să ne retragem și noi către casa noastră, da, pentru că este aproape ora 10 și vine colegul nostru Alex Vidia să preia legătura pe mai
1: ce
0: departe.
1: Ce muzică frumoasă, ce prezență frumoasă că am avut-o pe Maria în casa
0: ce
1: noastră.
0: Emoții.
1: Merg eu mai departe. Foarte, foarte frumos. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Sunteți frumoși.
0: Și vă îmbrățișăm foarte, foarte tare. Ne reauzim mâine dimineață, tot de la ora 7, la matinalul de vacanță. Du-te și dormi, Alex.
1: Da.
0: Vă pupăm tare de tot!
1: Bine, băi, vezi, pa!
2: DGFM. La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mag Fun Shop Original.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: Vladuț, ai mie festival?
5: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac stickere pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate!
6: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
7: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
8: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
9: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Hot în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.

0: Bună dimineața, Case Știa, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit. După Ilie Bolojan, și ministrul Muncii vorbește despre dezinformare în privința legii salarizării care stă la baza grevei generale din sănătate. Iar Volodimir Zelenski pleacă de la Casa Albă mulțumit de discuțiile avute cu Donald Trump în spatele ușilor închise. Și avem 16 grade acum în Miercurea Ciuc, 24 în capitală și Oradea și 27 de grade în Cernavodă, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul interimar al muncii vine cu precizări pe noua lege a salarizării menite să întărească afirmațiile premierului Ilie Bolojan, care vorbea aseară de o dezinformare. Dragoș Pâslaru a explicat astăzi la Digi24 că salariaților de la stat, salariile lor nu vor fi mai mici, dimpotrivă, unele ar putea chiar să crească. Dragoș Pâslaru.
2: Deci ca să fie foarte clar pentru toată lumea, prin mecanismul de protecție a veniturilor în plată, niciun venit în plată al cuiva din sectorul public nu poate să scadă. Există o campanie de dezinformare majoră care încearcă să sugereze că ar exista vulnerabilități. Nu există aceste vulnerabilități, au fost corectate. Precizez și încă un lucru pentru a demonta ceva în spațiu public. Sumele compensatorii sunt venit salarial, poartă impozite pentru pensie și sănătate, deci practic nu există nicio diferență față de situația actuală. Aceasta pentru cei care sunt sub o treime, care ar avea nevoie de aceste compensări, pentru că în trecut au existat sporuri de până la 85% în sistemul de sănătate și cuplat cu anumite lucruri care au fost date ca măriri în trecut, există posibilitatea să fie nevoie de aceste măsuri compensatorii.
1: Noua lege a salarizării și temerile că oamenii vor pierde bani stau la baza grevei generale din sănătate. Ministrul Pâslaru spune însă că pentru două treimi dintre angajații din spitale salariile cresc.
2: Ca să fie foarte clar, din componenta de salariu de bază crescută până la 35%, sporurile care ajung la 50% și iar pe partea de continuitate este pentru prima oară în istorie când gărzile și turele vor fi plătite ca procent adăugat salariului efectiv, deci nu unei valori rămase în istorie sau neplătite deloc cum era înainte de 2016. Deci sunt niște lucruri foarte clare, limpezi, pe care le avem de pus pe masă.
1: Ciprian Ciucu a mers din nou la secția de poliție. Este o condiție a controlului judiciar sub care a fost pus de procurorii DNA în dosarul în care este cercetat pentru luare de mită. Edilul Capitalei a negat în fața jurnaliștilor acuzațiile aduse de procurori. Ar fi beneficiat de servicii în campania electorală contra emiterii unor autorizații.
3: Sunt prostii, nu e nimic nou. Deci ceea ce s-a judecat urmă cu aproape două luni și s-a citat din partea dumneavoastră numai ceea ce a spus procurorii, nu ce a spus și judecătorul și poziția noastră. Deci nu este nimic nou, mulțumesc.
4: Păi, într-o dată, poziția judecătorului a fost să nu ridice măsura controlului judiciar și dumneavoastră a cerut inclusiv ridicarea unei bucăți.
3: Deci nu este nimic nou, mulțumesc, o zi bună, la revedere.
1: Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se declară mulțumit de întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă. Liderul de la Kiev a purtat o discuție privată de aproape o oră cu președintele american despre sistemele Patriot, dar și o posibilă reluare a negocierilor de pace. Zelenski a reiterat că la acest moment principala problemă pe front este doborârea rachetelor balistice. În urma întâlnirii cu senatorii, aceștia au căzut de acord să impună noi sancțiuni Rusiei. Un proiect de lege care va purta numele senatorului Lindsey Graham urmează să fie adoptat în septembrie în Congres. Acesta vizează în mare parte exporturile rusești de gaze naturale și petrol, dar și sancțiuni impuse celor mai importanți 5 cumpărători de resurse energetice din Rusia.
5: Este un mare păcat că nu revine peninsula Crimea pe masa negocierilor, sau cel puțin nu deocamdată, dar vom vedea. Teritoriul este foarte important. Este teritoriul nostru, istoria noastră, dar cel mai important este să nu pierdem oameni. Vrem să oprim acest război. Președintele american vrea asta. Europenii vor asta. Putin nu vrea asta. Cerem măcar să ajungem la un armistițiu pentru o perioadă de timp, să oferim posibilitatea diplomaților să negocieze. Dar Putin nu vrea asta. Asta e problema. Ne punem bazele în sancțiuni. Apropo, proiectul de lege Lindsey Graham este foarte important.
1: Senatul american a adoptat un nou proiect de sancțiuni împotriva Rusiei, vizează exporturile de petrol și gaze ale Moscovei spre țări precum China și India, care aduc bani pentru mașinăria de război a lui Vladimir Putin. sport, acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Roberto Mancini a luat locul lui Gennaro Gattuso în calitate de selecționer al echipei naționale de fotbal al Italiei. El a condus naționala către titlul de campion european în 2021. Claudio Ranieri a preluat funcția de director tehnic al Federației Italiene în locul lui Paolo Maldini, care și-a dat demisia după doar 16 zile de mandat. În aceea zi a fost anunțat selecționerul Franței, Didier Deschamps a predat ștafeta către Zinedine Zidane.
1: Caniculă și astăzi în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, în sudul Moldovei și al Transilvaniei, dar și în Dobrogea. Ploi slabe sunt posibile, cu totul izolat în zona de munte. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cel mult 32 de grade în capitală. Este 10 și 7 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Atâtea probleme, greve, selecționeri schimbați. Pharrell Williams n-are nicio problemă. Ia uzi, get lucky. Cel mai senin.
7: GFM, băgăm soare în difuzoare și briză.
8: Exact ca la mare.

0: To the left, to the left. Eu zic spre știrile de la 10 și 30 de minute când vorbim despre scumpirea carburanților și greve. Greve peste greve. Charlie Puth și The Urs înainte de știrile tale.
1: La DGFM ai hituri mai fierbinți de

0: pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă, 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
3: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
2: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu, ca să știi.
1: Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty Nano, Reman, Mahoni, Shaguna și mulți alții. Două zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest. Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 10:30, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, prețul motorinei a trecut de 10 lei pe litru în această dimineață. Mai multe zone de pe insula grecească Paros au fost evacuate din cauza unui puternic incendiu de vegetație. Ascultați știrile Digi FM. Mare parte din sindicaliștii de la Sanitas sunt în grevă și astăzi în sute de spitale. Asta deși guvernul a aprobat aseară deblocarea peste 6800 de posturi în sistemul sanitar. În același timp, Ilie Bolojan a acuzat faptul că greva din sistemul de sănătate este bazată pe minciună și dezinformare și a dat asigurări că legea salarizării unitare nu va duce sub nicio formă la scăderea veniturilor.
2: Consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare, legată în primul rând de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată. Și precizez încă o dată că dacă s-ar adopta această lege, niciun salariu în sectorul public, niciun câștig în sectorul public nu va scădea, așa cum au fost date toate asigurările atât de către miniștrii de resort, cât și de către ministrul muncii. Dimpotrivă, ca urmare a corectării unor inechități, o bună parte din salarii ar trebui să crească.
1: Motorina a trecut de 10 lei pe litru astăzi. Scumpirea vine în contextul în care proiectul care ar trebui să plafoneze prețurile a trecut de Senat, dar mai e nevoie și de vot în Camera Deputaților. Și benzina s-a scumpit încă de aseară. Ana Maria.

0: Van.
1: OMV Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a crescut aseară prețul motorinei cu 15 bani pe litru, iar benzina s-a scumpit cu 10 bani pe litru. Și Rompetrol a aplicat majorări după ce Lukoil făcuse asta încă de ieri dimineață. Potrivit Economedia, la Petrom motorina este 10 lei și 7 bani, la OMV 10 lei și 13 bani, iar la Rompetrol 10 lei și 10 bani, în timp ce la Socar și Mol litrul costă în jur de 9 lei 98. Benzina se menține sub pragul de 10 lei, la Petrom este 9 lei și 16 bani, la Rompetrol și Mol 9 lei și 15 bani, în timp ce la OMV este 9 lei și 22 de bani. Litrul de benzină la Socar este 9 lei și 9 bani.
0: Un puternic incendiu de vegetație a izbucnit pe insula Paros, una dintre cele mai populare destinații turistice din Grecia. Autoritățile au transmis alerte și au evacuat deja mai multe zone. Localnicii și turiștii au fost instruiți să meargă spre un sat de coastă pentru că există riscul extinderii focului. Se intervine deja cu avioane și elicoptere pentru stingerea incendiului. Până în prezent, autoritățile nu au raportat persoane rănite sau pagube materiale. Paros este a treia insulă ca mărime din arhipelagul Cicladelor și a avut anul trecut aproape 1 milion de vizitatori. 10 și 33 de minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Lucian, rămânem și cu Maroon 5, Our City Sound, acum și iubito.
3: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: This is Camila Cabello.
2: Don't stop playing.
3: More variety.
0: DGFM. Ca să știi.

10 și 46 de minute, South of the Border, avem și o altă destinație, știrile de la 11 fix, când discutăm despre greva din sănătate care continuă pentru a doua zi, sancțiuni, nemulțumiri, tot după The Killers, Alexia și Pitbull, Reign Over Me.

0: DGFM.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest Espresor 289 de lei. Kaufland.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
6: Oltenii mai cred în calificare. Astăzi, Universitatea Craiova se bate cu Levski Sofia în preliminariile Champions League. De la 20:30 în direct la Digisport 1.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.

festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Guvernul nu este încă pregătit să-și asume noua lege a salarizării în Parlament din cauza tensiunilor din sănătate și educație, recunoaște ministrul interimar al muncii. Continuă greva în spitale, guvernul transmite că veniturile nu scad, sindicaliștii nu sunt convinși. Sunt 23 de grade acum la București, Cluj-Napoca și Craiova, 26 în Timișoara și Tulcea. Ascultați știrile Digi FM.
2: Dacă salariul...
1: Veniturile angajaților din sănătate nu vor scădea odată cu noua lege a salarizării. Din contră, peste două treimi dintre salariați vor beneficia de majorări, de asigurări ministrul interimar al muncii. Pentru restul angajaților de la stat vor exista venituri compensatorii, a explicat la Digi24 Dragoș Păslaru. Niciun venit nu va scădea chiar și după eliminarea 10 de sporuri potrivit proiectului.
2: Dacă salariul pe care ți-l calculezi după noua grilă ar duce la o valoare în plată care ar fi mai mică decât ce primești astăzi, automat prin lege se oferă salariul pe care îl ai astăzi. Deci nu este vorba de ceva care se dă în plus, practic rămâi cu veniturile pe care le ai, care sunt compensate din punctul ăsta de vedere. Nu e vorba că aceste sume compensatorii pot fi oprite la un moment dat printr-o ordonanță trenuleț sau printr-o altă măsură discreționară. Ele fac parte din corpul legii și se vor aplica ca atare. Atenție pentru sectorul de sănătate, discutăm chiar mai puțin de o treime din sector, pentru că a existat o alocare suplimentară când am încercat să găsim resurse pentru a trece de la 8 miliarde varianta inițială la 12 miliarde varianta care a fost publicată.
1: Dragoș Păslaru confirmă că prin noua lege numărul sporurilor va fi redus de la 150 la 80. Cât privește impactul bugetar, trebuie să avem mai întâi o majoritate care să voteze proiectul, apoi vom continua discuțiile, mai spune ministrul interimar al muncii.
3: PSD și UDMR se întreabă de unde vin cei 4 miliarde de lei în plus pentru această lege.
2: Împreună cu ministrul de finanțe și cu prim-ministru am explorat niște scenarii. Există niște surse indicate. În medierea de la administrația prezidențială am ajuns însă la un acord că dacă vedem că proiectul are o șansă și are majoritate de a fi susținut în Parlament, atunci trecem la partea a doua și anume de a discuta cu privire la aceste surse de finanțare pe care preliminar le-am identificat.
1: Așadar, noua lege al salarizării mai are de așteptat. Ministrul interimar al muncii recunoaște că proiectul nu poate fi trimis deocamdată în Parlament, deoarece nu există un consens în sectoarele sănătate și educație, unde negocierile cu sindicatele continuă. Oficialul estimează că discuțiile vor mai dura aproximativ 2 săptămâni, iar o formă finală ar putea fi gata la jumătatea lunii viitoare. Între timp, greva din sănătate continuă pentru a doua zi. Aproape 6.900 de posturi au fost deblocate, dar conflictul salarial rămâne. Protestul continuă și în fața Spitalului de Urgență din Timișoara. Sunt medici și asistente acolo, inclusiv de la terapie intensivă, transmite Mihai Vălușescu.
4: Cadrele medicale susțin că forma actuală a legii salarizării produce nemulțumiri în întregul sistem sanitar. Medicii cer modificarea prevederilor privind veniturile angajaților din sănătate. În acest context, pe lângă sutele de spitale din țară și aici la Timișoara, angajații clinicii de anestezie și terapie intensivă de la Spitalul Județean din oraș au anunțat că se alătură protestului organizat de Federația Sanitas. Astăzi și-au întrerupt activitatea și au ieșit rând pe rând în fața spitalului pentru a-și exprima nemulțumirile. Este vorba despre personal medical, asistente, medici, infirmiere, dar și personal auxiliar care, iată, s-a alăturat protestului. Durata grevei sunt asigurate doar intervențiile chirurgicale urgente, astfel încât pacienții aflați în situații grave să primească în continuare îngrijirile necesare. În schimb, operațiile programate care pot fi amânate fără să pună în pericol viața pacienților vor fi suspendate.
1: Uniunea Europeană ia în calcul să sancționeze peste 1600 de companii despre care afirmă că susțin războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Propunerea reprezintă cea mai recentă încercare a blocului comunitar de a pune presiune pe Vladimir Putin și de a-l aduce la masa negocierilor, relatează Bloomberg. Noile sancțiuni ar putea fi adoptate în toamnă. Roxana Horchidan.
5: Companiile vizate au cifre de afaceri anuale cumulate de peste 20 de miliarde de dolari și, dacă va fi aprobat, pachetul ar reprezenta o creștere de 50% a numărului de entități sancționate de Uniune pe durata războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Blocul comunitar are dificultăți însă din ce în ce mai mari în adoptarea sancțiunilor împotriva Moscovei, întrucât țările cer derogări pentru a atenua daunele economice. Cel mai recent pachet de măsuri vizează companii mai degrabă decât produse sau industrii întregi, iar noua propunere va fi lansată iată într-un context dificil, având în vedere că mai multe țări s-au opus unor măsuri din ultimul pachet împotriva Kremlinului. Având în vedere aceste dificultăți, oficialii europeni vor să prezinte noua propunere în următoarele săptămâni pentru a oferi capitalelor suficient timp pentru analiză. În plus, Uniunea pregătește măsuri restrictive suplimentare legate de deportarea forțată a copiilor ucraineni. Noul pachet de măsuri vine pe fundul intensificării atacurilor din partea Ucrainei și Rusiei.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Real Madrid a obținut a doua victorie din tot atâtea meciuri de pregătire disputate în această vară. După succesul cu 1-0 în fața echipei Alcorcón, echipa antrenată de Jose Mourinho a învins categoric pe Leganés scor 4-1. Pentru Real Madrid au marcat Federico Valverde, Gonzalo Garcia, Franco Mastantuono și prin autogolul lui Ruben Pulido, în timp ce pentru oaspeți a înscris Naim. Pe 1 august urmează amicalul cu Fiorentina, la care a fost legitimat Radu Drăgușin. Tot pe 1 august este programată și confruntarea amicală între Interul lui Chivu și Manchester City.
1: Foarte cald va fi astăzi în jumătatea sudică, iar în vest va fi caniculă, cu temperaturi de până la 35 de grade. Ploi slabe sunt posibile cu totul izolat în masivele estice. În capitală, vreme frumoasă astăzi și 32 de grade. Atât la știri, 11 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Deschidem ora asta cu Robin Schulz, Martin Garrix, atmosferă de Untold și Bibi Rexha cu Faithless.
7: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
8: Ca să știi...

Enrique Iglesias, m-am amuzat că mi-a adus aminte de un banc reauzit zilele astea. Știai că și tatăl lui Enrique Iglesias cântă? Drăguț! 9 minute până la știrile de la și jumătate, când vorbim despre canicula care vine, despre Dunărea care seacă și nu e întotdeauna plăcut să fii miliardar. Unii dintre ei sunt dați în urmărire generală de cineva pe care nu ai vrea pe urme. Detalii la știrile de la și jumătate. Până acolo, Morandi și Jonas Brothers. DGFM.

0: DGFM.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
0: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Music Studio în toată România între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi.
3: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Dunărea continuă să scadă și se apropie de debitul din urmă cu 41 de ani. Rusia îl dă în urmărire internațională pe fondatorul Telegram, Pavel Durov. Sunt 20 de grade acum la Brașov, 22 în Bacău și Iași, 24 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Un val de căldură extremă lovește România în următoarele zile. Meteorologii anunță temperaturi de până la 40 de grade Celsius și nopți tropicale. Canicula începe din vestul țării și se va extinde rapid peste toate regiunile, inclusiv în București. Elena Matescu, director ANM.
2: Mâine deja în Banat și Crișana temperaturi în creștere, 37, posibil la nivel local chiar 38 de grade Celsius, pentru ca ultima zi a lunii lui cuptor să aducă de asemenea temperaturi deosebit de ridicate, 38-39 de grade în Câmpia de Vest, iar luna august să debuteze cu valori ce pot atinge 39-40 de grade Celsius izolat în Câmpia de Vest. Valul de căldură va fi în intensificare la început în partea de vestul vest a țării, pentru ca ulterior să contăm pe valori de temperaturi în creștere și în restul țării. Contăm și pe nopți tropicale. La finalul săptămânii și în capitală ne vom apropia de pragul unei zile de caniculă, pentru ca ulterior și în capitală să înregistrăm temperaturi de 37-38 de grade.
1: Noile date de la meteorologi vin în condițiile în care Dunărea continuă să scadă. La începutul lunii viitoare va ajunge la un debit care se apropie de minimul înregistrat în urmă cu 41 de ani. Și nu doar traficul fluvial este serios afectat, ci și fermierii. În județul Dolj, culturile sunt pârjolite, iar agricultorii susțin că o parte din recoltă este deja compromisă. Deficit mare de precipitații este în Amonte, înainte ca Dunărea să intre la noi în țară, a explicat la Digi24 Bogdan Antonescu, specialist fenomene meteo.
3: De chiar dacă noi am avut precipitații și atunci ne putem gândi că debitul Dunării ar putea fi în creștere, problema e de fapt în Amonte, ce se întâmplă înainte ca Dunarea să ajungă în România. Acolo este deficitul mare de precipitații. Acesta este motivul pentru care

0: Vedem Dunărea care nu are un debit normal și un debit foarte, foarte mic. Chiar dacă plouă local în anumite zone ale bazinului Dunării, asta nu rezolvă problema mare de-a lungul întregului fluviu. Secetă a plus, temperaturile foarte ridicate contribuie și ele la această problemă a debitului, pentru că pe măsură ce ai precipitații, să spunem, în anumite regiuni ale bazinului Dunării, precipitațiile astea, de fapt, intră în sol, refac rezerva de apă din sol și nu contribuie neapărat la debitul fluviului.
1: Metrorex introduce din 1 august un abonament săptămânal pentru parcarea Străulești, destinat navetiștilor și călătorilor care aleg să-și continue deplasarea cu metroul. Noul abonament va costa 100 de lei și va permite utilizarea nelimitată a parcării pe parcursul a 7 zile. Terminalul pune la dispoziție 660 de locuri de parcare și oferă acces direct la rețeaua de metrou, la transportul public de suprafață și la transportul preorășenesc. Metrorex susține că utilizarea parcării de la Străulești poate reduce timpul și costurile asociate deplasării cu autoturismul în zonele aglomerate ale capitalei. Rusia îl dă în urmărire internațională pe fondatorul Telegram. Pavel Durov este acuzat de Federația Rusă de terorism. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi condamnat la închisoare pe viață în Rusia, potrivit avocatului său. Pe numele său a fost emis mandat internațional de arestare, confirmă Serviciul Federal de Securitate al Rusiei. Telegram a fost lansat în 2013, când Durov avea 28 de ani. De atunci, platforma cu aproape 1 miliard de utilizatori activi s-a impus ca un instrument important de comunicare în zonele de conflict, inclusiv în cadrul războiului din Ucraina. Prin intermediul aplicației, autoritățile ucrainene, serviciile, politicienii și chiar reprezentanții guvernelor regionale transmit publicului informații de interes public referitoare la război. Echipa de dezvoltare a aplicației are sediul în Emiratele Arabe Unite. Atât la știri, este ora 11:35, vă las cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Adina, continuăm cu BTS, Swim, Kelly Clarkson și Ed Eve, acum cu Gwen Stefani.
3: GFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
4: Ca să știi...

Salvatore Gananci, spre știrile tale de la fix 12, când vorbim despre ziua și drona, chiar mai multe, un roi de drone observat la granița noastră și discutăm și despre greva din sănătate, Apex, Vanessa Carlton și Nicky Yor, înainte de știrile tale.

0: FM. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fancio.
2: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.
3: Eu sunt sănătos tun. Chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare. Însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția. Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.

0: Ce-o treabă? Hai la KFC!
1: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! MAPN anunță că două avioane F-16 au fost ridicate de urgență după detectarea unor drone la granița cu Ucraina. Și au fost percheziții de DNA la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc într-o anchetă privind suspiciuni de corupție. Ascultați știrile DGFM. Ministerul Apărării anunță că un roi de drone a fost observat la graniță, două avioane F-16 au fost ridicate de urgență și a fost emis mesaj RoAlert pentru locuitorii din Tulcea. Iulia Stanciu transmite.
2: Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat mai multe drone care se îndreptau spre țara noastră, așa că două aeronave F-16 de la baza Borcea s-au ridicat de la sol pentru a monitoriza situația. Între timp și localnicii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RoAlert, au fost sfătuiți să nu intre în panică, să meargă în adăposturile speciale și în lipsa acestor spații să rămână în case, dar să se îndepărteze de geamuri. Între timp, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că aceste drone nu au intrat pe teritoriul României.
1: Este a doua zi de grevă generală în spitale, după ce negocierile dintre sindicate și Ministerul Sănătății au eșuat. În sute de spitale din țară sunt asigurate doar urgențele. Ministrul interimar al muncii insistă că niciun venit nu scade, dar cadrele medicale nu sunt convinse.
3: Dacă în ultimii ani s-a investit foarte mult în infrastructură și se construiesc spitale regionale, trebuie să ne punem întrebarea cine le va popula și cine va lucra în aceste spitale. Dincolo de numărul personalului medical din sănătate care este deficitar, trebuie să vorbim și de calitatea personalului medical, pentru că vrem până la urmă servicii medicale de înaltă calitate, iar aceste servicii trebuie să fie realizate de persoane care să fie pregătite. Guvernul trebuie să-și asume în scris faptul că nu vor scădea veniturile. Atenție foarte mare, nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade pentru că salariul rămâne la fel, însă venitul oamenilor va scădea. În momentul în care poți să iei același salariu lucrând la un punct de recoltare de analize, nimeni nu va vrea să lucreze în terapie intensivă unde să îngrijească pacienți critici.
4: Așteptăm cu nerăbdare să primim un răspuns favorabil. Colegii mei sunt decisi să nu cedeze și în continuare să mergem până la capăt cu această grevă generală.
1: Au fost percheziții DNA astăzi la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Acțiunea are loc în cadrul unei anchete privind suspiciuni de corupție și vizează 4 angajați, confirmă chiar președintele instituției. Dosarul are legătură cu o cauză mai veche în care fosta șefă a fost arestată preventiv. Teodora Chiuș explică.
5: Procurorii DNA ridică probe urmând ca 4 angajați de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc să ajungă în fața procurorilor pentru a da explicații. Sunt vizate fapte de corupție, inclusiv președintele ONJN a confirmat ancheta, însă nu se știe deocamdată exact ce acuzații li se aduc funcționarilor. Cel care conduce Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a mai declarat într-o postare publică că ONJN trebuie să funcționeze cu toleranță zero față de faptele de corupție. Spune că a demarat un proces de reorganizare instituțională și vă amintesc că instituția a fost vizată recent de un alt dosar DNA. Odeta Nestor, hosta șefă ONJN, a fost plasată în arest la domiciliu într-o anchetă deschisă de DNA acuzată de dare de vită.
1: Misiunea pompierilor români în Franța a fost prelungită la solicitarea autorităților de acolo. Alți 40 de pompieri îi vor schimba pe cei care în ultimele săptămâni au intervenit la incendiile de vegetație. Între timp, 3 pompieri francezi și-au pierdut viața în timpul misiunilor. Incendiile de vegetație sunt greu de gestionat, recunoaște Florin Opriș, pompier român aflat în Franța.
6: Intervențiile la incendii de pădure și de vegetație sunt printre cele mai complexe și periculoase misiuni ale pompierilor, mai ales în contextul meteorologic al țărilor în care acționăm. Sigur, vestea pierderii celor 3 colegi francezi ne-a întristat profund și ne amintește că fiecare intervenție presupune riscuri reale. Cu atât mai mult, avem datoria să continuăm această misiune cu profesionalism, responsabilitate și respect, cred, față de cei care desfășoară activitatea pentru protejarea comunităților. Dar am desfășurat misiuni în apropierea unor zone locuite, am interacționat cu localnicii care ne mulțumesc permanent pentru ceea ce facem și au fost foarte primitori cu noi și ne-au transmis în principal mesaje de apreciere și mulțumiri pentru eforturile depuse de toate echipele de intervenție, nu doar a modului român.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: În turul întâi al Cupei României la fotbal intră în competiție 65 de echipe din Liga 3 și cele 7 câștigătoare ale finalelor din faza regională. Finala este programată pe 12 mai anul viitor. La aproape un an de când a fost exclusă de FRF din toate competițiile, FCU Craiova revine pe teren pentru primul meci oficial cu ACS Filia și în Cupa României. Costel Dumitrașcu, antrenorul care a activat până acum în centrul de copii și juniori, este antrenorul echipei care speră să facă o surpriză în Cupa României. Meciul se va disputa la baza de antrenament FCU Fotbal Park pe Arena A1 Petre de Sălnicu. Startul partidelor de astăzi în Cupa României este de la ora 17:30.
1: Foarte cald va fi astăzi în sudul țării, iar în vest va fi chiar caniculă, cu temperaturi de până la 35 de grade. Ploi slabe sunt posibile izolat în masivele estice. În capitală, vreme frumoasă astăzi și o maximă de 32 de grade. 12 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, ni se alătură Kate O'Enjohn, Maluma și Macklemore. DGFM. Motivul

0: 12 și 13 minute, e ziua în care suntem vedete, nu știu dacă să ne bucurăm de treaba asta, tu judeci chiar acum. Românii sunt pe primul loc în lume la băut, da? Suntem în primul loc, pe primul loc în lume la cantitatea de alcool consumată, peste 17 litri, nu știu cine a făcut măsurătura asta, de unde știi? Peste 17 litri anual de persoană. Acum aveți, și se zice din toate unghiurile să te hidratezi, să te hidratezi și apoi e judecat.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: Deja de mentirte. La foto.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Poate părea surprinzător, dar o decizie luată la Washington, Bruxelles, Beijing sau Frankfurt poate ajunge să influențeze direct factura noastră la energie, rata creditului sau prețul produselor din supermarket. Trăim într-o economie globală, iar efectele se propagă mai repede ca niciodată. Să luăm un exemplu simplu. Dacă marile bănci centrale decid să crească dobânzile pentru a combate inflația, finanțarea devine mai scumpă la nivel global. Investitorii devin mai prudenți, iar costul creditelor poate crește și în alte țări. Un alt exemplu este energia. Dacă apar tensiuni geopolitice într-o regiune importantă pentru producția de petrol și gaze, prețurile pot urca pe piețele internaționale. Acest lucru se poate reflecta ulterior în costurile de transport, producție și, în final, în prețurile plătite de consumatori. Lanțurile globale de aprovizionare reprezintă un alt factor important. Un blocaj într-un port important din Asia poate întârzia livrări de componente electronice în Europa. Rezultatul? Costuri mai mari, întârzieri și uneori prețuri mai ridicate pentru produse finale. Deciziile comerciale au și ele efecte directe. Atunci când marile economii introduc taxe vamale sau restricții comerciale, companiile sunt obligate să-și reorganizeze lanțurile de producție și aprovizionare. Aceste costuri ajung adesea să fie suportate, măcar parțial, de consumatori. Există însă și efecte pozitive. Investițiile internaționale, acordurile comerciale și progresele tehnologice pot genera locuri de muncă, pot atrage capital și pot accelera dezvoltarea economică. Cu alte cuvinte, economia globală funcționează asemenea unui mecanism complex cu multe rotițe. Când una dintre ele se mișcă, efectele se transmit în întregul sistem.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: ani călătorim împreună.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
2: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 9:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, este alertă cu bombă în terminalul de pasageri din portul Constanța și BNS sesizează Comisia Europeană și Parchetul European în legătură cu implementarea programului SAFE în România. Ascultați știrile DGFM. Este alertă cu bombă la această oră în portul Constanța. Circulația navelor ar fi oprită, iar oamenii au fost evacuați. Până în acest moment, însă, autoritățile nu au comunicat dacă a fost identificat un dispozitiv suspect. Iulia Stanciu transmite.
2: Știm de la marinarii care trebuiau să iasă cu navele în larg că în acest moment au fost suspendate manevrele de intrare și ieșire a navelor atât în portul Constanța, cât și în portul Constanța Sud Adigea. În plus, angajații din port ne-au spus că au fost scoși în fața clădirii. La fața locului știm că sunt mai multe forțe, sunt polițiști. De altfel, să știți că și intrarea în port a fost restricționată. Ar fi posibilitatea ca să existe un bagaj suspect în incinta portului Constanța și ca măsură de precauție au fost așadar suspendate manevrele de intrare și ieșire a navelor.
1: BNS sesizează mai multe instituții europene, printre care Comisia Europeană, Parchetul European și Curtea Europeană de Conturi în legătură cu implementarea programului SAFE în țara noastră. Sindicaliștii au menționat că doresc ca aceste instituții să verifice respectarea legislației europene în utilizarea fondurilor destinate apărării. Blocul Național Sindical a adăugat că nu urmărește blocarea sau întârzierea implementării programului, ci solicită ca acesta să fie implementat cu respectarea normelor europene. Senatorii americani au aprobat noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Votul a avut loc chiar în timpul vizitei președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky la Washington, după întâlnirea acestuia cu Donald Trump. Sancțiunile urmăresc să reducă veniturile Moscovei din exporturile de energie, considerate una dintre principalele surse de finanțare a războiului din Ucraina. Adina Leoveanu explica.
3: Senatul american a aprobat cu 86 de voturi pentru și 12 împotrivă prima etapă procedurală a unui proiect de lege care vizează intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei, notează Kyiv Post. Sancțiunile vizează oficiali ruși, oligarhi și membrii familiilor acestora, instituții bancare și financiare, precum și persoane și entități străine care sprijină efortul de război al Moscovei. Proiectul prevede inclusiv sancțiuni împotriva navelor din așa numita flotă din umbră, utilizată de Rusia pentru a ocoli restricțiile impuse exporturilor de petrol. În plus, liderul de la Casa Albă primește autoritatea de a impune tarife de până la 100% pentru bunurile provenite din statele care continuă să se numere printre cei mai mari cumpărători de petrol și gaze naturale din Rusia. Inițiativa continuă demersul fostului senator Lindsey Graham, unul dintre principalii

0: susținătorii proiectului. Acesta a reușit să deblocheze proiectul după un acord cu Donald Trump cu puțin timp înainte de decesul său din 11 iulie.
1: 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
2: Mulțumim, Roxana, rămânem cu piesa asta superbă, Paradise.
3: DGFM îți recomandă un cocktail

Stone and I, Dance Monkey. Și apropo de monkey, avem circ la știrile de la ora 13 fix. Nu oricare circ, circ bio din Parlamentul României. Jason Derulo și Alex Warren sau Lady Gaga înainte de știrile tale.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: Jason. Jason Derulo.

0: Ceziana.
1: What? I don't understand.
2: DGFM. Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fanny.

0: Ocupat în turism. De 30 de ani călătorim împreună. Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty Nano, Reman, Mahoney, Shaguna și mulți alții. Două zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest, Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi!
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie-3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.

0: Ora 13, Adina Leuveanu.
1: Bine v-am regăsit! Este a doua zi de grevă generală în sute de spitale. Ministrul Muncii insistă că niciun venit nu scade, sindicaliștii nu par convinși. Administrația penitenciarilor a fost lovită de un atac cibernetic. Instituția face plângere la DIICOT. Sunt 27 de grade acum la București, Pitești și Sibiu, 30 în Arad și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Veniturile angajaților din sănătate nu vor scădea odată cu noua lege a salarizării. Din contră, peste două treimi dintre salariați vor beneficia de majorări, de asigurări ministrului interimar al muncii. Pentru restul angajaților de la stat vor exista venituri compensatorii, a explicat Dragoș Păslaru.
2: Dacă salariul pe care ți-l calculezi după noua grilă ar duce la o valoare în plată care ar fi mai mică decât ce primești astăzi, automat prin lege se oferă salariul pe care îl ai astăzi. Deci nu este vorba de ceva care se dă în plus, practic rămâi cu veniturile pe care le ai, care sunt compensate din punctul ăsta de vedere. Nu e vorba că aceste sume compensatorii pot fi oprite la un moment dat printr-o ordonanță trenuleț sau printr-o altă măsură discreționară. Ele fac parte din corpul legii și se vor aplica ca atare. Atenție pentru sectorul de sănătate, discutăm chiar mai puțin de o treime din sector, pentru că a existat o alocare suplimentară când am încercat să găsim resurse pentru a trece de la 8 miliarde varianta inițială la 12 miliarde varianta care a fost publicată.
1: Între timp, în Parlament, deputații au transformat dezbaterile pe o lege din domeniul medical, care cuprinde și un amendament al PSD privind deblocarea posturilor din spitale, într-o nouă ocazie de scandal. Fostul ministru al sănătății de la PSD, Alexandru Rogobete, a dus în sala de plen medici cu pancarte și l-a acuzat pe Ilie Bolojan că taie veniturile medicilor și asistenților și că a împărțit incorrect posturile deblocate prin memorandum. Imediat a venit replica deputatului USR, Cezar Drăgoescu. Acesta le-a transmis socialdemocraților că nu pot vorbi despre reforma unui sistem pe care l-au condus timp de 14 ani.
3: Cum puteți susține ipocriților ca un memorandum făcut aseară din disperare politică la Spitalul Militar Central din București, într-un context geopolitic dificil, să alocați doar 4 posturi, iar la Spitalul din Bihor 131. Oameni buni, votați amendamentul și lăsați sănătatea în pace că o distrugeți. Habar nu aveți ce înseamnă sistemul de sănătate.
4: Țin să-i aduc aminte atât domnului ministru Rogobete, cât și domnului ministru Rafila, că ei sunt groparii sănătății în România. Ați avut Ministerul Sănătății de 14 ani, cei de la PSD. Nu ați făcut absolut nimic. Vorbiți astăzi că sănătatea este subfinanțată. Vorbiți că sunt posturi neocupate. Dar Ciolacu, Rafila, Rogobete, secretar de stat, în 2023 erați în această formulă când ați blocat angajările în sănătate. Cât tupeu să aveți, aduceți cadre medicale. Da, foarte bine că le aduceți aici să vadă adevărul, nu doar povestea spusă de dumneavoastră.
1: Și tot în Parlament se vor vota astăzi mai multe măsuri cu impact pentru piața energetică. Acestea prevăd că acciza pentru motorină va fi influențată de cotațiile internaționale, adaosul benzinăriilor va fi plafonat, exporturile vor fi controlate de stat și va apărea o taxă de solidaritate pentru companiile petroliere. Dacă vor fi votate aceste măsuri, nu vor rezolva decât parțial criza energetică, susține Eugenia Gusilov. Expertul în energie nu exclude nicio penurie de carburanți dacă rafineria Petrotel nu-și va lua activitatea.
5: Să vedem când intră în vigoare, pentru că dacă starea de urgență e valabilă până pe 31 octombrie, asta înseamnă că ar trebui să intre în vigoare pe 1 august. Cumva va ajuta, dar nu cu foarte mult, situația noastră.
6: Am putea vedea inclusiv o penurie de carburanți în România?
5: Da, noi am putea să ne confruntăm cu așa ceva, dar nu neapărat datorită situației din Golf. Ce se întâmplă cu rafineria Petrotel Lukoil? Pentru că la mijlocul lunii aprilie, fostul ministru Bogdan Ivan spunea că în 45 de zile rafineria își va relua activitatea. Nu s-a întâmplat. Rafineria nu procesează nimic și este închisă, nerafinându-se nimic acolo, înseamnă că noi importăm toate produsele rafinate care înainte erau rafinate și se produceau la Petrotel Lukoil.
1: Atac cibernetic la administrația penitenciarelor. Atacul ar fi vizat baze de date privind transferurile deținuților între penitenciare și instanțele de judecată. ANP a precizat într-un comunicat că va depune astăzi o plângere la DIICOT. Roxana Horchidan.
7: Infrastructura informatică a Autorității Naționale a Penitenciarelor a fost atacată cibernetic de o grupare de hackeri. Atacul ar fi vizat, cel puțin parțial, baze de date privind transferurile deținuților între penitenciare și instanțele de judecată. Astfel că ANP anunță că a stopat cursele care aveau ca scop transferul deținuților la unitățile penitenciare. De asemenea, și programarea vizitelor pe portalul dedicat a fost oprită pentru moment. Pe de altă parte, reprezentanții administrației susțin că incidentul nu a compromis bazele de date care conțin informații despre deținuți sau despre angajații instituției. Potrivit acestora, atacul ar fi blocat doar anumite fișiere, fără a afecta sistemele informatice esențiale. Incidentul este însă unul dintre cele mai grave atacuri informatice care au vizat în ultima perioadă instituții ale statului român și ridică din nou semne de întrebare privind nivelul de securitate cibernetică al infrastructurilor publice.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
8: Filipe Coeliu, antrenorul Universității Craiova, vorbește despre importanța jocului din această seară cu Levski Sofia. Mă aștept ca meciul să fie diferit, este un meci important pentru a trece mai departe. Am analizat adversarul, meciul din tur. Mai bine când pierdem, bineînțeles că e mai bine când câștigi, am vorbit cu băieții și este decizia mea. Ca să arătăm bine, să încercăm mai mult și să câștigăm meciul. A declarat Filipe Coeliu înainte de returul cu Levski Sofia, meci programat în această seară de la ora 20:30 în direct pe Digi Sport 1.
1: Foarte cald în următoarele ore în sudul țării, iar în vest va fi caniculă cu temperaturi de până la 35 de grade. Ploi slabe sunt posibile izolat în masivele estice. În capitală, vreme frumoasă și o maximă de 32 de grade. Atât la știri, 13:07. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, deschidem ora cu 300 și Andra, B.O.B. și Kygo acum Remind Me to Forget.
9: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară. Ca să știi

0: Jokey, bam, și vin știrile de la și jumătate. Dacă ți era dor de circ în Parlament, mai avem mai multe detalii după Teddy Swims și Delia Ipotecat acum.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: și Ariel Mountain Spring, detergent capsule, 80 de bucăți, la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
2: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
3: Volkswagen. Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
4: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la
5: La Carrefour reducem prețurile la

0: îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Music Studio în toată România între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 13 și 30 de minute, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Salariații din portul Constanța au fost evacuați după ce a fost anunțată existența unei bombe în terminalul de pasageri. Alerta este și în Grecia din cauza incendiilor pe insula grecească Paros. Sunt 26 de grade acum la Brașov, Cluj-Napoca și Bacău, 25 în Constanța și Bistrița. Ascultați știrile Digi FM. A fost alertă în portul Constanța, iar oamenii au fost evacuați după ce două apeluri avertizau că în zona terminalului de pasageri se află o bombă. Se fac verificări în acest moment, iar portul nu a fost închis, anunță ministrul apărării. Se crede că cele două apeluri au fost realizate cu inteligență artificială, susține Radu Miruța.
2: Prin telefon a fost semnalizată o alertă cu bombă. Pe două numere de telefon din afara României, un număr de telefon cu prefix de Ucraina și un număr de telefon cu prefix de Polonia, se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon. E o procedură standard care se derulează în astfel de situații. A fost transmis prin aceste telefoane un mesaj audio în limba română, pe care specialiștii noștri îl apreciază că este compus cu inteligență artificială, generat cu inteligență artificială, având în vedere că există acest anunț și această procedură demarată, se fac toate verificările de către instituțiile de la fața locului. Nu a fost închis portul, au fost evacuați din niște clădiri unde cei de la Serviciul Român de Informații au considerat colegii angajați la portul Constanța.
3: Deci nu tot portul,
2: nu,
3: da?
2: Nu, și nu s-a închis portul.
1: Acordul SAFE încinge spiritele în Parlament. PSD a acuzat guvernul că a folosit o procedură juridică greșită de implementarea programului și o cataloghează, drept citez, o gogoașă nemestecată livrată de Bolojan. Iar AUR, SOS și UPR au reclamat lipsa de transparență și au susținut că acordul este în favoarea altor state. PNL a apărat proiectul, în timp ce ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a acuzat AUR că votează împotriva intereselor de securitate ale României.
4: Parlamentul nu e serviciul de curățenie al guvernului Bolojan. Astăzi suntem chemați să votăm o inițiativă legislativă, atenție, nu un proiect de lege al guvernului, pe care executivul ne strecară cu tupeu sub nas printr-un artificiu afară la limita Constituției. Chiar ați înghițit, stimați colegi, pe nemestecate gogoașa asta nerușinată livrată de Bolojan?
5: Siguranța românilor nu are culoare politică. Siguranța națională nu poate fi negociată și nu poate deveni victimă a calculelor electorale.
6: România aici este dusă într-un contract pentru a servi alte interese și nu interesul național.
7: Sper sincer că această afacere SAFE să nu se dovedească a fi o afacere a scoda a zilelor noastre.
8: Ce zi mai potrivită de a se face AUR de râs astăzi și de a arăta cât de pro-Rusia este, decât să voteze împotriva apărării României astăzi de ziua imnului național. Sunteți partidul care se plimbă prin țară cu tricolorul și cântând Deșteaptă-te române, în timp ce a votat în Parlament o lege împotriva doborârii dronelor, iar astăzi votează împotriva programelor de înzestrare a armatei române.
1: E stare de alertă din cauza incendiilor pe insula grecească Paros în plin sezon estival. 10 localități au fost evacuate din calea flăcărilor alimentate de vegetație uscată. Aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului, unii dintre ei aduși de pe insulele vecine. Echipajele acționează atât pe uscat cât și din aer cu avioane și elicoptere.

0: care aruncă apă asupra zonei afectate. Insula Paros, văzută de mulți drept o alternativă mai puțin aglomerată la Mykonos și Santorini, este vizitată anual de aproximativ 1 milion de turiști. Atât la știri, 13 și 34 de minute, vă las cu Alex Vidia.
1: Mulțumim, Adina Leoveanu, eu vă las cu atmosferă de weekend, așa, Him for the Weekend, Coldplay, să vin o dată.
2: DGFM, pentru kilometrii de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

Here with you am fost lângă tine 4 ore, predăm ștafeta după 14 alături de tine, Cetin Rashid. La 14 fix de sigur știrile DGFM. Rămâi și cu Justin Timberlake, Calvin Harris sau Smiley Papa.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc, care a vrut să ajungă la Untold?

0: pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold, alături de DGFM, partener media oficial.
1: Au sosit.
2: Anunță pe toată lumea! Dă-ne veste tuturor!
1: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă, 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
4: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
3: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu, ca să știi.
5: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august, cârnăciori cu usturoi 500 de grame 10,99 lei, ardei gras 5,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Ora 14, Roxana Horchidan este în studio cu știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! A fost alertă astăzi în Tulcea, după ce un roi de drone a fost observat la graniță și Iranul a luat în considerare lovirea Ucrainei cu rachete balistice după atacul asupra unei nave iraniene. Ascultați știrile Digi FM. A fost alertă astăzi în Tulcea după ce un roi de drone a fost observat la graniță. Două avioane F-16 au fost ridicate de urgență și a fost emis mesaj roalert pentru populația din zona. Ministrul Apărării a precizat însă că de această dată dronele nu au intrat în spațiul aerian românesc. Radu Miruț a recunoscut însă că se așteaptă ca astfel de incidente să aibă loc și în perioada următoare.
2: Sunt alerte de alarmă aeriană destul de deasă. Nu a fost intrare în spațiu aerian românesc. E o procedură clasică atunci când vedem pe radar că sunt ținte care se apropie de spațiu aerian românesc, având în vedere că poate și intre în spațiu aerian românesc. Deja oamenii din zonă primesc des astfel de mesaje. Nu trebuie să devină obișnuință. Nu e o situație care ne face plăcere, însă așa arată în realitate lucrurile acolo. Sunt niște proceduri standard ale armatei române pe care le-am tot optimizat și după cum s-a văzut în ultimul zile, optimizările noastre au început să dea rezultate în sensul că am pus aceste drone jos atunci când ele au venit.
3: Vă așteptați să se mai întâmple astfel de incidente?
2: Mă aștept, având în vedere ce văd că se întâmplă în proximitatea granițelor României, în special în zona dinspre Ucraina.
1: Au fost percheziții DNA astăzi la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Acțiunea are loc în cadrul unei anchete privind suspiciuni de corupție și vizează 4 angajați, confirmă chiar președintele instituției. Dosarul are legătură și cu o cauză mai veche în care fosta șefă a fost arestată preventiv. Teodora Chiuș transmite.
4: Procurorii DNA ridică probe, urmând ca 4 angajați de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc să ajungă fața procurorilor pentru a da explicații. Sunt vizate fapte de corupție, inclusiv președintele ONJN a confirmat ancheta, însă nu se știe deocamdată exact ce acuzații li se aduc funcționarilor. Cel care conduce Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a mai declarat într-o postare publică că ONJN trebuie să funcționeze cu toleranță zero față de faptele de corupție. Spune că a demarat un proces de reorganizare instituțională și vă amintesc că instituția a fost vizată recent de un alt dosar DNA. Odeta Nestor, hosta șefă ONJN, a fost plasată în arest la domiciliu într-o anchetă deschisă de DNA acuzată de dare de mită.
1: Iranul a luat în calcul să atace unul dintre porturile ucrainene drept răzbunare pentru distrugerea navei din Marea Caspică. Cel puțin asta au declarat pentru The New York Times surse iraniene și occidentale bine informate. Potrivit acestora, Teheranul ar fi putut folosi o rachetă balistică cu o încărcătură explozivă de dimensiuni reduse, întrucât se presupunea că lovitura va fi simbolică și va provoca pagube minore. Adina Leoveanu cu detalii.
5: Iranienii sperau că după atac conflictul se va încheia, dar oficialii occidentali au avertizat asupra unei reacții imprevizibile din partea Ucrainei, precum și asupra riscului unui război de mare amploare. În final, contactele diplomatice au convins Iranul să renunțe la planul inițial, au menționat sursele citate de New York Times. În acest context, ministrul iranian de externe a vorbit la telefon cu omologul său ucrainean. Cel din urmă l-a asigurat pe oficialul de la Teheran că atacul a fost neintenționat, iar Kievul nu urmărește o escaladare. Escaladarea conflictului. Nici Iranul nu urmărește o escaladare, dar orice atac asupra cetățenilor sau intereselor noastre este inacceptabil. Este necesară despăgubirea pentru pagubele suferite, a scris ministrul iranian de externe pe rețeaua X. La rândul său, oficialul ucrainean a menționat că a făcut apel la abținerea de la orice măsuri de escaladare și a declarat că Ucraina nu a urmărit niciodată scopul de a ataca nave civile. Tensiunile vin după ce forțele Kievului au atacat o navă comercială iraniană în Marea Caspică în weekend. În urma atacului, o persoană a murit, iar o alta a fost rănită.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Adrian Rus este pregătit să facă fața saltuilor de la echipa Levski Sofia. În tur a fost 1-0 pentru echipa bulgară în tentativa de a merge mai departe în preliminarele UEFA Champions League. În această seară, la Craiova, suporterii sunt trup și suflet alături de favoriții fotbaliști. Meciul va fi în direct pe Digi Sport 1. Îl ascultăm pe Adrian Rus.
7: Tot ce îmi doresc este să ne calificăm mai departe. Cum am spus-o, da, pentru mine este un meci normal. Adică nu cred că trebuie să avem emoții sau ceva de genul. Până la urmă sunt și ei 11 jucători pe teren și noi la fel. Presiunea la Universitatea Craiova mereu să fie mare, însă trebuie să o transformăm în motivație.
1: foarte cald va fi în următoarele ore în sudul țării, iar în vest va fi caniculă, cu temperaturi de până la 35 de grade. Ploi slabe sunt posibile izolat în masivele estice. În capitală, vreme frumoasă astăzi și o maximă de 32 de grade. 14 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Zi de miercuri cu vedere spre weekend. Nu mă grăbesc deloc. Mâine este joi deja. Capul îți este la weekend, iar vineri ești ca și plecat. Împreună ajungem acolo.

lucruri care mă amuză sunt diversele scuze pe care le aud de la colegi, de la prieteni, de la rude. Uite, unele dintre ele, la scuze mă refer, sunt la nivelul mi-am mâncat cățelul tema, altele însă sunt atât de credibile, au un nivel de agerime excepțional. Dar nici unele, nici altele nu ajung la nivelul de agerime pe care l-am sesizat azi la Neymar. Îl știi, fotbalistul brazilian, auzi, el zice că nu mai vine la Naționala Braziliei pentru că, citez, nu mai am chef. Da, nene, frumos, galben-verde, în față, precum tricoul Braziliei.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Nu de puține ori am senzația că nu eu caut chestii pe internet, ci internetul caută chestii despre mine. Nu mi-explic altfel cum de-am ajuns la o știre despre cum să-ți păstrezi casa curată. Da, e o listă cu lucruri de făcut în fiecare zi, în fiecare zi. Da? În fiecare zi. Eu uit să ud florile în fiecare zi. Mi se mai întâmplă să uit să spăl vasele în fiecare zi. Deci aș face curat în fiecare zi.
1: DGFM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți. Pastă de tomate 720 de grame, 5,99 lei. Aldis mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Și lurpac de 500 de grame, 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din eShop drmax.ro, între

0: vrei cu tine? Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Ui, și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
0: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
0: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
2: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: 14.30 avem știri la DGFM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Parlamentul a aprobat legea care permite reducerea accizei la motorină și impune reguli noi pentru piața carburanților. Și avertisment de la ANM, un val de căldură extremă lovește România în următoarele zile, temperaturile vor ajunge și la 40 de grade. Ascultați știrile DGFM. Este stare de criză la pompă până pe 31 octombrie. Parlamentul tocmai a aprobat legea care permite reducerea accizei la motorină și impune reguli noi pentru piața carburanților. Asta în contextul în care motorina a depășit deja prețul de 10 lei în toate benzinările din țară. Bogdan Băcilă transmite.
2: Proiectul de lege depus la Senat, prin care este reinstituită situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, a fost adoptat. Acesta prevede mai multe măsuri pentru diminuarea prețurilor care au crescut constant în ultimele zile. Cea mai importantă prevedere este cea de reducere a prețului prin reducerea taxării. Se instituie această acciză dinamică care va fi diminuată cu procente între 5 și 25% în funcție de evoluția pe piața internațională a petrolului. Astfel, pentru o reducere de 10%, specialiștii au calculat că litrul de benzină și motorină ar putea să scadă la pompă cu 34 până la 36 de bani. Limitarea creșterilor de preț o singură dată pe zi în lanțurile de benzinării, de asemenea și plafonarea prețului adaosurilor la nivelul anului trecut.
1: Un val de căldură extremă lovește România în următoarele zile. Meteorologii anunță temperaturi de până la 40 de grade și nopți tropicale. Canicula începe din vestul țării și se va extinde rapid peste toate regiunile, inclusiv în capitală, spune Elena Matescu, directora ANM.
3: Mâine deja în Banat și Crișana temperaturi în creștere, 37, posibil la nivel local chiar 38 de grade Celsius, pentru ca ultima zi a lunii lui cuptor să aducă de asemenea temperaturi deosebit de ridicate, 38-39 de grade în Câmpia de Vest, iar luna august să debuteze cu valori ce pot atinge 39-40 de grade Celsius izolat în Câmpia de Vest. Valul de căldură va fi în intensificare la început în partea de vestul a țării, pentru ca ulterior să contăm pe valori de temperaturi în creștere și în restul țării. Contăm și pe nopți tropicale. La finalul săptămânii și în capitală ne vom apropia de pragul unei zile de caniculă, pentru ca ulterior și în capitală să înregistrăm temperaturi de 37-38 de grade.
1: Fațadele clădirilor vechi din capitală vor fi reabilitate, primele vor fi imobilele din zona protejată, anunță primarul general al capitalei. Bucăți de tencuială sau elemente decorative căzute de la astfel de clădiri pun în pericol trecătorii, iar acest program va rezolva aceste situații de risc, susține Ciprian Ciucu. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Primăria Capitalei vine cu bani, facilități și soluții pentru fiecare situație, transmite Ciprian Ciucu. Municipalitatea va susține 70% din costuri, iar proprietarii acoperă 30%, bani care trebuie să fie disponibili înainte de începerea lucrărilor. Dar proprietarii pot face și lucrări pe cont propriu. Cine preferă această variantă poate plăti integral, beneficiind de avize rapide și scutiri de taxe. Pe baza unei anchete sociale, primăria poate prelua temporar costurile ce le revin proprietarilor cu venituri reduse, iar pentru cei care nu pot plăti în timpul execuției, primăria acoperă inițial contribuția, urmând ca suma să fie recuperată printr-o taxă specială eșalonată pe parcursul a 5 ani. Programul nu se adresează proprietarilor de clădiri aflate în clasa de risc seismic 1, deoarece, conform legii, acestea trebuie mai întâi consolidate, apoi reabilitate.
1: 14 și

0: 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
1: O să fie cald, deci. Ba chiar o să fie atât de cald încât până și umbra ta va căuta să stea la umbră cu urechile pe DGFM, evident.

0: Cred că Rareș și-a asumat ceva reproșuri de la audiența juvenilă cu piesa asta. Cum să nu te ducă acest apus de soare cu gândul la acel apus de soare, care și mie mi-a pus gândurile în mașina de spălat pe modul stoarcere, la acel apus de soare al lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea, da, la el mă refer. Ce ar mai urma? Un pastel? Un pastel de la Delia? Că mă gândesc că doamnele și domnișoarele sunt mai pricepute cu culorile. Nu e nimic sexist aici. Circulați, vă rog.
1: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să știi...

Era o vorbă la mine, la Malda Mare, încă din vremea în care valoarea banilor scădea destul de mult între avans și lichidare. Vorba e cam așa, o să chefuim până se schimbă banii. E, culmea este că banii chiar se schimbă și nu banii ăștia ai noștri locali de plastic, ci banii europeni. Ba chiar românii vor putea să voteze cum vor arăta noile bancnote euro. Noile bancnote care sunt construite, mă rog, să zicem, zugrăvite în jurul a două teme, cultura europeană și râuri și păsări. Eu cred că românul ar vota cu două mâini, dacă în acele două mâini se pun și ceva euro. Bancnote să fie.

0: Digi FM.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.

0: Baten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc, în inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment DGFM. Ca să știi!
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty Nano, Reman, Mahoney, Shaguna și mulți alții. Două zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest. Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Este ora 15, Adina Leoveanu are știri pentru noi la Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Cetin, bun găsit tuturor! Transportatorii susțin acciza dinamică. Măsura prevede o scădere rapidă a prețurilor la pompă, cu un procent cuprins între 5 și 25% în funcție de evoluția pieței. Rusia l-a dat în urmărire internațională pe fondatorul Telegram, Pavel Durov. Sunt 29 de grade acum la București și Craiova, 30 în Oradea și Deva. Ascultați știrile Digi FM! Este stare de criză la pompă până pe 31 octombrie, a decis Parlamentul. Mecanismul permite reducerea progresivă a accizei aplicate motorinei standard în funcție de evoluția prețurilor internaționale și a celor de la pompă. Nivelul reducerii va fi recalculat periodic, iar măsura urmărește limitarea scumpirilor. Situația de criză va putea fi prelungită dacă tensiunile de pe piața petrolului persistă. Transportatorii susțin că acciza dinamică este o inițiativă bună. Astăzi, motorina a depășit pragul de 10 lei în toate benzinăriile din țară. UDMR nu vrea ca salariile bugetarilor să scadă. Nu am văzut simulări că veniturile nu scad odată cu adoptarea legii salarizării, susține Chelemen Hunor. Liderul UDMR nu știe nici de unde se vor lua banii pentru restanțele salariale ale magistraților sau pentru rezolvarea problemelor de la cultură.
2: Încă 4 miliarde înseamnă 12 miliarde și nimeni nu are un răspuns de unde vor veni acești bani. Rămâne o întrebare, când se va plăti? Se va plăti din această sumă de 12 miliarde restanțele pentru magistrați sau nu? Avem o problemă în cultură, la muzee și pentru arheologi și pentru muzeografi și avem o problemă cu simulările. Eu încă nu am văzut simulările prin care se poate arăta tuturor categoriilor socioprofesionale din zona bugetară că veniturile lor nu vor fi mai puțin de cât înainte. Sigur, vor fi unele categorii unde nu va exista o creștere mai mare, care trebuie să mai aștepte, fiindcă au fost și sunt dezechilibre uriașe.
1: În același timp, Chelemen Hunor atrage atenția că România are nevoie de un guvern cu puteri depline. Ar trebui chiar forțat un guvern, în opinia sa. Trei variante sunt în acest moment, crede liderul UDMR.
2: Prima propunere este să avem până la sfârșitul anului un guvern de tranziție, un guvern de armistițiu, dar asta înseamnă că toată lumea trebuie să vină la masa guvernului. Mai ales în această perioadă, eu cred că ar fi fost bine să forțăm un pic între ghilimele, fiindcă țara trebuie să înțelegeți în sensul bun al cuvântului, formarea unui guvern de armistițiu până la sfârșitul anului cu atacul zilnic, cu drone, cu tot ce se întâmplă în zona de buget, cu evaluatorii care vin în țară. A doua posibilitate este un guvern minoritar format în jurul lui Siegfried Mureșan, există această propunere, dar minoritar, și pentru a investi un astfel de guvern e nevoie de PSD și un guvern condus de domnul Grindeanu, tot guvern minoritar.
1: Europeană e în calcul să sancționeze peste 1600 de companii despre care afirmă că susțin războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Propunerea reprezintă cea mai recentă încercare a blocului comunitar de a pune presiune pe Vladimir Putin și de a-l aduce la masa negocierilor, relatează Bloomberg. Noile sancțiuni ar putea fi adoptate în toamnă. Roxana Horchidan.
3: Companiile vizate au cifre de afaceri anuale cumulate de peste 20 de miliarde de dolari și, dacă va fi aprobat, pachetul ar reprezenta o creștere de 50% a numărului de entități sancționate de Uniune pe durata războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Blocul comunitar are dificultăți însă din ce în ce mai mari în adoptarea sancțiunilor împotriva Moscovei, întrucât țările cer derogări pentru a atenua daunele economice. Cel mai recent pachet de măsuri vizează companii mai degrabă decât produse sau industrii întregi, iar noua propunere va fi lansată într-un context dificil, având în vedere că mai multe țări s-au opus unor măsuri din ultimul pachet împotriva Kremlinului. Având în vedere aceste dificultăți, oficialii europeni vor să prezinte noua propunere în următoarele săptămâni pentru a oferi capitalelor suficient timp pentru analiză. În plus, Uniunea pregătește măsuri restrictive suplimentare legate de deportarea forțată a copiilor ucraineni. Noul pachet de măsuri vine pe fondul intensificării atacurilor din partea Ucrainei și Rusiei.
1: Rusia îl dă în urmărire internațională pe fondatorul Telegram. Pavel Durov este acuzat de Federația Rusă de terorism pentru că ar ajuta serviciile speciale ucrainene. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi condamnat la închisoare pe viață în Rusia. Pe numele său a fost emis mandat internațional de arestare, confirmă Serviciul Federal de Securitate al Rusiei. Telegram a fost lansat în 2013, când Durov avea 28 de ani. De atunci, platforma, cu aproape un miliard de utilizatori activi, s-a impus ca un instrument important de comunicare care în zonele de conflict, inclusiv în cadrul războiului din Ucraina. Prin intermediul aplicației, autoritățile ucrainene, serviciile, politicienii și chiar reprezentanții guvernelor regionale transmit publicului informații referitoare la război. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: Astăzi l-am fi sărbătorit pe cel mai valoros antrenor român din istoria fotbalului nostru. Mircea Lucescu ar fi împlinit 81 de ani și ca întotdeauna ne-am fi amintit toate reperele fabuloasei sale cariere. Pe 7 aprilie 2026, Mircea Lucescu a trecut însă în eternitate, iar astăzi vom ridica un gând pios pentru el. Este mesajul transmis de CS Dinamo. In memoriam Mircea Lucescu, nume legendar în istoria Rapidului și cel mai titrat antrenor român, s-a născut pe 29 iulie. Pe banca Rapidului a făcut istorie. A cucerit Cupa României din 1998, titlul din sezonul 1998-1999. A câștigat și Supercupa din 1999. Este mesajul transmis de FC Rapid.
1: Va fi caniculă mâine în Banat, Crișana și vestul Olteniei, unde disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 37 de grade. Haberse însoțite de descărcări electrice mai sunt posibile doar la munte spre seară. Cald și în capitală, aici vor fi 32 de grade. Pe litoral vor fi până la 28 de grade, iar în apa mării vor fi 23. Atât la știri, 15 și 7 minute. Rămâneți cu Cetin Rașiț.
0: Și ușor, ușor, facem loc pentru că avem fețe încoronate, Queen in Puerto Rico.

0: rămas cu gândul la îndemnul de mai devreme. Use your imagination. Zic și eu la fel, da. Bineînțeles. Dar cu grijă că excesele dăunează chiar și atunci când îți folosești imaginația. Aș veni cu câteva exemple, sigur că da, dar mie că se prevălesc peste mine dacii liberi, păstrătorii apei din baraje și ia uite că încep să vină, zic să mă opresc.
1: DGFM. Pentru kilometrii de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...
2: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song, Shivers.
1: DGFM, ca să știi.

Foarte simpatică Maria, pe care tocmai o ascult la Digi FM. Foarte simpatică a fost dis de dimineață în matinalul de vacanță la Digi FM cu Antonia și Mocanu. Dacă ai ratat momentul, îl găsești în format video, ca să-i și vezi pe cei trei, cele două gazde plus invitata, pe site-ul nostru, pe digifm.ro.

0: Music Radio.
1: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro. Miercuri.

0: tu ce faci vara asta?
1: Alina, merg la festival. Vii și tu?
0: Și ce fac cu copiii?
1: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
0: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
1: Te distrezi și tu împreună cu ei.
0: Ok.
1: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: DGFM te invită la

0: 15 și 30 de minute, Adina Leoveanu are știri pentru noi la Digi FM.
1: Bine v-am regăsit! Incendiile se extind în Grecia. 10 localități au fost evacuate de pe insula Paros. În alertă rămân și Franța și Spania. Naționalele europene vor să boicoteze Cupa Mondială după ce FIFA ia în calcul să atragă investitori privați. Sunt 25 de grade acum la Constanța, 27 în Brașov și Iași. Ascultați știrile Digi FM! Sistemul penitenciar funcționează în regim de avarie după un atac cibernetic asupra Administrației Naționale Penitenciarelor. Precizarea a fost făcută chiar de directorul ANP, care confirmă că mai multe calculatoare și servere au fost afectate. În plus, unele servicii au fost oprite pentru a limita pagubele. Și Directoratul Național de Securitate Cibernetică a confirmat că ANP a fost ținta unui atac prin care hackerii blochează accesul la sistemele informatice. Nu avem idee cine ar putea sta în spatele acestui atac, spune Geo Bogdan Burcu, directorul ANP.
2: Noi am deconectat fizic toate echipamentele pentru a limita orice fel de atac în continuare sau de compromitere a datelor. Și momentan funcționăm în regim de avarie, însă avem infrastructură dublată și fizic, sens în care funcționalitatea sistemului nu este atât de mult afectată. Din estimările noastre, datele compromise prin criptare erau unele limitate, însă așteptăm evaluarea specialiștilor întru totul. Noi avem în foarte multe dintre situații și backup la fișierele pe care noi le avem la nivel de sistem, în sens în care estimez că pagubele vor fi unele minore. Nu avem în acest moment nicio suspiciune cine și de ce. Noi apreciem că infrastructura era bine protejată, însă, desigur, iată că realitatea ne arată altceva.
1: Stare de alertă din cauza incendiilor pe insula grecească Paros în plin sezon estival. 10 localități au fost evacuate din calea flăcărilor alimentate de vegetația uscată. Aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului. Unii dintre ei aduși de pe insulele vecine. Echipajele acționează atât pe uscat cât și din aer cu avioane și elicoptere care aruncă apa asupra zonei afectate. Pompierii greci deja nu mai fac față situației, spune Nikos Kudunis, medic în Grecia.
3: Izbucnit de ieri după amiază și a extins foarte repede pentru că bate vântul destul de puternic, 6-7 bufor, de aceea și localitățile imediat au fost evacuate. Din fericire, nu am avut nicio victimă până acum, din păcate se prevede că va bate puternic, echipajele vor înmulți și vor ajunge și alte echipaje de pompieri în insula din Atena. Vor ajunge și pompierii romani acolo, grecii nu fac față.
1: Și Franța rămâne în stare de alertă după incendiile devastatoare din ultimele zile, iar țara se pregătește acum de un nou val de caniculă. Vor fi temperaturi extreme de peste 40 de grade Celsius în mai mult de jumătate din țară. Pompierii români care ajută la stingerea celor mai mari incendii din istoria recentă a Franței rămân în misiune încă 2 săptămâni. Situația nu este mai bună nici în Spania și aici se anunță un val de caniculă după incendiile care au mistuit mii de hectare. Ministerul Român de Externe a emis o alertă de călătorie pentru această țară. Naționalele din Europa vor să boicoteze Cupa Mondială, totul din cauza planului FIFA de a atrage investitori privați în activitățile sale comerciale. Fotbalul nu este de vânzare, au transmis federațiile afiliate UEFA, care au anunțat și convocarea unei reuniuni de urgență, cel mai probabil sâmbătă. Ce presupune mai exact proiectul care a nemulțumit Forul European, ne spune Roxana Horchitan.
4: FIFA a anunțat că intenționează să înființeze o companie subsidiară care să administreze drepturile comerciale și organizarea marilor competiții, inclusiv Cupa Mondială, iar investitorii privați vor putea cumpăra participații minoritare. Obiectivul este ca forul să strângă peste 10 miliarde de dolari, bani care vor fi distribuiți ulterior celor 211 federații afiliate dacă planul va fi aprobat. La scurt timp după anunț, UEFA și-a exprimat însă dezacordul față de inițiativă. FIFA nu este proprietarul fotbalului ca să-l vândă, a transmis UEFA în cel mai dur comunicat al său de până acum. Noua companie ar urma să administreze drepturile TV, contractele de sponsorizare, vânzarea biletelor, licențele comerciale și organizarea competițiilor. FIFA a precizat însă că va păstra controlul deplin asupra deciziilor legate de fotbal, competiții și regulamente.
1: Atât pentru moment la știri, 15 și 35 de minute, vă las cu Cetin Rașiț.
0: Mulțumesc, mulțumesc, Adina. Spre ora 16 mergem cu Ina, Sean Paul, Matt Simons și chiar acum mai

Cei care își găsesc relaxarea pe malul unei bălți cu o undiță știu mai bine decât mine ce înseamnă catch and release și probabil că știu mai bine și decât Matt Simons, cel care a adus piesa catch and release la DGFM. Mă grăbesc să vin cu cea mai nouă piesă a Inei, Morenito, o piesă care se găsește în top 20 DGFM, care top 20 DGFM se găsește la DGFM sâmbătă la prânz și duminică în reluare de la ora 21 cu mine, da, cu mine, Cetin.

Este chiar prima piesă din istorie, prima piesă cu care Sean Paul a testat așa, ca și cum ar băga degetul mic de la mâna stângă, a testat un pic să vadă cum e cu celebritatea. Ne apropiem de ora 16, imediat vin știrile, dar zic să dăm o fugă și un pic în vechime, în... vechimea cu hituri, cu hituri de la Gwen Stefani, de exemplu, The Sweet Escape, chiar acum la DJ FM.

0: DGFM. Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Anca Vlad este în studioul Digi FM cu știrile. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! România se pregătește de stare de criză la pompă până pe 31 octombrie. Detalii imediat. Senatorii americani au aprobat noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Și 32 de grade acum la drobeta Turnu Severin este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Cele două apeluri care avertizau că în zona terminalului de pasageri din portul Constanța se află o bombă au fost realizate cu inteligența artificială, a explicat ministrul interimar al apărării. Se fac verificări, iar portul nu a fost închis, a precizat Radu Miruță la Digi24. Reamintim, în urma alertei, oamenii au fost evacuați.
2: Prin telefon a fost semnalizată o alertă cu bombă. De pe două numere de telefon din afara României, un număr de telefon cu prefix de Ucraina și un număr de telefon cu prefix de Polonia, se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon. E o procedură standard care se derulează în astfel de situații. A fost transmis prin aceste telefoane un mesaj audio în limba română, pe care specialiștii noștri îl apreciază că este compus cu inteligență artificială, generat cu inteligență artificială, având în vedere că există acest anunț și această procedură demarată, se fac toate verificările de către instituțiile de la fața locului. Nu a fost închis portul, au fost evacuați din niște clădiri unde cei de la Serviciul Român de Informații au considerat colegii angajați la portul Constanța.
3: Deci nu tot portul,
2: nu,
3: da?
2: Nu, și nu s-a închis portul.
1: Parlamentul a adoptat măsurile care ar trebui să tempereze scumpirile accelerate ale carburanților. Acciza pentru motorină va fi influențată de cotațiile internaționale, adaosul benzinăriilor va fi plafonat, iar exporturile vor fi controlate de stat și va apărea o taxă de solidaritate pentru companiile petroliere. România se pregătește astfel de stare de criză la pompă până pe 31 octombrie. Deja motorina a depășit 10 lei în toate benzinăriile din țară. Ne putem aștepta în perioada următoare la o temperare a creșterii, nu neapărat la o ieftinire a prețurilor carburanților, spune la Digi24 Ciprian Cherciu, expert în energie.
4: Chiar dacă se aplică această măsură, această reducere de accize, ea este limitată ca impact între aceste procente de 5 și 25%, ceea ce înseamnă că dacă prețurile vor crește mai mult, atât tot vom vedea scumpiri. Deci ne putem aștepta nu neapărat la o ieftinire în perioada următoare, ci mai degrabă la o temperare a creșterilor. Adică să nu vedem o creștere accelerată în cazul în care cotațiile internaționale ale petrolului cresc. Acum, la nivel global, este o problemă de rafinare mai degrabă decât de disponibilitate de petrol. Au fost distruse multe capacități de rafinare, la fel s-a întâmplat și în Rusia, s-a întâmplat și în Orientul Mijlociu și acesta este și unul dintre motivele pentru care vedem în continuare un preț al petrolului destul de stabil, în jur de 90 de dolari pe baril. Un preț mare oricum.
1: Camera Deputaților a decis prelungirea termenului în care anumite persoane fizice pot cumpăra o locuință cu TVA de 9% până la 30 septembrie. Măsura îi vizează pe cumpărătorii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și ale căror tranzacții au fost afectate de problemele apărute în sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Proiectul a fost adoptat în unanimitate cu 287 de voturi pentru. Senatorii americani au aprobat noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Votul a avut loc chiar în timpul vizitei președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky la Washington, după întâlnirea acestuia cu Donald Trump. Sancțiunile urmăresc să reducă veniturile Moscovei din exporturile din energie, considerate una dintre principalele surse de finanțare a războiului din Ucraina. Adina Leoveanu.
5: Senatul american a aprobat cu 86 de voturi pentru și 12 împotrivă prima etapă procedurală a unui proiect de lege care vizează intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei, notează Kyiv Post. Sancțiunile vizează oficiali ruși, oligarhi și membrii familiilor acestora, instituții bancare și financiare, precum și persoane și entități străine care sprijină efortul de război al Moscovei. Proiectul prevede inclusiv sancțiuni împotriva navelor din așa numita flotă din umbră utilizată de Rusia pentru a ocoli restricțiile impuse exporturilor de petrol. În plus, liderul de la Casa Albă primește autoritatea de a impune tarife de până la 100% pentru bunurile provenite din statele care continuă să se numere printre cei mai mari cumpărători de petrol și gaze naturale din Rusia. Inițiativa continuă demersul fostului senator Lindsey Graham, unul dintre principalii susținători ai proiectului. Acesta a reușit să deblocheze proiectul după un acord cu Donald Trump cu puțin timp înainte de decesul său din 11 iulie.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: În cazul în care Universitatea Craiova o va elimina pe Levski, campioana României va întâlni în turul 3 preliminar din Liga Campionilor la fotbal învingătoarea dublei dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty. În tur, ciprioții s-au impus cu 1-0. Dacă va fi eliminată de Levski, Universitatea Craiova va merge în turul 3 preliminar din UEFA Europa League. Acolo adversară va fi Cup Scupio din Finlanda, formație care a fost învinsă de Sabah din Azerbaijan, scor 0-3 la general. Meciul între Universitatea Craiova și Levski Sofia este astăzi de la ora 20:30 în direct la Digi Sport 1.
1: Va pica nicula mâine în Banat, Crișana și vestul Olteniei, unde disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 37 de grade. Averse însoțite de descărcări electrice mai sunt posibile doar la munte spre seară. Cald și în capitală, aici vor fi 32 de grade. Atât la știri, 16:07, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Da, chiar așa, în loc să se recreeze celebrul Imperiu Româno-Bulgar, este bătălia Româno-Bulgară din preliminariile Champions League astăzi. Aduc și eu vorba un pic mai târziu, ca să știi.

0: de la Cetin Rashid.
1: They used the word Beatles as a remote thing, not as what I think, as Beatles, as though those other Beatles, like other people say us. I just said they are having more influence on kids and things than anything else, including Jesus, but I said it in that way.
2: I-ai auzit pe cei de la The Beatles încercând să explice o declarație a lui John Lennon, o declarație scoasă din context, o declarație care a provocat o reacție violentă, în special în Statele Unite. În luna martie anului 1966, John Lennon i-a acordat un interviu prietenei sale, jurnalista Maureen Cleave, pentru publicația britanică The Evening Standard. În cadrul unei discuții despre declinul creștinismului în Marea Britanie, Lennon a spus așa, citez: "Creștinismul se va retrage și se va micșora. Suntem mai popular decât Isus acum. Nu știu ce va dispărea mai întâi, rock and roll-ul sau creștinismul." În Marea Britanie aceste vorbe au trecut neobservate, doar că 3 luni mai târziu, pe 29 iulie 1966, o revistă americană pentru adolescenți titrează pe copertă: "Suntem mai popular decât Isus." Și așa începe scandalul. Posturile de radio americane boicotează muzica The Beatles, iar în piețe publice se organizează ruguri unde fanii ardeau albume și poze The Beatles, la instigarea liderilor religioși, firește. Mai mult, trupa primește amenințări directe în timp ce Vaticanul emite un protest oficial. Afectat și speriat, John Lennon încearcă să explice declarația dată în luna martie. Citez: "Dacă aș fi spus că televiziunea este mai populară decât Isus, probabil aș fi scăpat nepedepsit. Nu am spus că suntem mai buni sau mai mari ca oameni sau că ne comparăm cu Isus Hristos ca persoană." Am încheiat citatul.
3: But he said, "Oh, I don't know what's wrong with the church at the moment. The Beatles are bigger than Jesus Christ. You know, like they're not building Jesus enough. They ought to do more, like gospel and all this stuff." And well, that was taken out of context over in America.
2: Colegii de trupă au fost de partea lui, firește. L-ai auzit pe Paul McCartney spunând ani buni mai târziu că declarația din The Evening Standard a fost scoasă din context. Cum s-a terminat scandalul? The Beatles susține un ultim concert în America pe 29 august 1966 la San Francisco și se retrage în studio. Ieșită din viața publică, trupa se concentrează pe înregistrarea unui nou disc, celebrul Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, care avea să fie lansat anul următor. Mă rog, Vaticanului i-a luat mai bine de 40 de ani ca să treacă peste acest incident. În 2008, L'Osservatore Romano, publicația oficială a Sfântului Scaun, îl iartă pe John Lennon, considerând că declarația lui a fost, citez, "o laudă de sine a unui tânăr din clasa muncitoare engleză care se confruntă cu un succes neașteptat." Am încheiat citatul. Din păcate, tânărul lăudăros, sper că ai sesizat ghilimelele, tânărul lăudăros nu mai era în viață ca să afle de iertarea Vaticanului. John Lennon a fost asasinat pe 8 decembrie 1980 de Mark David Chapman, un fan The Beatles în vârstă de 25 de ani la acea vreme. Chapman este și acum la închisoare, la 46 de ani de la asasinat, toate cele 13 cereri de eliberare condiționată depuse de el fiind respinse. Nu fi fost The Beatles mai mare decât Iisus Hristos, dar uite că cine i-a făcut rău, chiar și atunci când nu mai exista, cine i-a făcut rău, pătimește etern.
4: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.

0: Hey! Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
5: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: GFM. Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Oltenii mai cred în calificare. Astăzi, Universitatea Craiova se bate cu Levski Sofia în preliminariile Champions League. De la 20:30, în direct la Digisport 1.

0: Ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Delmario zahăr cristal 1 kg 2 lei 99, nectarine 5 lei 99 kg și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 Berry poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 40 de grade la umbră. Ascultați știrile Digi FM. Profesorii și personalul didactic auxiliar vor avea la dispoziție încă un an pentru a utiliza prima de carieră didactică de 1.500 de lei. Au decis astăzi deputații. Prima este finanțată din fonduri europene. Profesorii eligibili ar urma să primească banii pe carduri până la 31 august și să-i poată utiliza până la finalul anului școlar viitor. Și tot astăzi, Camera Deputaților a adoptat acordul de împrumut SAFE, prin care România poate accesa peste 16 miliarde de euro pentru investiții în domeniul apărării. Au fost 198 de voturi pentru, 58 împotrivă și 14 abțineri. Documentul va ajunge la Senat, care este for decizional. Dezbaterile s-au încins însă pe acest proiect. PSD a acuzat guvernul că a folosit o procedură juridică greșită de implementare a programului și o cataloghează, drept citez, o gogoașă nemestecată livrată de Bolojan, am încheiat citatul, iar AUR, SOS și UPR au reclamat lipsa de transparență și au susținut că acordul e în favoarea altor state. PNL a apărat proiectul, în timp ce ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a acuzat formațiunea AUR că votează împotriva intereselor de securitate ale României.
1: Parlamentul nu e serviciul de curățenie al guvernului Bolojan. Astăzi suntem chemați să votăm o inițiativă legislativă, atenție, nu un proiect de lege al guvernului, pe care executivul ne strecară cu tupeu sub nas printr-un artificiu aflat la limita Constituției. Chiar ați înghițit, stimați colegi, pe nemestecate gogoașa asta nerușinată livrată de Bolojan?
2: Siguranța românilor nu are culoare politică. Siguranța națională nu poate fi negociată și nu poate deveni victimă a calculelor electorale.
3: România aici este dusă într-un contract pentru a servi alte interese și nu interesul național.
4: Sper sincer că această afacere SAFE să nu se dovedească a fi o afacere a Skoda a zilelor noastre.
5: Ce zi mai potrivită de a se face AUR de râs astăzi și de a arăta cât de pro-Rusia este, decât să voteze împotriva apărării României astăzi de ziua imnului național. Sunteți partidul care se plimbă prin țară cu tricolorul și cântând Deșteaptă-te române, în timp ce a votat în Parlament o lege împotriva doborârii dronelor, iar astăzi votează împotriva programelor de înzestrare a armatei române.
0: Un val de căldură extremă lovește România în următoarele zile. Meteorologia anunță temperaturi de până la 40 de grade Celsius, dar și nopți tropicale. Canicula începe din vestul țării și se va extinde rapid peste toate regiunile, inclusiv în București. Elena Matescu, director ANM.
6: Mâine deja în Banat și Crișana temperaturi în creștere, 37, posibil la nivel local chiar 38 de grade Celsius, pentru ca ultima zi a lunii lui cuptor să aducă de asemenea temperaturi deosebit de ridicate, 38-39 de grade în Câmpia de Vest, iar luna august să debuteze cu valori ce pot atinge 39-40 de grade Celsius izolat în Câmpia de Vest. Valul de căldură va fi în intensificare la început în partea de vestul vest a țării, pentru ca ulterior să contăm pe valori de temperaturi în creștere și în restul țării. Contăm și pe nopți tropicale. La finalul săptămânii și în capitală ne vom apropia de pragul unei zile de caniculă, pentru ca ulterior și în capitală să înregistrăm temperaturi de 37-38 de grade.
0: Ora 16 și 34 de minute, atât la știri, sunteți cu Cetin Rașit la Digi FM.
7: Și da, recomandăm hidratare, hidratare, dar și ascultare. Ascultare de Digi FM, Wiz the MC, Pink, Sting și Sheb Mami, după Ellie Brook, Clips, Don't Lie.

0: Pink live, deși a fost în România, m-ar fi interesat să o văd pe scenă, având în vedere că știe să facă adevărate show-uri artista americană, dar abia aștept să-l revăd pe Sting după două show-uri din cele patru susținute la București. Abia aștept să-l văd la Cluj, la Untold. Și chiar acum vine Sting cu piesa de încălzire pentru cel mai tare festival al verii din România.
1: Piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la DGFM.

Mi-au plăcut întotdeauna modelele de tipul se poate și invers, chiar dacă nu întotdeauna sunt întemeiate, mi-au plăcut pentru că arată că se poate și altfel. Ei, dacă până acum un elev putea fi mutat la o altă școală pentru că așa hotărau profesorii, acum, în Franța, e adevărat, un elev poate fi mutat din școală dacă școala sau profesorii nu se înțeleg bine cu părinții elevului. Și, evident, aici discuția poate fi mult mai mare, având în vedere că sunt și părinți care parcă sunt mai școlari decât copiii pe care îi au la școală.

0: Digi FM.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și va

0: în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
2: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
3: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
2: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu, ca să știi.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.

0: Este ora 17, George Vila are știri pentru noi la DGFM. Salut, George!
1: Salut, bine v-am regăsit! Ancheta procurorilor DNA la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. 4 angajați sunt vizați, detalii imediat. În Franța, elevii pot fi obligați să schimbe școala din cauza comportamentului părinților, arată un decret publicat astăzi. Caniculă mâine în vestul țării, se vor atinge 37 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. DNA a descins astăzi la sediul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. 4 angajați ai instituției sunt vizați de anchetă și sunt audiați în acest moment de procurori. Perchezițiile au loc la doar câteva săptămâni după publicarea unui raport al Curții de Conturi care a constatat că oficiul nu a verificat corespunzător activitatea operatorilor de jocuri de noroc. Documentul semnalează mai multe nereguli în activitatea instituției și deficiențe în exercitarea atribuțiilor de control, transmite Teodora Chiuși.
2: Sunt acuzați de fapte de corupție, însă Direcția Națională Anticorupție nu a comunicat oficial acuzațiile. De cealaltă parte, recent, Curtea de Conturi a publicat un raport în care semnala mai multe probleme întâlnite la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, iar președintele ONJN a transmis că rămâne ca procurorii să stabilească dacă angajații nu și-au îndeplinit atribuțiile corespunzătoare. Cert este că recent instituția a fost vizată de un alt dosar, cel în care fosta șefă al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Odeta Nestor, este acuzată și se află acum plasată sub arest la domiciliu. Este acuzată aceasta de dare de mită și de complicitare la dare de mită.
1: Sistemul penitenciar funcționează în regim de avarie după un atac cibernetic asupra Administrației Naționale a Penitenciarelor. Precizarea a fost făcută chiar de directorul ANP, care a explicat că mai multe calculatoare și servere au fost afectate. În plus, unele servicii au fost oprite pentru a limita pagubele. Și Directoratul Național de Securitate Cibernetică a confirmat că ANP a fost ținta unui atac prin care hackerii blochează accesul la sistemele informatice. Nu avem idee cine ar putea sta în spatele acestui atac, a explicat Geo Bogdan Burcu, director ANP.
3: Noi am deconectat fizic toate echipamentele pentru a limita orice fel de atac în continuare sau de compromitere a datelor. Și momentan funcționăm în regim de avarie, însă avem infrastructură dublată și fizic, sens în care funcționalitatea sistemului nu este atât de mult afectată. Din estimările noastre, datele compromise prin criptare erau unele limitate, însă așteptăm evaluarea specialiștilor întru totul. Noi avem în foarte multe dintre situații și backup la fișierele pe care noi le avem la nivel de sistem, în sensul în care estimez că pagubele vor fi unele minore. Nu avem în acest moment nicio suspiciune cine și de ce. Noi apreciem că infrastructura era bine protejată, însă, desigur, iată că realitatea ne arată altceva.
1: Măsură radicală în școlile din Franța, elevii pot fi mutați disciplinar la o altă școală din cauza comportamentului agresiv al propriilor părinți. Prevederea apare într-un decret oficial publicat azi, care își propune să protejeze cadrele didactice în fața tensiunilor tot mai mari din unitățile de învățământ. Mihaela Gioga explică.
4: Procedura este simplă. Dacă un părinte amenință siguranța profesorilor, directorul școlii anunță autoritățile educaționale regionale. După o discuție cu familia, elevul poate fi mutat la o altă școală din localitate, unde va beneficia de sprijin educațional și psihologic consolidat. Măsura vine pe fondul unor statistici îngrijorătoare ale Ministerului francez al Educației. Deși numărul incidentelor a scăzut ușor, o treime din actele de violență verbală din școli sunt comise chiar de rudele elevilor. Iar în peste 60% din cazuri, victimele sunt cadrele didactice. Decizia a stârnit însă un val de indignare. Sindicatele profesorilor și asociațiile de părinți acuză guvernul de la Paris că pedepsește copiii nevinovați pentru greșelile adulților și avertizează că mutarea forțată le poate afecta grav parcursul școlar și relațiile cu prietenii. Pentru a-și arăta nemulțumirea, reprezentanții părinților au părăsit deja consultările cu Ministerul Educației, catalogând măsura drept inacceptabilă.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: În turul întâi al Cupei României la fotbal intră în competiție 65 de echipe din Liga 3 și cele 7 câștigătoare ale finalelor din faza regională. Finala este programată pe 12 mai anul viitor. La aproape un an de când a fost exclusă de FRF din toate competițiile, FCU Craiova revine pe teren pentru primul meci oficial cu ACS Filia și în Cupa României. Costel Dumitrașcu, antrenorul care a activat până acum în centrul de copii și juniori, este antrenorul echipei care speră să facă o surpriză în Cupa României. Meciul se va disputa la baza de antrenament FCU Fotbal Park pe Arena A1 Petre de Sălnicu. Startul partidelor de astăzi în Cupa României este de la ora 17:30.
1: Va fi caniculă mâine în Banat, Crișana și vestul Olteniei, unde disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 37 de grade. Averse însoțite de descărcări electrice mai sunt posibile doar la munte spre seară. Cald și în capitală vor fi 32 de grade. 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Cetin Rașit.
0: Vin cu o piesă nouă de la Fly Project, Mi Corazon, dar și cu piesă veche și foarte, foarte relaxantă de la Mica. Imediat, ca să știi.

0: ușoară contradicție în termeni în piesa asta. Cum adică, relaxează-te, ai grijă. Tocmai asta stă la baza relaxării. Lăsarea grijii pentru altă dată sau, mai frumos nu-i așa, pentru altcineva. E mai frumos și mai drăguț.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi...

Tot cu muzica și era cât paci să ratez îndeplinirea promisiunii de a vorbi despre fotbalul european de astăzi. I-aș spune un pic de fotbal semi-european, adică toate echipele care joacă astăzi bat la porțile afirmării, dar mai au ceva până acolo, pentru că vorbim despre calificările în Champions League și pe lângă meciul Universității Craiova cu vecinii de la Sofia, cu vecinii de la Levski, am mai găsit ceva interesant. De exemplu, un Gornik Zabrze cu Fenerbahce sau un Slovan Bratislava cu FC Iberia. Mari înclașteri, mari!

0: DGFM.
1: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: Pui un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
7: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
8: Oltenii mai cred în calificare. Astăzi, Universitatea Craiova se bate cu Levski Sofia în preliminariile Champions League. De la 20:30 în direct la Digisport 1.
9: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri. Sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi!

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Vladuț, aici nu e festival!
3: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate!
4: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: În final de an, președintele UDMR consideră această variantă singura soluție pentru a debloca actuala criză politică. El afirmă că a discutat cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, despre această variantă și precizează că negocierile s-ar putea concretiza după data de 15 august. Hunor spune că România are nevoie de un guvern cu puteri depline și consideră că în prezent există trei variante.
1: Prima propunere este să avem până la sfârșitul anului un guvern de tranziție, un guvern de armistițiu, dar asta înseamnă că toată lumea trebuie să vină la masa guvernului. Mai ales în această perioadă, eu cred că ar fi fost bine să forțăm un pic între ghilimele, fiindcă țara trebuie să înțelegeți în sensul bun al cuvântului, formarea unui guvern de armistițiu până la sfârșitul anului cu atacul zilnic, cu drone, cu tot ce se întâmplă în zona de buget, cu evaluatorii care vin în țară. A doua posibilitate este un guvern minoritar format în jurul lui Siegfried Mureșan, există această propunere, dar minoritar, și pentru a investi un astfel de guvern e nevoie de PSD și un guvern condus de domnul Grindeanu, tot guvern minoritar.
0: Șeful DSU, Raed Arafat, l-a atacat dur pe fostul ministru al sănătății, Alexandru Rafila, acuzându-l că alimentează dezbinarea. Reacția vine după ce Rafila a declarat recent că, deși respectă personalul UPU SMURD și pompierii, profesioniștii s-ar afla de fapt în serviciile de ambulanță. Arafat a calificat afirmația drept nedreaptă și periculoasă pentru coeziunea sistemului. Șeful DSU susține că mandatul lui Rafila a fost una dintre cele mai dificile perioade pentru urgențe și i-a cerut fostului ministru să înceteze cu mesajele care pun angajații unii împotriva altora. Potrivit lui Raed Arafat, viața pacienților e salvată prin munca echipei a tuturor componentelor. Ploieștiul interzice păcănelele, scrie Observatorul Prahovean. Consiliul local a luat decizia după mai multe dezbateri și amânări. Pentru prima dată a existat un consens politic pe această temă, iar hotărârea a fost adoptată cu 26 de voturi pentru. Potrivit deciziei, nu vor mai fi emise autorizații de funcționare pentru activități de jocuri de noroc în oraș. Sunt prevăzute însă excepții pentru jocurile loto tradiționale organizate de Loteria Română și pentru pariurile sportive desfășurate în incinta hipodromului Ploiești. Operatorii care au deja autorizații valabile își vor putea continua activitatea doar până la expirarea acestora, conform hotărârii aprobate de aleșii locali. Misiunea pompierilor români în Franța a fost prelungită la solicitarea autorităților de acolo. Alți 40 de pompieri îi vor schimba pe cei care în ultima săptămână au intervenit la incendiile de vegetație. Între timp, trei pompieri francezi și-au pierdut viața în timpul misiunilor. Incendiile de vegetație sunt greu de gestionat, recunoaște Florin Opriș, pompier român aflat în Franța.
2: Intervențiile la incendii de pădure și de vegetație sunt printre cele mai complexe și periculoase misiuni ale pompierilor, mai ales în contextul meteorologic al țărilor în care acționăm. Sigur, vestea pierderii celor trei colegi francezi ne-a întristat profund și ne amintește că fiecare intervenție presupune riscuri reale. Cu atât mai mult, avem datoria să continuăm această misiune cu profesionalism, responsabilitate și respect, cred, față de cei care desfășoară activitatea pentru protejarea comunităților. Dar am desfășurat misiuni în apropierea unor zone nelocuite, am interacționat cu localnicii care ne mulțumesc permanent pentru ceea ce facem și au fost foarte primitori cu noi și ne-au transmis în principal mesaje de apreciere și mulțumiri pentru eforturile depuse de toate echipele de intervenție, nu doar a modului român.
0: 17:35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Cetin Rașit.
3: Dar și cu Kygo, plus CeeLo Green, chiar acum Forget You, o piesă care în original are un titlu ușor nepronunțabil.

Rețeta pare simplă, dar nu e deloc așa. Se ia o voce foarte, foarte bună a unui hit foarte, foarte bun și se umblă puțin la finețuri. Se acordă cu perioada în care trebuie să apară noua piesă. Așa a lucrat Kygo cu o piesă cum e cea de față a Tinei Turner, așa a lucrat și cu o piesă a mai la fel de cunoscutei, de altfel, Whitney Houston și nu mai spun de Donna Summer. Lui Kygo îi place foarte, foarte mult să facă asta și ce să vezi, chiar iese foarte bine. Kato și John, Turn the Lights Off la DGFM, chiar acum piesă de top 20 DGFM.

Nu chiar din Puerto Rico, ci din studiourile din București. Mâine voi fi în frecvențe, evident, după știrile orei 14. Eu sunt Cetin, mi-a făcut plăcere că am fost cu tine astăzi la Digi FM. Vom repeta, evident, figura mâine, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cer o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.

0: în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Ai 30% reducere la gelurile de duș, deodorantele spray și roll-on selectate Nivea până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kido Run până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei. 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei. Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la...

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara, a doua zi de grevă generală în spitale, activitatea rămâne blocată, se asigură doar urgențele. Parlamentul a aprobat legea care permite reducerea accizei la motorină și impune reguli noi pentru piața carburanților. De mâine, un val de căldură extremă va afecta România, vor fi maxime de 40 de grade. Ascultați știrile DGFM. Așadar, a fost a doua zi de grevă generală în sistemul sanitar, iar activitatea din spitalele publice rămâne afectată. Zeci de mii de angajați din aproape 500 de spitale avertizează că vor urma manifestații de amploare în stradă dacă guvernul nu garantează în noua lege a salarizării că niciun venit din sistem nu va fi diminuat. Sunt asigurate doar urgențele, în timp ce operațiile și internările programate sunt amânate. Sindicaliștii spun că protestele vor continua până la obținerea unor garanții clare din partea executivului.
2: Dacă mai umblu și la salariul pe care l-am acum, mi-am luat copilul și am plecat. Lasă ce, ca să fiu bătaia lor de joc.
3: Când au fost cazuri grave cu colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicol.
4: Colegii mei sunt decisi să nu cedeze și în continuare să mergem până la capăt cu această grevă generală.
5: Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
6: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
7: Guvernul trebuie să-și asume în scris faptul că nu vor scădea veniturile. Atenție foarte mare a nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă.
5: O gardă aici înseamnă peste 100 și ceva de prezentări în urgență. Presiunea e foarte mare.
1: Veniturile angajaților din sănătate nu vor scădea odată cu noua lege a salarizării. Din contră, peste 2/3 dintre salariați vor beneficia de majorări de asigurări ministrului interimar al muncii. Pentru restul angajaților de la stat vor exista venituri compensatorii, a explicat la Digi24 Dragoș Păslaru.
8: Dacă salariul pe care ți-l calculezi după noua grilă ar duce la o valoare în plată care ar fi mai mică decât ce primești astăzi, automat prin lege se oferă salariul pe care îl ai astăzi. Deci nu este vorba de ceva care se dă în plus, practic rămâi cu veniturile pe care le ai, care sunt compensate din punctul ăsta de vedere. Nu e vorba că aceste sume compensatorii pot fi oprite la un moment dat printr-o ordonanță trenuleț sau printr-o altă măsură discreționară. Ele fac parte din corpul legii și se vor aplica ca atare. Atenție, pentru sectorul de sănătate, discutăm chiar mai puțin de 1/3 din sector, pentru că a existat o alocare suplimentară când am încercat să găsim resurse pentru a trece de la 8 miliarde varianta inițială la 12 miliarde varianta care a fost publicată.
1: Camera Deputaților a decis prelungirea termenului în care anumite persoane fizice pot cumpăra o locuință cu TVA de 9% până la 30 septembrie. Măsura îi vizează pe cumpărătorii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și ale căror tranzacții au fost afectate de problemele apărute în sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Proiectul a fost adoptat în unanimitate cu 287 de voturi pentru. Este stare de criză la pompă până pe 31 octombrie. Parlamentul a aprobat legea care permite reducerea accizei la motorină și impune reguli noi pentru piața carburanților. Asta în contextul în care motorina a depășit deja prețul de 10 lei în toate benzinăriile din țară. Bogdan Băcila.
9: Proiectul de lege depus la Senat, prin care este reinstituită situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, a fost adoptat. Acesta prevede mai multe măsuri pentru diminuarea prețurilor care au crescut constant în ultimele zile. Cea mai importantă prevedere este cea de reducere a prețului prin reducerea taxării. Se instituie această acciză dinamică care va fi diminuată cu procente între 5 și 25% în funcție de evoluția pe piața internațională a petrolului. Astfel, pentru o reducere de 10%, specialiștii au calculat că litrul de benzină și motorină ar putea să scadă la pompă cu 34 până la 36 de bani. Limitarea creșterilor de preț o singură dată pe zi în lanțurile de benzinării, de asemenea și plafonarea prețului adaosurilor la nivelul anului trecut.
1: sport acum Ovidiu Pețenghea.
10: Filipe Coeliu, antrenorul Universității Craiova, vorbește despre importanța jocului din această seară cu Levski Sofia. Mă aștept ca meciul să fie diferit, este un meci important pentru a trece mai departe. Am analizat adversarul, meciul din tur. Mai bine când pierdem, bineînțeles că e mai bine când câștigi, am vorbit cu băieții și este decizia mea. Ca să arătăm bine, să încercăm mai mult și să câștigăm meciul. A declarat Filipe Coeliu înainte de returul cu Levski Sofia, meci programat în această seară de la ora 20:30 în direct pe Digi Sport 1.
1: Va fi caniculă mâine în Banat, Crișana și vestul Olteniei, unde disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 37 de grade la umbră. Averse însoțite de descărcări electrice mai sunt posibile doar la munte spre seară. Cald și cald și în capitală. Mâine aici vor fi 32 de grade. Atât la știri, 18:06. Vă las acum cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, bună seara, bun găsit. În loc de stare de criză, vă propun să intrăm în stare de briză pentru următoarele 3 ore. Începem cu Hugel, Jamaican și Destiny's Child, The Girl Is Mine.
11: DGFM. DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi. Excuse me, can I please talk to you for-

0: Trebuie să-mi reiau obiceiul de a parca la umbră, deși sunt riscuri legate de anumite obiceiuri ale pescărușilor, dacă mă înțelegeți. Totuși s-a simțit deja canicula în capitală, au fost 32 de grade în București, val de căldură peste România vine de fapt din 30 iulie, iar intensitatea maximă va fi probabil în perioada 36 august, de altfel și în alți ani, luna august ne-a adus valori mari ale temperaturii. 2024 a fost un maxim de 41,1 grade la Zimnicea, 2017 42,2 grade la Calafat și 2012 43,5 grade la Giurgiu. Deocamdată se anunță maxim 39 de grade, ceea ce de fapt nu e puțin deloc.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

probabil am făcut din nou record, un record de rău augur la mame minore despre statisticile îngrijorătoare din județul Vaslui. Aflăm în știrile DGFM în 7 minute. Până atunci am pregătit Rita Ora, Let You Love Me.

0: DGFM.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 18:30 de minute, asculți știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Hackerii au blocat sistemul penitenciar din România. Transferurile de deținuți și apelurile telefonice sunt suspendate. Statistici îngrijorătoare în Vaslui, zeci de minori au devenit mame în decursul acestui an. Ascultați știrile DGFM. Sistemul penitenciar funcționează în regim de avarie după un atac cibernetic asupra Administrației Naționale a Penitenciarelor. Precizarea a fost făcută chiar de directorul ANP, care a explicat că mai multe calculatoare și servere au fost afectate. În acest moment, transferurile de deținuți și apelurile telefonice sunt suspendate. Șeful directoratului

0: Naționale de Atenție Arelor și din exces de precauție. O parte din servicii și din echipamentele acestei instituții au fost trecute offline pentru a se limita propagarea incidentului.
1: Statistici îngrijorătoare în județul Vaslui. Un raport recent al Direcției de Sănătate Publică arată că doar în primele 6 luni ale acestui an, 8 minore cu vârste sub 15 ani au devenit mame. În aceeași perioadă, alte 55 de adolescente care nu au împlinit încă 18 ani au născut. Ligia Pricop transmite.
2: România se menține pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de mame minore, unele dintre acestea având mai puțin de 15 ani la momentul la care au adus pe lume primul copil. Numai în județul Vaslui, de exemplu, în prima jumătate a acestui an, peste 60 de tinere care nu au ajuns la vârsta majoratului au devenit mame. 8 dintre acestea au chiar mai puțin de 15 ani, iar medicii spun că în astfel de situații riscurile sunt foarte mari, atât pentru mamă cât și pentru copil. De asemenea, tot în județul Vaslui, alte 60 de adolescente sunt în evidența medicilor de familie în prezent și urmează să nască în lunile următoare. Ultimele statistici centralizate la nivel național arată că un copil din 10 care vine pe lume în țara noastră are mamă minoră. Din cele peste 17.000 de nașteri din 2024 registrate la adolescente, peste 600 au fost la fete care nici nu au împlinit vârsta de 15 ani.
1: Informații noi despre atacul cibernetic fără precedent al inteligenței artificiale. Potrivit Politico, modelele evadate ale OpenAI au petrecut 4 zile libere pe internet și au organizat un al doilea atac, ne explică George Vila.
3: O anchetă arată că cele două modele de inteligență artificială ale OpenAI, care au ieșit din mediul controlat de testare din proprie inițiativă pentru a ataca un site, s-au infiltrat și pe alte 4 platforme. În cele 4 zile cât au stat pe internet, au efectuat peste 17.000 de acțiuni de hacking. Potrivit OpenAI, modelul nu a fost controlat de o persoană și nu a avut intenții proprii, ci a încercat să-și îndeplinească obiectivul primit în timpul testelor. Acela de a obține un scor cât mai bun la o evaluare de securitate cibernetică. Pentru asta a identificat vulnerabilități informatice, a exploatat o breșă necunoscută până atunci și a găsit căi de acces către sisteme externe. Compania susține că modelul implicat era un prototip intern care nu urma să fie lansat public și care a fost între timp dezactivat. În plus, OpenAI spune că nu există dovezi privind un impact extins asupra utilizatorilor sau a infrastructurii companiilor atacate. Totuși, incidentul ridică serioase semne de întrebare despre nivelul de control asupra celor mai avansate sisteme de inteligență artificială.
1: 18:35, atât la știri, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
4: Mulțumim, Mihaela, atacăm și noi playlistul în următoarele minute. Alternate, Free, Duke Dumont, I Got You și chiar acum ascultăm Bebe Rexha cu Faithless, New Religion. Digi FM.
5: Stare de bine
6: pe repeat.
5: Ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Poate părea surprinzător, dar o decizie luată la Washington, Bruxelles, Beijing sau Frankfurt poate ajunge să influențeze direct factura noastră la energie, rata creditului sau prețul produselor din supermarket. Trăim într-o economie globală, iar efectele se propagă mai repede ca niciodată. Să luăm un exemplu simplu. Dacă marile bănci centrale decid să crească dobânzile pentru a combate inflația, finanțarea devine mai scumpă la nivel global. Investitorii devin mai prudenți, iar costul creditelor poate crește și în alte țări. Un alt exemplu este energia. Dacă apar tensiuni geopolitice într-o regiune importantă pentru producția de petrol și gaze, prețurile pot urca pe piețele internaționale. Acest lucru se poate reflecta ulterior în costurile de transport, producție și, în final, în prețurile plătite de consumatori. Lanțurile globale de aprovizionare reprezintă un alt factor important. Un blocaj într-un port important din Asia poate întârzia livrări de componente electronice în Europa. Rezultatul? Costuri mai mari, întârzieri și uneori prețuri mai ridicate pentru produse finale. Deciziile comerciale au și ele efecte directe. Atunci când marile economii introduc taxe vamale sau restricții comerciale, companiile sunt obligate să-și reorganizeze lanțurile de producție și aprovizionare. Aceste costuri ajung adesea să fie suportate, măcar parțial, de consumatori. Există însă și efecte pozitive. Investițiile internaționale, acordurile comerciale și progresele tehnologice pot genera locuri de muncă, pot atrage capital și pot accelera dezvoltarea economică. Cu alte cuvinte, economia globală funcționează asemenea unui mecanism complex cu multe rotițe. Când una dintre ele se mișcă, efectele se transmit în întregul sistem.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: Mă bucur să zic că militarii forțelor aeriene române implicați în doborârea dronelor vor fi înaintați în grad. Aș propune chiar gradul de Top Gun, dacă ar exista așa ceva. Detalii serioase în știrile Digi FM în 6 minute. Până atunci, talk to you another.
1: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
2: Exact ca la mare.

0: Open. Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Profită de mega oferta verii în Madeira, paradisul verde din Atlantic, cu

0: Stat în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Vladuț, ai mie festival?
3: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate!
4: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.

cât de bine cunoști mașinile Honda. Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri. Sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.

0: A fost ora 19, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, a fost a doua zi de grevă generală în sistemul sanitar. Manifestanții cer guvernului să garanteze noua lege a salarizării, că niciun venit din sistem nu va fi diminuat, detalii imediat. O nouă alertă astăzi în Tulcea, după ce un roi de drone a fost observat la graniță. Și caniculă mâine în vestul țării, se vor atinge 37 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. A fost a doua zi de grevă generală în sistemul sanitar, iar activitatea din spitalele publice rămâne afectată. Zeci de mii de angajați din aproape 500 de spitale avertizează că vor urma manifestații de amploare în stradă dacă guvernul nu garantează noua lege a salarizării, că niciun venit din sistem nu va fi diminuat. Sunt asigurate doar urgențele, în timp ce operațiile și internările programate sunt amânate. Sindicaliștii spun că protestele vor continua până la obținerea unor garanții clare din partea executivului.
2: Dacă mai umblu și la salariul pe care l-am acum, mi-am luat copilul și am plecat. Lasă ce, ca să fiu bătaia lor de joc.
3: Când au fost cazuri grave cu colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicol.
4: Colegii mei sunt decisi să nu cedeze și în continuare să mergem până la capăt cu această grevă generală.
5: Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
6: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
7: Guvernul trebuie să-și asume în scris faptul că nu vor scădea veniturile. Atenție foarte mare a nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă.
5: O gardă aici înseamnă peste 100, 100 și ceva de reprezentări în urgență. Presiunea e foarte mare.
1: 10 militari ai forțelor aeriene române au fost înaintați în grad în mod excepțional de ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Aceștia au fost recompensați pentru contribuția directă la succesul misiunilor de combatere a dronelor desfășurate atât în România cât și în Lituania. Printre cei avansați se află 3 ofițeri și 7 maiștri militari. Ministrul a subliniat că în spatele fiecarei misiuni îndeplinite, fără a pune populația în pericol, se află o echipă complexă de piloți, controlori de trafic, personal tehnic și specialiști în supraveghere. Totodată, la baza 86 aeriană Borcea, conducerea armatei a analizat situația de securitate de la granița cu Ucraina, asigurând populația că măsurile de răspuns sunt permanent adaptate pentru a garanta siguranța țării. A fost nouă alertă astăzi în Tulcea, după ce un roi de drone a fost observat la graniță. 2 avioane F-16 au fost ridicate de urgență și a fost emis un mesaj ro alert pentru populația din zonă. Ministrul Apărării a precizat însă că de această dată dronele nu au intrat în spațiul aerian românesc. Radu Miruța a recunoscut însă că se așteaptă ca astfel de incidente să aibă loc și în perioada următoare.
8: Sunt alerte de alarmă aeriană destul de desă. Nu a fost intrarea în spațiu aerian românesc. E o procedură clasică atunci când vedem pe radar că sunt ținte care se apropie de spațiu aerian românesc, având în vedere că poate și intre în spațiu aerian românesc. Deja oamenii din zonă primesc des astfel de mesaje. Nu trebuie să devină obișnuință. Nu e o situație care ne face plăcere, însă așa arată în realitate lucrurile acolo. Sunt niște proceduri standard ale armatei române pe care le-am tot optimizat și după cum s-a văzut în ultimul zile, optimizările noastre au început să dea rezultate în sensul că am pus aceste drone jos atunci când ele au venit.
9: Vă așteptați să se mai întâmple astfel de incidente?
8: Mă aștept, având în vedere ce văd că se întâmplă în proximitatea granițelor României, în special în zona dinspre Ucraina.
1: Iranul a luat în calcul să atace unul dintre porturile ucrainene drept răzbunare pentru distrugerea navei din Marea Caspică. Cel puțin asta au declarat pentru The New York Times surse iraniene și occidentale bine informate. Potrivit acestora, Teheranul ar fi putut folosi o rachetă balistică cu încărcătură explozivă de dimensiuni reduse, întrucât se presupune că lovitura va fi simbolică și va provoca pagube minore. Cu detalii, Adina Leoveanu.
10: Iranienii sperau că după atac conflictul se va încheia, dar oficialii occidentali au avertizat asupra unei reacții imprevizibile din partea Ucrainei, precum și asupra riscului unui război de mare amploare. În final, contactele diplomatice au convins Iranul să renunțe la planul inițial, au menționat sursele citate de New York Times. În acest context, ministrul iranian de externe a vorbit la telefon cu omologul său ucrainean. Cel din urmă l-a asigurat pe oficialul de la Teheran că atacul a fost neintenționat, iar Kievul nu urmărește o escaladare a conflictului. Nici Iranul nu urmărește o escaladare, dar orice atac asupra cetățenilor sau intereselor noastre este inacceptabil. Este necesară despăgubirea pentru pagubele suferite, a scris ministrul iranian de externe pe rețeaua X. La rândul său, oficialul ucrainean a menționat că a făcut apel la abținerea de la orice măsuri de escaladare și a declarat că Ucraina nu a urmărit niciodată scopul de a ataca nave civile. Tensiunile vin după ce forțele Kievului au atacat o navă comercială iraniană în Marea Caspică în weekend. În urma atacului, o persoană a murit, iar o alta a fost rănită.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
11: Adrian Rus este pregătit să facă fața saltuilor de la echipa Levski Sofia. În tur a fost 1-0 pentru echipa bulgară în tentativa de a merge mai departe în preliminarele UEFA Champions League. În această seară, la Craiova, suporterii sunt trup și suflet alături de favoriții fotbaliști. Meciul va fi în direct pe Digi Sport 1. Îl ascultăm pe Adrian Rus.
12: Tot ce-mi doresc este să ne calificăm mai departe. Cum am spus-o, da, pentru mine este un meci normal. Adică nu cred că trebuie să avem emoții sau ceva de genul. Până la urmă sunt și ei 11 jucători pe teren și noi la fel. Presiunea la Universitatea Craiova mereu o să fie mare, însă trebuie să o transformăm în motivație.
1: Va fi caniculă mâine în Banat, Crișana și vestul Olteniei, unde disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 37 de grade. Averse însoțite de descărcări electrice mai sunt posibile doar la munte spre seară. Cald și în capital, aici vor fi 32 de grade. 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru informații, pare că am ajuns la litera S în playlist. DJ Snake, Smiley și Shawn Mendes.
13: DGFM. DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
14: Chiar și de la birou.

0: 19:21 de minute, aduceam ieri în discuție această problemă importantă, cât de des e bine să faci duș vara, pentru că, contrar a ceea ce am putea crede, dermatologii nu recomandă neapărat dușul zilnic, se pare că pielea nu are nevoie să fie spălată complet, mai ales dacă este sensibilă. Cel mai bine, zic eu, este să-ți asculți corpul și dacă îți spune să faci duș, atunci, bineînțeles, ar fi bine să îl asculți. Deci, întrebarea zilei este: duș zilnic sau nu? Aștept răspunsurile tale pe WhatsApp la 0774-601-601.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

0: fire it all.
1: DGFM. Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
3: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc, în inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi! Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: A fost ora 19 și 30 de minute, știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine m-a regăsit. Liderul UDMR, Chelemen Hunor, propune un guvern de armistițiu până la final de an pentru încheierea crizei politice. Ce presupune acesta? Imediat la știri. Centrala de la Cernavodă va fi oprită complet din cauza nivelului scăzut al Dunării. Ascultați știrile DGFM. Chelemen Hunor propune un guvern de armistițiu până la final de an. Președintele UDMR consideră această variantă singura soluție pentru a debloca actuala criză politică. Hunor susține că a doua nominalizare făcută de președinte ar putea strânge majoritatea necesară pentru a forma un guvern cu puteri depline.
2: Prima propunere este să avem până la sfârșitul anului un guvern de tranziție, un guvern de armistițiu, dar asta înseamnă că toată lumea trebuie să vină la masa guvernului. Mai ales în această perioadă, eu cred că ar fi fost bine să forțăm un pic între ghilimele, fiindcă țara trebuie să înțelegeți în sensul bun al cuvântului, formarea unui guvern de armistițiu până la sfârșitul anului, cu atacul zilnic, cu drone, cu tot ce se întâmplă în zona de buget, cu evaluatorii care vin în țară. A doua posibilitate este un guvern minoritar format în jurul lui Siegfried Mureșan. Există această propunere, dar minoritar, și pentru a investi un astfel de guvern e nevoie de PSD și un guvern condus de domnul Grindeanu, tot guvern minoritar.
1: Sorin Grindeanu, în schimb, nu e la fel de sigur. Șeful PSD crede că e nevoie de încă o rundă de consultări la Cotroceni.
3: Nu pot să vă spun cu certitudine azi că orice propunere face președintele trece de votul parlamentului. Nu. Cred că mai întâi trebuie să existe încă o tură de consultări.

0: În același motiv, cele două reactoare mai fuseseră oprite în același timp din cauza secetei în august 2003. Iulia Stanciu.
1: Unitatea a doua a centralei nucleare electrice de la Cernavodă va fi oprită controlat mâine, începând cu ora 10, conform unui comunicat emis de Nuclear Electrica. În același comunicat se precizează faptul că alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată, iar necesarul de consum va fi acoperit integral. În funcție de evoluția situației, autoritățile și operatorii din sistemul energetic vor aplica măsurile necesare pentru a asigura funcționarea stabilă și în condiții de siguranță a sistemului energetic național. De asemenea, este de precizat faptul că ieri dimineață, tot din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării generat de seceta severă, și unitatea 1 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă a fost oprită, controlată și practic deconectată de la sistemul energetic național.
0: 19 și 33 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
2: Mulțumim pentru știri, am revenit cu playlistul DGFM, Jennifer Lopez cu David Guetta, Alesha Dixon și chiar acum Post Malone, Rockstar. DGFM. DGFM. Motiv.

zice altceva, mai avem în august, în afară de caniculă, eclipsa de soare pe 12 august, un fenomen care va avea loc atunci când luna va trece direct între pământ și soare. Ziua se va transforma în noapte câteva secunde, temperaturile vor scădea și cele mai bune locuri pentru a vedea această eclipsă de soare sunt Burgos, Palencia și Valladolid în insula Iberică, estul Groenlandei, iarăși foarte bun, și Islanda. Combinația perfectă de vacanță și eclipsă și muzică de la DJ FM, Dr. Dre.

E bine de știut că nu doar noi vrem să studiem la ei și ei vor să studieze la noi. Un număr din ce în ce mai mare de studenți străini vor să studieze în România. Vorbim despre asta în știrile Digi FM. În 5 minute, rămâi cu mine!

0: DGFM.
1: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la
2: Brico.
3: Au sosit.
4: Anunță pe toată lumea!
5: De neveste tuturor!
6: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Oltenii mai cred în calificare. Astăzi, Universitatea Craiova se bate cu Levski Sofia în preliminariile Champions League. De la 20:30, în direct la Digisport 1.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
5: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi!
6: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient, dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară. Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
7: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!

0: A fost ora 20, asculți știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara, scandal în Parlament, proiectul privind deblocarea posturilor din spitale a provocat noi tensiuni între PSD și USR. Peste 88.000 de tineri străini au aplicat pentru burse guvernamentale în România, cu peste un sfert mai mult față de acum 4 ani. 23 de grade se înregistrează acum la Sulina și 33 la Sân Nicolae Mare, minima și maxima orei la București și Cluj-Napoca sunt 27 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Veniturile angajaților din sănătate nu vor scădea odată cu noua lege a salarizării. Din contră, peste două treimi dintre salariați vor beneficia de majorări de asigurări ministrului interimar al muncii. Pentru restul angajaților de la stat vor exista venituri compensatorii, a explicat la Digi24 Dragoș Pâslaru.
2: PSD și UDMR se întreabă de unde vin cei 4 miliarde de lei în plus pentru această lege.
3: Împreună cu ministrul de Finanțe și cu prim-ministru am explorat niște scenarii. Există niște surse indicate. În medierea de la administrația prezidențială am ajuns însă la un acord că dacă vedem că proiectul are o șansă și are majoritate de a fi susținut în Parlament, atunci trecem la partea a doua și anume de a discuta cu privire la aceste surse de finanțare pe care preliminar le-am identificat.
1: Între timp, în Parlament, deputații au transformat dezbaterile pe o lege din domeniul medical, care cuprinde și un amendament al PSD privind deblocarea posturilor din spitale, într-o nouă ocazie de scandal. Fostul ministru al sănătății de la PSD, Alexandru Rogobete, a adus în sala de plen medici cu pancarte și l-a acuzat pe Ilie Bolojan că taie veniturile medicilor și asistenților și că a împărțit incorrect posturile deblocate prin memorandum. Imediat a venit replica deputatului USR Cezar Drăgoescu. Acesta le-a transmis socialdemocraților că nu pot vorbi despre reforma unui sistem pe care l-au condus timp de 14 ani.
4: Cum puteți susține ipocriților ca un memorandum făcut aseară din disperare politică la Spitalul Militar Central din București, într-un context geopolitic dificil, s-a alocat doar 4 posturi, iar la Spitalul din Bihor 131. Oameni buni, votați amendamentul și lăsați sănătatea în pace că o distrugeți. Habar nu aveți ce înseamnă sistemul de sănătate.
5: Țin să-i aduc aminte atât domnului ministru Rogobete, cât și domnului ministru Rafila, că ei sunt groparii sănătății în România. Vorbiți astăzi că sănătatea este subfinanțată, vorbiți că sunt posturi neocupate, dar Ciolacu, Rafila, Rogobete, secretar de stat, în 2023 erați în această formulă când ați blocat angajările în sănătate. Cât tupeu să aveți, aduceți cadre medicale, da, foarte bine că le aduceți aici să vadă adevărul, nu doar povestea spusă de dumneavoastră.
1: Interes uriaș pentru studii în țara noastră. Aproape 88.000 de tineri din peste 150 de țări au aplicat anul acesta pentru bursele oferite de Guvernul României, un număr de 19 ori mai mare față de acum 4 ani, anunță ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Cele mai multe solicitări vin din Pakistan, Afganistan și Bangladesh. Tinerii străini aleg România pentru universitățile noastre de top, dar și pentru oportunitățile pe care le oferă statutul de țară membra Uniunii Europene. În final, după procesul de selecție, 245 de studenți vor fi admiși și vor învăța în centre universitare din întreaga țară. Naționalele din Europa vor să boicoteze Cupa Mondială, totul din cauza planului FIFA de a atrage investitori privați în activitățile sale comerciale. Fotbalul nu este de vânzare, au transmis federațiile afiliate UEFA, care au anunțat și convocarea unei reuniuni de urgență. Asta în timp ce cotidianul The Times a dezvăluit că Gianni Infantino le-ar fi transmis federațiilor că acestea ar pierde aproape 75% din veniturile potențiale dacă nu ar aproba proiectul. Ce presupune mai exact acesta, ne spune Roxana Horchidan.
6: FIFA a anunțat că intenționează să înființeze o companie subsidiară care să administreze drepturile comerciale și organizarea marilor competiții, inclusiv Cupa Mondială, iar investitorii privați vor putea cumpăra participații minoritare. Obiectivul este ca forul să strângă peste 10 miliarde de dolari, bani care vor fi distribuiți ulterior celor 211 federații afiliate dacă planul va fi aprobat. La scurt timp după anunț, UEFA și-a exprimat însă dezacordul față de inițiativă. FIFA nu este proprietarul fotbalului care să-l vândă, a transmis UEFA în cel mai dur comunicat al său de până acum. Noua companie ar urma să administreze drepturile TV, contractele de sponsorizare, vânzarea biletelor, licențele comerciale și organizarea competițiilor. FIFA a precizat însă că va păstra controlul deplin asupra deciziilor legate de fotbal, competiții și regulamente.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
7: Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, este pregătită să joace și azi pentru calificarea în turul 3 preliminar al UEFA Champions League contra celor de la Levski, după ce bulgarii vor începe returul cu avantajul rezultatului din prima manșă 1-0. Craiova nu a reușit să-l recupereze pe Asad Al-Hamlaoui, iar Alexander Romanciuc a suferit o ruptură musculară. În cazul în care vor trece de bulgari, oltenii vor juca în turul 3 preliminar al UEFA Champions League cu învingătoarea dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty. În turc, ciprioții s-au impus cu 1-0. Dacă vor fi eliminați, o vor înfrunta pe Cup Scupio, ce vor începe un nou drum către Europa League. În mai puțin de jumătate de oră se dă startul partidei de la Craiova. Meciul este în direct pe Digi Sport 1.
1: Va fi caniculă mâine în Banat, Crișana și vestul Olteniei, unde disconfortul termic va fi ridicat și se vor atinge 37 de grade. Averse însoțite de descărcări electrice mai sunt posibile doar la munte spre seară, cald și în București mâine, unde vor fi până la 32 de grade. Atât la știri, este ora 26 minute. Sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Sunteți cu mine și cu muzica de seară Digi FM, cea mai bună din toate radiourile pe care le-ați putea asculta. Sper, The Second Voice, Let Me Be și Avicii, Wake Me Up, imediat.
8: La Digi FM ai hituri mai fierbinți

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.

0: Și 20 de minute, mă bucur să vă spun că elanul a revenit în România după peste 200 de ani, mai exact 4 exemplare de elan, 2 mascul și 3 femele provenind din Germania, Franța și Elveția au sosit în Parcul Național Vânători Neamț. Acum, dacă avem elan, aș vrea să revină în România și cheful de muncă.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, asculți știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Clădirile vechi din București cu fațade degradate, care sunt în pericol pentru trecători, vor fi reabilitate cu sprijinul primăriei. O alertă de caniculă și disconfort termic accentuat va intra în vigoare de mâine dimineață și va fi valabilă până luni dimineață. Vor fi până la 40 de grade la umbră. Ascultați știrile DGFM. Proiectul centurii ocolitoare a municipiului Târgu Mureș se deblochează. Ministerul Transporturilor a aprobat varianta revizuită a investiției pentru sectorul Corunca-Ernei, anunță secretarul de stat Horațiu Cozma într-o postare pe Facebook. Lucrările pe tronsonul de aproape 12 kilometri au fost abandonate în 2017, la un stadiu de doar 35%. Proiectul evaluat la 230 de milioane de euro include 3 benzi pe sens, 10 poduri și va fi scos la licitație de îndată ce primește undă verde de la guvern. Noua șosea va decongestiona traficul din oraș și va spori siguranța rutieră. Fațadele clădirilor vechi din capitală vor fi reabilitate. Primele vor fi imobilele din zona protejată, anunță primarul general al capitalei. Bucăți de tencoială sau elemente decorative căzute de la astfel de clădiri pun în pericol trecătorii, iar acest program va rezolva aceste situații de risc, susține Ciprian Ciucu. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
2: Municipalitatea va susține 70% din costuri, iar proprietarii acoperă 30%, banii care trebuie să fie disponibili înainte de începerea lucrărilor. Dar proprietarii pot face și lucrări pe cont propriu. Cine preferă această variantă poate plăti integral, beneficiind de avize rapide și scutiri de taxe. Pe baza unei anchete sociale, primăria poate prelua temporar costurile ce le revin proprietarilor cu venituri reduse. Iar pentru cei care nu pot plăti în timpul execuției, primăria acoperă inițial contribuția, urmând ca suma să fie

0: temperaturi în creștere, 37, posibil la nivel local chiar 38 de grade Celsius, pentru ca ultima zi a lunii lui cuptor să aducă de asemenea temperaturi deosebit de ridicate, 38-39 de grade în câmpia de vest, iar luna august să debuteze cu valori ce pot atinge 39-40 de grade Celsius izolat în câmpia de vest. Valul de căldură va fi în intensificare la început în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ulterior să contăm pe valori de temperaturi în creștere și în restul țării.
1: Noile date de la meteorologi vin în condițiile în care Dunărea continuă să scadă. La începutul lunii august va ajunge la un debit care se apropie de minimul înregistrat în urmă cu 41 de ani. Deficit mare de precipitații este în amonte, înainte ca Dunărea să intre la noi în țară, a explicat la Digi24 Bogdan Antonescu, specialist fenomene meteo extreme.
2: De chiar dacă noi am avut precipitații și atunci ne putem gândi că debitul Dunării ar putea fi în creștere, problema e de fapt în amonte, ce se întâmplă înainte ca Dunărea să ajungă în România. Acolo este deficitul mare de precipitații. Acesta este motivul pentru care vedem Dunărea care nu are un debit normal și un debit foarte, foarte mic. Chiar dacă plouă local în anumite zone ale bazinului Dunării, asta nu rezolvă problema mare de-a lungul întregului fluviu. Seceta plus temperaturile foarte ridicate contribuie și ele la această problemă a debitului, pentru că pe măsură ce ai precipitații, să spunem, în anumite regiuni ale bazinului Dunării, precipitațiile astea, de fapt, intră în sol, refac rezerva de apă din sol și nu contribuie neapărat la debitul fluviului.
1: Ora 20:35 de minute, atât la știri. Rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
3: Mulțumim, Mihaela, gata știrile, gata și playlistul pentru următoarele minute. Velvet, Rock Down to Electric Avenue, Sia, Elastic Heart și chiar acum ascultăm 300 cu Andra, un sărut cât o viață.
4: DGFM, locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
5: Ca să știi.

0: 20 și 53 de minute au fost vremuri când aveam caiete transformate în oracole. Acum ne-am jucat de oracolul cu Maria, artista care ne cântă noul hit Casa Noastră și care a trecut pe la matinalul Digi FM de vară în această dimineață și a povestit cu Antonia și Alex Mocanu. Dacă vrei să știi ce a răspuns la întrebările oracolului, găsești interviul pe pagina de Instagram Digi FM și asculți melodia în continuare la radio.
1: Digi FM, pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

Să spun că stăm bine, avem în fiecare zi, sper să stăm bine și cu ratingul de țară. Despre asta vorbim în știrile Digi FM în 4 minute. Până atunci, Jason Derulo la Digi FM cu Stupid Love.

0: DGFM.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Oltenii mai cred în calificare. Astăzi, Universitatea Craiova se bate cu Levski Sofia în preliminariile Champions League. De la 20:30, în direct la Digisport 1.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: fost ora 21, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Greva din sistemul sanitar a continuat astăzi a doua zi la rând. Ce se întâmplă în continuare imediat la știri? Centrala de la Cernavodă va fi oprită complet din cauza nivelului scăzut al Dunării, care sunt urmările aflați imediat. Vreme caniculară mâine în vestul țării, maxima atinge 37 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. A fost a doua zi de grevă generală în sistemul sanitar, iar activitatea din spitalele publice rămâne afectată. Zeci de mii de angajați din aproape 500 de spitale avertizează că vor urma manifestații de amploare în stradă dacă guvernul nu garantează noua lege a salarizării, că niciun venit din sistem nu va fi diminuat. Sunt asigurate în prezent doar urgențele, în timp ce operațiile și internările programate sunt amânate. Sindicaliștii spun că protestele vor continua până la obținerea unor garanții clare din partea executivului, iar în această seară Consiliul Național a analizat situația din fiecare județ și a hotărât că greva din sănătate va continua.
2: Dacă mai umblu și la salariul pe care l-am acum, mi-am luat copilul și am plecat. Lasă ce, ca să fiu bătaia lor de joc.
3: Când au fost cazuri grave cu colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicol.
4: Colegii mei sunt decisi să nu cedeze și în continuare să mergem până la capăt cu această grevă generală.
5: Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
6: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
7: Guvernul trebuie să-și asume în scris faptul că nu vor scădea veniturile. Atenție foarte mare a nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă.
5: O gardă aici înseamnă peste 100 și ceva de prezentări în urgență. Presiunea e foarte mare.
1: Între timp, ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare, face apel la responsabilitate în Parlament. El avertizează că menținerea ratingului de țară rămâne prioritatea numărul 1 a României în contextul unor evaluări cruciale din partea agențiilor internaționale care urmează să aibă loc în următoarele zile. Nazare a punctat că resursele statului nu sunt nelimitate, iar orice cheltuială permanentă sau o măsură fiscală trebuie să aibă o sursă clară de finanțare. Deciziile fără acoperire bugetară pot afecta grav dobânzile și nivelul de trai, mai spune acesta. În pragul evaluărilor programate de agențiile de rating Fitch, Moody's și Standard & Poor's, ministrul a cerut echilibru în adoptarea de noi amendamente legislative, insistând că dialogul politic trebuie să țină cont de limitele economice ale țării. Centrala de la Cernavodă va fi oprită complet din cauza nivelului scăzut al Dunării. Compania Nuclear Electrica a anunțat că și unitatea 2 a centralei va fi închisă controlat la o zi după ce primul reactor a fost oprit din același motiv. Cele două reactoare mai fuseseră oprite în același timp din cauza secetei în august 2003. Iulia Stanciu.
8: Unitatea a doua a centralei nucleare electrice de la Cernavodă va fi oprită controlat mâine, începând cu ora 10, conform unui comunicat emis de Nuclear Electrica. În același comunicat se precizează faptul că alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată, iar necesarul de consum va fi acoperit integral. În funcție de evoluția situației, autoritățile și operatorii din sistemul energetic vor aplica măsurile necesare pentru a asigura funcționarea stabilă și în condiții de siguranță a sistemului energetic național. De asemenea, este de precizat faptul că ieri dimineață, tot din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării generat de seceta severă și unitatea 1 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă a fost oprită, controlată și practic deconectată de la sistemul energetic național.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
9: Danezii de la Aarhus au fost primii care au marcat în această seară în preliminarele UEFA Champions League. Polonezii de la Lech Poznan sunt însă favoriți să se califice mai departe. Au câștigat Manșa Turcu 4-1. Un meci care o interesează și pe campioana. Universitatea Craiova este între Caireat Almaty și Omonia Nicosia. Fotbaliștii din Kazakhstan au deschis scorul. La această oră, Universitatea Craiova înfruntă pe Levski Sofia în direct la Digi Sport 1. În prima manșă, bulgarii s-au impus cu 1-0. În atacul Craiovei sunt Bayram, în simba Cuba și Matei. Sunt susținuți de Bancu, Mekvabișvili, Cicâldău și Mora, Screciu, Râs și Stefanovici sunt în fața portarului Popescu.
1: Vreme caniculară și mâine în Banat, Crișana și vestul Olteniei, unde disconfortul termic va fi accentuat, se vor atinge 37 de grade Celsius. Averse însoțite de descărcări electrice mai sunt posibile doar la munte spre seară. Cald și în capitală mâine vor fi 32 de grade. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știrile Digi FM, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Geo, pentru știri. 21 și 5 minute, într-adevăr, ultima oră de program. Rare și-a pus de soare, Andia ultimul revers și chiar acum ascultăm Calvin Harris cu Rihanna. This is what you came for.
10: DGFM. DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: de la Cetin Rashid.
1: They used the word Beatles as a remote thing, not as what I think, as Beatles, as though those other Beatles, like other people say us. I just said they are having more influence on kids and things than anything else, including Jesus, but I said it in that way.
2: I-ai auzit pe cei de la The Beatles încercând să explice o declarație a lui John Lennon, o declarație scoasă din context, o declarație care a provocat o reacție violentă, în special în Statele Unite. În luna martie anului 1966, John Lennon i-a acordat un interviu prietenei sale, jurnalista Maureen Cleave, pentru publicația britanică The Evening Standard. În cadrul unei discuții despre declinul creștinismului în Marea Britanie, Lennon a spus așa, citez, creștinismul se va retrage și se va micșora. Suntem mai popular decât Isus acum. Nu știu ce va dispărea mai întâi, rock and roll-ul sau creștinismul. În Marea Britanie aceste vorbe au trecut neobservate, doar că 3 luni mai târziu, pe 29 iulie 1966, o revistă americană pentru adolescenți titrează pe copertă Suntem mai popular decât Isus. Și așa începe scandalul. Posturile de radio americane boicotează muzica The Beatles, iar în piețe publice se organizează ruguri unde fanii ardeau albume și poze The Beatles, la instigarea liderilor religioși, firește. Mai mult, trupa primește amenințări directe în timp ce Vaticanul emite un protest oficial. Afectat și speriat, John Lennon încearcă să explice declarația dată în luna martie. Citez. Dacă aș fi spus că televiziunea este mai populară decât Isus, probabil aș fi scăpat nepedepsit. Nu am spus că suntem mai buni sau mai mari ca oameni sau că ne comparăm cu Isus Hristos ca persoană. Am încheiat citatul.
3: But he said, oh, I don't know what's wrong with the church at the moment. The Beatles are bigger than Jesus Christ, you know, like they're not building Jesus enough. They ought to do more, like gospel and all this stuff. And well, that was taken out of context over in America.
2: Colegii de trupă au fost de partea lui, firește, l-ai auzit pe Paul McCartney spunând ani buni mai târziu că declarația din The Evening Standard a fost scoasă din context. Cum s-a terminat scandalul? The Beatles susține un ultim concert în America pe 29 august 1966 la San Francisco și se retrage în studio. Ieșită din viața publică, trupa se concentrează pe înregistrarea unui nou disc, celebrul Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, care avea să fie lansat anul următor. Mă rog, Vaticanului i-a luat mai bine de 40 de ani ca să treacă peste acest incident. În 2008, L'Osservatore Romano, publicația oficială a Sfântului Scaun, îl iartă pe John Lennon, considerând că declarația lui a fost, citez, o laudă de sine a unui tânăr din clasa muncitoare engleză care se confruntă cu un succes neașteptat. Am încheiat citatul. Din păcate, tânărul lăudăros, sper că ai sesizat ghilimelele, tânărul lăudăros nu mai era în viață ca să afle de iertarea Vaticanului. John Lennon a fost asasinat pe 8 decembrie 1980 de Mark David Chapman, un fan The Beatles în vârstă de 25 de ani la acea vreme. Chapman este și acum la închisoare, la 46 de ani de la asasinat, toate cele 13 cereri de eliberare condiționată depuse de el fiind respinse. Nu fi fost The Beatles mai mare decât Iisus Hristos, dar uite că cine i-a făcut rău, chiar și atunci când nu mai exista, cine i-a făcut rău, pătimește etern.
4: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.

0: Born și LA Golden ne-a adus aminte că nici două săptămâni până când în Cluj, Napoca, sunt așteptați peste 500.000 de spectatori în cele 4 zile ale festivalului Untold. Scena din acest an este cea mai mare de până acum, 38 de metri înălțime și o lățime de 127 de metri. În premieră, ecranul uriaș din spatele scenei se va ridica pentru a permite echipelor tehnice să pregătească producțiile artiștilor, pe care artiști sigur îi aștepți și ei sunt Sting, Luis Capaldi, Zara Larsson, Florida, Kygo, Martin Garrix, Marshmallow, Lost Frequencies, Steve Aoki, mulți alții. Ne vedem acolo.
1: La DJ FM ai hituri mai fierbinți

0: Hello, I'm pulling up right.
1: Să sperăm că totul se termină cu bine astăzi, chiar și meciul Craiovei și tot ce ți-ai propus tu pentru astăzi. Te aștept și mâine la radio de la ora 19. Mulțumesc pentru audiența de astăzi. Sunt Marius Dobre. Rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.
2: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
3: exact ca la mare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Criza de la Spitalul de Urgență pentru Copii Marie Curie continuă, în timp ce zeci de bebeluși au nevoie de îngrijiri la terapie intensivă, iar numărul locurilor disponibile este limitat de lipsa personalului medical. Guvernul a aprobat în ședință deblocarea a doar 22 de posturi din cele 178 solicitate de spital. Deja 5 paturi au fost suspendate aici după ce 8 angajații secției au demisionat. În toată țara, spitalele au cerut deblocarea a 30.000 de posturi vacante, rămase goale în urma demisiilor și pensionării, însă cererile rămân deocamdată blocate din rațiuni bugetare. Este foarte trist ce se întâmplă, spune Cătălin Cârstoveanu, șeful secției ATI nou-născuți de la Marie Curie.
1: Am făcut o listă, noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi n-avem locuri. Și am pus o listă transparentă care se updatează la un minut. Și pe această listă, pe care oricine poate să o acceseze, este publică, acolo se văd pacienții care așteaptă, iar statistica pe care noi o vedem de 6 ani de când am deschis această listă, această aplicație, e momentul în care ne-am și apucat să construim, pentru că noi tot timpul vedeam că copiii mor, ne mor pe listele de așteptare. 6 ani sunt 150 care au decedat. Pentru dânsii poate sunt doar simple statistici și o să vedem în niște ani și o să spunem, păi de ce au crescut aici? Păi știți că ei s-au gândit că ar trebui să oprim internările copiilor. Da, dar și cine a făcut lucrul ăsta? Mi se pare foarte rușinos și trist.
0: Legea salarizării nu va duce la scăderea niciunui venit de asigurări, premierul interimar Ilie Bolojan. Precizările vin în contextul numeroaselor proteste ale sindicaliștilor din sănătate și educație, care se tem că legea va duce la scăderea salariilor. Proiectul este vital pentru obținerea banilor europeni din PNRR și trebuie votat de Parlament până la finalul lunii.
2: Prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde noul nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește 2/3 din salarii, iar 1/3 din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei 2/3. Nu e un proiect perfect, nu poți să ai proiecte perfecte pe astfel de legislații, dar aduce predictibilitate, aduce mai multă echitate. Neadoptarea proiectului, în primul rând, ne aduce o pierdere importantă de 770 de milioane de euro, dar nu face nici o economie la cheltuielile de salarii. Nu doar că nu vom avea niciun fel de economie, dar nedreptățile care astăzi sunt și inechitățile vor fi și mai mult potențate, pentru că va fi o creștere. Cei care au mult mai mult vor primi și mai mult, iar cei care au mai puțin vor primi și mai puțin.
0: O ședință de guvern a avut loc la Palatul Victoria în contextul în care executivul interimar vrea să finalizeze proiectele necesare pentru încheierea cu succes a PNRR. Acestea ar urma să fie adoptate în cursul sesiunii extraordinare a Parlamentului, care va începe pe 27 iulie. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pentru 6 august decizia definitivă în procesul împotriva Guvernului și a Ministerului Finanțelor, care vizează plata unor restanțe salariale de aproximativ 5 miliarde de lei. Magistrații solicită achitarea sumelor stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești, acuzând executivul că le încalcă drepturile și separarea puterilor în stat. De cealaltă parte, Guvernul a sesizat Curtea Constituțională, susținând că instanțele nu pot impune alocări bugetare, atribut care aparține exclusiv puterilor executivă și legislativă. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.
3: Ca să știi.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: It was almost love. It was almost love.
1: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. O deblocare bruscă a celor peste 7.000 de posturi din sistemul sanitar nu e posibilă, explică premierul interimar Ilie Bolojan. Impactul bugetar ar fi mult prea mare și imposibil de susținut de către stat. Precizările vin în condițiile în care spitalele publice din România se confruntă cu un deficit critic de personal medical. Până luni, Ministerul Sănătății ar trebui să facă o analiză în ceea ce privește deblocarea posturilor din sistemul de sănătate, mai spune Bolojan.
1: Când am avut rezerve să aprobăm cele 7600 de posturi pe care le-a propus Ministerul Sănătății, Ministerului de Finanțe, din cele 26.000 solicitate, acest lucru era generat de faptul că dacă, ipotetic, de la început anului viitor ar fi intrat toate aceste posturi să fie ocupate, ar fi însemnat aproximativ 1 miliard de lei suplimentar doar cheltuieli cu aceste posturi. Am cerut astăzi în ședința de guvern Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Sănătate ca până luni să finalizeze o analiză în care spitalele care au cheltuielile de personal peste media națională ar trebui să fie depunctate atunci când solicită creșteri de personal în continuare, iar spitalele care au un grad de ocupare al paturilor sub media națională din nou să fie depunctate.
0: Cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național cer retragerea de urgență a proiectului legii salarizării în sectorul public și anunță că nu vor mai participa la nicio consultare care vizează actualul proiect. Mai mult, Cartel Alfa, CNSLR Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice, Meridian și BNS solicită partidelor politice oprirea oricărui demers parlamentar în ceea ce privește proiectul legii salarizării. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, critică însă decizia federațiilor sindicale din educație de a nu participa la discuțiile organizate de Ministerul Muncii pe tema noii legi a salarizării.
2: M-am întâlnit cu ministrul educației, am stat 3 ore până seara târziu ca să ne aliniem pozițiile. Dumnealui ne-a precizat niște măsuri și niște propuneri pe care le are, care izvorăsc tot din cerințe ale sindicatului și ale sistemului educațional. Am invitat nu pentru negocieri legate de legea salarizării, pentru că noi nu avem mandatul în acest moment ca minister, respectând decizia Curții de Apel București, de a negocia lucruri. Noi avem mandatul de a asigura un secretariat în care primim solicitări, vedem cum sunt opțiunile, facem calculele, pentru că avem capacitatea aceasta cu echipa Băncii Mondiale și apoi mergem la Cotroceni pentru a discuta partidele politice între ele care sunt decizii. Este, din punctul meu de vedere, o premieră ca în contextul în care tot timpul sindicatele atrag atenția asupra faptului că nu sunt consultate, că nu fac parte. De data asta se refuză o invitație la ce? La strict un dialog.
0: Un nou punct de trecere a frontierei va fi deschis la granița cu Ucraina, potrivit guvernului României. Acesta va fi deschis între localitățile Sighetul Marmației și Bila Țervca. Decizia a fost luată în urma acordului semnat între executivul țării noastre și cabinetul de miniștri al Ucrainei. Conform autorităților, demersul răspunde solicitărilor formulate de reprezentanții comunității românești din Ucraina, de autoritățile locale și de mediul de afaceri din județul Maramureș. Chiar și după deschiderea noului punct de frontieră, vama Sighetul Marmației Solotvino va rămâne funcțională 24/24, au mai transmis autoritățile române. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: DGFM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
4: Ca să știi.

De mai bine de 10 ani, Untold este cel mai de succes produs românesc din industria de evenimente. Dar cum s-a scris povestea Untold? Prin Untold Magic Moments.

0: Salvatore Ganacci și Untold au câteva lucruri care îi leagă în mod inevitabil. În primul rând, Balcanii. În al doilea, postura de erou improbabil și, cel mai important, pasiunea pentru fotbal. Aplaudat pentru portul tricoului galben al Naționalei României, tricou cu numărul 10, bosniacul a fost îmbrățișat de publicul de la Cluj la fiecare apariție. Artistul cunoscut drept anti-DJ Superstar s-a integrat perfect în atmosfera Untold, un festival care a revoluționat industria evenimentelor, câștigând titlul de Best Major Festival în ciuda așteptărilor.
1: I'm from Bosnia, take me to America.
2: The best festival, for sure, and the best crowd. At least, this is for me. And like, Romania, I love to come here, I love it. I will come next time and stay an extra day to go and just go around and enjoy the festival as well. I love it here, man.
1: I'm from Bosnia, take me to America.
0: Salvatore Ganacci știa că Untold este un festival imens și avea să afle la prima lui prezență pe scenă că publicul i-a consolidat popularitatea. Tocmai de aceea a integrat firesc muzica românească în show-ul său. Și nu doar muzica de petrecere, ci și muzica unor nume uriașe din muzica de la noi. În 2024, la doar câteva zile de la trecerea în neființă a legendarului Nicu Kovaci, bosniacul a făcut un stadion întreg să aplaude și să cânte pe celebra piesă Nunta a trupei Phoenix. Dintre artiștii care vin la Untold, Salvatore Ganacci este probabil cel care și-a construit cea mai puternică legătură cu publicul român. Asta e magia Untold. Te așteptăm să scriem istorie împreună și anul acesta.
1: I'm from Bosnia, take me to America.
3: Intră în atmosfera Untold cu DGFM și Napoleon Games.

0: ai vreme de plajă, oriunde ai fi.
1: Ca să știi, DGFM.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Vara ta are muzica ei.
0: La DGFM. Ca să știi.

S-au primit like-uri pe pagina de Facebook DGFM. Like. Mulțumim! Share-uri aveți!

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Criza de la Spitalul de Urgență pentru Copii Marie Curie continuă, în timp ce zeci de bebeluși au nevoie de îngrijiri la terapie intensivă, iar numărul locurilor disponibile este limitat de lipsa personalului medical. Guvernul a aprobat în ședință deblocarea a doar 22 de posturi din cele 178 solicitate de spital. Deja 5 paturi au fost suspendate aici după ce 8 angajați ai secției au demisionat. În toată țara, spitalele au cerut deblocarea a 30.000 de posturi vacante, rămase goale în urma demisiilor și pensionării, însă cererile rămân deocamdată blocate din rațiuni bugetare. Este foarte trist ce se întâmplă, spune Cătălin Cârstoveanu, șeful secției ATI Nou-Născuți de la Marie Curie.
1: Am făcut o listă, noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi n-avem locuri. Și am pus o listă transparentă care se updatează la un minut și pe această listă, pe care oricine poate să o acceseze, este publică, acolo se văd pacienții care așteaptă, iar statistica pe care noi o vedem de 6 ani de când am deschis această listă, această aplicație, e momentul în care ne-am și apucat să construim, pentru că noi tot timpul vedeam că copii mor, ne mor pe listele de așteptare. 6 ani sunt 150 care au decedat. Pentru dânsi poate sunt doar simple statistici și o să vedem în niște ani și o să spunem, păi de ce au crescut aici? Păi știți că ei s-au gândit că ar trebui să oprim internările copiilor. Da, dar și cine a făcut lucrul ăsta? Mi se pare foarte rușinos și trist.
0: Legea salarizării nu va duce la scăderea niciunui venit, de asigurări premierul interimar Ilie Bolojan. Precizările vin în contextul numeroaselor proteste ale sindicaliștilor din sănătate și educație, care se tem că legea va duce la scăderea salariilor. Proiectul este vital pentru obținerea banilor europeni din PNRR și trebuie votat de Parlament până la finalul lunii.
2: Prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește 2/3 din salarii, iar 1/3 din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei 2/3. Nu e un proiect perfect, nu poți să ai proiecte perfecte pe astfel de legislații, dar aduce predictibilitate, aduce mai multă echitate. Neadoptarea proiectului, în primul rând, ne aduce o pierdere importantă de 770 de milioane de euro, dar nu face nici o economie la cheltuielile de salarii. Nu doar că nu vom avea niciun fel de economie, dar nedreptățile care astăzi sunt și inechitățile vor fi și mai mult potențate, pentru că va fi o creștere. Cei care au mult mai mult vor primi și mai mult, iar cei care au mai puțin vor primi și mai puțin.
0: O ședință de guvern a avut loc la Palatul Victoria în contextul în care executivul interimar vrea să finalizeze proiectele necesare pentru încheierea cu succes a PNRR. Acestea ar urma să fie adoptate în cursul sesiunii extraordinare a Parlamentului, care va începe pe 27 iulie. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pentru 6 august decizia definitivă în procesul împotriva Guvernului și a Ministerului Finanțelor, care vizează plata unor restanțe salariale de aproximativ 5 miliarde de lei. Magistrații solicită achitarea sumelor stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești, acuzând executivul că le încalcă drepturile și separarea puterilor în stat. De cealaltă parte, Guvernul a sesizat Curtea Constituțională, susținând că instanțele nu pot impune alocări bugetare, atribut care aparține exclusiv puterilor executivă și legislativă. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
3: DGFM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. O deblocare bruscă a celor peste 7.000 de posturi din sistemul sanitar nu e posibilă, explică premierul interimar Ilie Bolojan. Impactul bugetar ar fi mult prea mare și imposibil de susținut de către stat. Precizările vin în condițiile în care spitalele publice din România se confruntă cu un deficit critic de personal medical. Până luni, Ministerul Sănătății ar trebui să facă o analiză în ceea ce privește deblocarea posturilor din sistemul de sănătate, mai spune Bolojan.
1: Când am avut rezerve să aprobăm cele 7600 de posturi pe care le-a propus Ministerul Sănătății, Ministerului de Finanțe, din cele 26.000 solicitate, acest lucru era generat de faptul că dacă, ipotetic, de la început anului viitor ar fi intrat toate aceste posturi să fie ocupate, ar fi însemnat aproximativ 1 miliard de lei suplimentar doar cheltuieli cu aceste posturi. Am cerut astăzi în ședința de guvern Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Sănătate ca până luni să finalizeze o analiză în care spitalele care au cheltuielile de personal peste media națională ar trebui să fie depunctate atunci când solicită creșteri de personal în continuare, iar spitalele care au un grad de ocupare al paturilor sub media națională din nou să fie depunctate.
0: Cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național cer retragerea de urgență a proiectului legii salarizării în sectorul public și anunță că nu vor mai participa la nicio consultare care vizează actualul proiect. Mai mult, Cartel Alfa, CNSLR Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice, Meridian și BNS solicită partidelor politice oprirea oricărui demers parlamentar în ceea ce privește proiectul legii salarizării. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, critică însă decizia federațiilor sindicale din educație de a nu participa la discuțiile organizate de Ministerul Muncii pe tema noii legi a salarizării.
2: M-am întâlnit cu ministrul educației, am stat 3 ore până seara târziu ca să ne aliniem pozițiile. Dumnealui ne-a precizat niște măsuri și niște propuneri pe care le are, care izvorăsc tot din cerințe ale sindicatului și ale sistemului educațional. Am invitat nu pentru negocieri legate de legea salarizării, pentru că noi nu avem mandatul în acest moment ca minister, respectând decizia Curții de Apel București, de a negocia lucruri. Noi avem mandatul de a asigura un secretariat în care primim solicitări, vedem cum sunt opțiunile, facem calculele, pentru că avem capacitatea aceasta cu echipa Băncii Mondiale și apoi mergem la Cotroceni pentru a discuta partidele politice între ele care sunt decizii. Este, din punctul meu de vedere, o premieră ca în contextul în care tot timpul sindicatele atrag atenția asupra faptului că nu sunt consultate, că nu fac parte. De data asta se refuză o invitație la ce? La strict un dialog.
0: Un nou punct de trecere a frontierei va fi deschis la granița cu Ucraina, potrivit guvernului României. Acesta va fi deschis între localitățile Sighetul Marmației și Bila Țervca. Decizia a fost luată în urma acordului semnat între executivul țării noastre și cabinetul de miniștri al Ucrainei. Conform autorităților, demersul răspunde solicitărilor formulate de reprezentanții comunității românești din Ucraina, de autoritățile locale și de mediul de afaceri din județul Maramureș. Chiar și după deschiderea noului punct de frontieră, vama Sighetul Marmației Solotvino va rămâne funcțională 24 din 24, au mai transmis autoritățile române. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Stare de bine
4: pe repeat.
3: Ca să știi.

0: experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.
1: DGFM. Hello, I'm Alan Walker and you're listening to DGFM.

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu Bine.

0: FM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
2: What's up, this is Martin Garrix.
3: I'm Khalid.
1: DGFM, ca să știi.

de la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
1: Ca să știi.
2: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham. This is our single. And you're listening to
1: Digi FM. Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Criza de la Spitalul de Urgență pentru Copii Marie Curie continuă, în timp ce zeci de bebeluși au nevoie de îngrijiri la terapie intensivă, iar numărul locurilor disponibile este limitat de lipsa personalului medical. Guvernul a aprobat în ședință deblocarea a doar 22 de posturi din cele 178 solicitate de spital. Deja 5 paturi au fost suspendate aici după ce 8 angajați ai secției au demisionat. În toată țara, spitalele au cerut deblocarea a 30.000 de posturi vacante, rămase goale în urma demisiilor și pensionării, însă cererile rămân deocamdată blocate din rațiuni bugetare. Este foarte trist ce se întâmplă, spune Cătălin Cârstoveanu, șeful secției ATI Nou-Născuți de la Marie Curie.
1: Am făcut o listă, noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi n-avem locuri. Și am pus o listă transparentă care se updatează la un minut. Și pe această listă, pe care oricine poate să o acceseze, este publică, acolo se văd pacienții care așteaptă, iar statistica pe care noi o vedem de 6 ani de când am deschis această listă, această aplicație, e momentul în care ne-am și apucat să construim, pentru că noi tot timpul vedeam că copii mor, ne mor pe listele de așteptare. 6 ani sunt 150 care au decedat. Pentru dânsi poate sunt doar simple statistici și o să vedem în niște ani și o să spunem, păi de ce au crescut aici? Păi știți că ei s-au gândit că ar trebui să oprim internările copiilor. Da, dar și cine a făcut lucrul ăsta? Mi se pare foarte rușinos și trist.
0: Legea salarizării nu va duce la scăderea niciunui venit de asigurări, premierul interimar Ilie Bolojan. Precizările vin în contextul numeroaselor proteste ale sindicaliștilor din sănătate și educație, care se tem că legea va duce la scăderea salariilor. Proiectul este vital pentru obținerea banilor europeni din PNRR și trebuie votat de Parlament până la finalul lunii.
2: Prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește 2/3 din salarii, iar 1/3 din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei 2/3. Nu e un proiect perfect, nu poți să ai proiecte perfecte pe astfel de legislații, dar aduce predictibilitate, aduce mai multă echitate. Neadoptarea proiectului, în primul rând, ne aduce o pierdere importantă de 770 de milioane de euro, dar nu face nici o economie la cheltuielile de salarii. Nu doar că nu vom avea niciun fel de economie, dar nedreptățile care astăzi sunt și inechitățile vor fi și mai mult potențate, pentru că va fi o creștere. Cei care au mult mai mult vor primi și mai mult, iar cei care au mai puțin vor primi și mai puțin.
0: O ședință de guvern a avut loc la Palatul Victoria în contextul în care executivul interimar vrea să finalizeze proiectele necesare pentru încheierea cu succes a PNRR. Acestea ar urma să fie adoptate în cursul sesiunii extraordinare a Parlamentului, care va începe pe 27 iulie. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pentru 6 august decizia definitivă în procesul împotriva Guvernului și a Ministerului Finanțelor, care vizează plata unor restanțe salariale de aproximativ 5 miliarde de lei. Magistrații solicită achitarea sumelor stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești, acuzând executivul că le încalcă drepturile și separarea puterilor în stat. De cealaltă parte, guvernul a sesizat Curtea Constituțională, susținând că instanțele nu pot impune alocări bugetare, atribut care aparține exclusiv puterilor executivă și legislativă. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
4: Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. O deblocare bruscă a celor peste 7.000 de posturi din sistemul sanitar nu e posibilă, explică premierul interimar Ilie Bolojan. Impactul bugetar ar fi mult prea mare și imposibil de susținut de către stat. Precizările vin în condițiile în care spitalele publice din România se confruntă cu un deficit critic de personal medical. Până luni, Ministerul Sănătății ar trebui să facă o analiză în ceea ce privește deblocarea posturilor din sistemul de sănătate, mai spune Bolojan.
1: Când am avut rezerve să aprobăm cele 7600 de posturi pe care le-a propus Ministerul Sănătății, Ministerului de Finanțe, din cele 26.000 solicitate, acest lucru era generat de faptul că dacă, ipotetic, de la început anului viitor ar fi intrat toate aceste posturi să fie ocupate, ar fi însemnat aproximativ 1 miliard de lei suplimentar doar cheltuieli cu aceste posturi. Am cerut astăzi în ședința de guvern Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Sănătate ca până luni să finalizeze o analiză în care spitalele care au cheltuielile de personal peste media națională ar trebui să fie depunctate atunci când solicită creșteri de personal în continuare, iar spitalele care au un grad de ocupare al paturilor sub media națională din nou să fie depunctate.
0: Cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național cer retragerea de urgență a proiectului legii salarizării în